0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

gizartetik ies egitaren eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den Maixulan Garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian, entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G izar kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ereserki urbano hau. Jutline eta rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debauza izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, magnifikoa.

lanak eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, pop ereserki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Okay, I'm gonna watch it again.

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Zendu puzkar bat.
2: Eta buen gora, eh?
3: Bat, eh?
2: Iepa. Hau emandi.
1: Ume horri ez da gondo, eh? Ume horri egiozue kaso pixkan bezerez, ez terroi pasatzen zaio.
2: Hau ean bueltak ibiltzen den euli horietako bat ematen.
3: Operago da. Frekuentzia jugo bihatzeitu.
2: Zimen artifizialari ere galdetu dion nola egiten dugun negar Euskal Herrian jaiotako. Eta hau emandi.
4: Huts, epa daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori.
2: Eta arege jo, lako landare bajarri doetzen, eta aurreztatzeko erabiltzen do bere hileko, bueno, hileko daukenen bere kulero garritzeitu ontzi bat, eta horko ure, botatzen dio landarei. Eta atazaio lufa bat, erraldoie.
1: Esan dugu zerbait ondo.
2: Ez.
5: Ba, jo, atzeratu nahizela izegiten, baina da nere hau txan zuten dudalako, minutu, segundo bateko atzerapenak.
2: Ah, bai, hori. Zure etxen gutzako leku badao.
1: Danontzate. Nola antolatuko genuke azkegitura, lo denok egin.
4: Organizazio askorekin txisteak dio emezela.
5: Hola.
1: Euno.
5: Ze gatorra ibon, zema joa. Kubukatu eta etortzen da, eta esaten du. Hola, egunon. Bai, eta besteak entzun ditugun, besteak bazarete zu. Hala, Ibarra ere entzun dugu, iratzi. Begira, atzo ezkenuen entzun Jongi, gaur entzungo dugu. Jongi, jombe! Ala, Marena, egunon, tio.
6: Nere bizitzak.
2: Puergista.
6: Zertzen, el niño corneta. Esa cosa da.
5: Ez.
2: Azalduko ezu.
5: Ez. Horrela egiteuten egar jaio berriek, Frantzian, lehen da bizi entzun duzun horretan da Frantzian, eta gero bigarrenean Alemanian. Ze jaio berriek eite dute negar diferente segun eta non jaio diren, Jongi.
2: Bai.
5: Hori etzenekien, atzo ikasi genuen irratian, tio, Andrea.
2: Pena, zerela, bialduko izut.
5: Frantzian eite dute. Eta gero intensidea daigo. Eta jetxe.
6: Euskal Herrian, ketu jasarriz.
5: Euskal Herrian, ba hori, ni ez dakin ni Bilboko. Jaun Andreok entzule maite eta estimatuok zer modu zarete, ondo? Ba, orain hobeto, izan ere, epa, ja zazpiak eta bi minutu horrek esan nahi du gaurko dira ere, hasi dela martxan jarri dugula, 2026 irailak 15 ditu, eta animo denoiz gaur asteartea da. Eta esango dizuet, pentsa kontura zerako, ez? Irailak egia da hasiera partean mentzat estimulu asko eskaintzen dizkigula, uda bukaera, bueno, horrenik ere ofizialki udan jarraitzen dugu, baina bai, oporren bukaera, eta ikasturte, eta demoraldi, eta gure lanaldiaren hasiera eta hori guztia, konturatzerako gaur irailaren erdia ja egin dugu, irailaren erdia jan dugu. Ze irailak dauzka 30 egun, eta lehendabiziko 15 garrena gaur txek ari gara betetzen, kumplitzen, eta entzuten, bizitzen, gozatzen, 10 bitarte hori guztia, eta asko zerekeiago egiteko aukera, okasioa izango duzulako, ei, eta entzun horretaz, besteak beste. Gaur bedarlarirekin itzeingo dugu Ainarako Itzi Handiak, gaur Plácido Domingok Bilbon eskaini behar zuen kontzertu bati buruz itzeingo dugu.
2: Ez da gero.
5: Ontaz ere itzein behar dagoelako, eta gaur itzulera batere ospatuko, bueno, bi itzulera ospatuko ditugu. Batetik, Joe Pirena gaur Jokin Pinatxo. De zientzia piztia berriz ere bueltan izango da, eta gero itzulera bereziki bauri Jongirena. Jongi, Arat eta Punat ibili ostean, eta asko ibili eta gero gainera gaur berriz ere Didan delako urekin, beraz ongi etorri denoi, kaixo irati.
7: Kaixo, egunon.
5: Hola, Andrea.
2: Egunon.
5: Bart behintzat deskansatu duzu, Jongi, bai?
8: Bai.
5: Zorioneku, hori gure alde, hori zure alde ere bai, ze besteak beste orain, kultur kontuak eta astindu berrituzu, bale?
8: Bai.
5: Ala ere guazen ordenean, lehen da bizi titularretan zuekin, irati, elizalde uno.
7: Kaixo egunon guztioi, Eusko Jaurlaritzan gobernukide diren EAJ eta PSR-en arteko harremana berriz tenkatu da politika orokorreko eztabaidaren atarian. Eleko Andueza, sozialisten idazkari nagusiak leialtasun falta egotzi die jeltzalei, pasaden ekainean EH Bildurekin enplegu publikoaren legea adosteagatik. Ba, autogobernuan aurrera egiteko hiru aldeek diskrezioa aldarrikatu berritan, Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatu du Imanol Pradales lehendakariak etziko politika orokorreko eztabaidan. Sánchezen gobernua azkenekotan dela ere nabarmenduko du lehendakariak herritarrentzako neurriak iragartzearekin batera. Gaur amaituko du bestalde Confebask patronalarekin bilduta eragileekin egiten ari den erronda. Eta politikarekin jarraituz, Maria Txibite lehendakariak premiazko agerraldia egin beharko du bihar parlamentuan, belateko lanen gainkostuen inguruan UPNek eta PPek eskatuta, eta geroa bai gobernukidea oso arduratuta dela. Nafarroako gobernukidei azalpenak emateko bilerak ez du asebete geroa bai, are gehiago bart eginiko batzarraren ondoren, arek eskatuago atera dira, garrantzi handiko proiektua dena, ez aurrera ez atzera dagoelako, eta kudeak eta txarra egondela onartuta, PSN-eri behin betiko irtenbidea eta gardentasuna eskatu dizkio. Kontigo zurekinek jatorrizko proiektuan jasotakoa baino diru gehiago ez dela ordainduko adierazi du. Sozialistek diote, erabateko lehentasuna dutela lanek eta berme legala duen irtenbidearen bila ari direla. Adimen artifizialaren garapenaren eztabaidan bestalde berrikuntzaren alde dago Europar Batasuna, baina beti ere segurtasun berme guztiekin egiten bada. Thomas Renier batzordeko bozeramaleak herritarrentzat teknologia honek segurua izan behar duela nabarmendu du. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak teknologia enpresen ohartarazpenen atzean konspirazioa ikusten du eta J.D. Vance presidente ordea harrituta agertu da sektore arautzeko erreguka ikusten dituelako. Nazio Batuen erakundeak ere giza eskubideak arriskuan ikusten ditu eta teknologia honen kontrola enpresa pribatuen esku ez egotea eskatu du. Eta sutea piztu da bart Derion Loiuko aireportutik gertu, baina itzaltzea lortu dute dagoeneko. Iluntzeko 8:30etan piztu zen sua San Isidro auzoaren inguruan, Pampa landarea dagoen inguru batean. Azken orduetan suhiltzaileak lanean aritu dira eta lortu dute itzaltzea. Nola nahi ere, badaezpadako neurri gisa, bertan geratu dira gunea zaintzen. Esan bezala Loiuko aireportutik gertu piztu da sua, eta bueno, orain goizeko zazpia laurden gutxirako zeuden ja aurre ikusita lehen hegaldiak, eta aireportutik adierazi digutenez, ba normaltasunez ari dira lanean, beraz hortxe ja hau, arazo hau edo konponduta dirudienez. Jongi, kulturan, ze berri?
6: Bueno, ba, kulturan poker feizak berri.
2: Ze ona.
5: Vale, oso ondo. Orain abesti honek badaukan lotura kontatu behar duzun albistearekin ere, ezta?
6: Hori da, hori da. Bueno, pues Lady Gaga ama izan dela. Aur batekin ikusi da tupustean. Inork ez, es que batzuek ez berda, que tienen un embarazo como un garbanzo. Batzuei oso gutxi notatzen zaie. Beste batzuei Jesucristo.
2: Bueno, eta badaude haurdunaldi biologikoak eta biologikoak ez direnak.
5: Batzuen haurdunaldiak egiten dira oso luzeak, eta beste batzuenak ez dakizu haurdun dagoenik ere, eta batean ume batekin besoetan.
6: Beste batzuei falaun ondik. Unos morros, hacian...
5: Bai, denetari dago, denetari dago.
6: Bueno, ba, honi non baita etxaio jarri. Esos morros de embarazada porque es pues inor es el hacking, a ver, fíjate, ni egon nintzen
2: bertan
6: ikusten, eta pues si no estaba andaría ahí.
5: Noiz?
6: My hen tour, es nintzen
2: bertan ikusten,
6: eta pues si no estaba andaría ahí.
5: Noiz?

0: garai oparoak bizitu Oasisek, eta Oasis taldeak ere bai oroar, eh?
1: Bai, hori da. Eske datorren urtean, ustailak 10 eta 11ean, Barcelonako Estadio Olimpiken izango dira. Bertara gerturatu nahi baduzu, enterate cuando ponen la venta, porque ni que estuve
0: cosas. Zogu antzinen, Mayhem Tour ikustera, Lady Gaga ikustera. Oasisen atzetik ez zara joango Barcelonara, ez du ematen ez da. Ez dauka itxurari.
1: Ez dut, ez dut gogo. Eta amaitzeko euskal zinema omendua izango da.
2: Zeona.

0: Roma.
1: Batean Moriartitarrek sartu dute abesti hau ja ia euskaldun guztion iruditerian, eh? Hau entzun eta badakigu ze ondartzatan kokatzen garen, norekin, zeinekin, ze testu ingurutan, bai ez?
2: Bai, egia, egia. Bueno, ba, irailaren 22an ospatuko da Euskal Zinemaren gala handia. Miren Gaztañaga eta Ane Gabarainek aurkeztuko dute. Eta sarituak, zinemira saria, Jose Ramon Sorois aktorea jasoko du.
1: Txalo, bat oso.
2: Alberto Gaztesi gidoilari eta zuzendariak ere egile berriak saria. Eta, ez da, aki no me pone, ite behar honen, baina benik uste du, falta zaizkit aipatzea,
1: Beste saritu batzuk, beste irabazle batzuk, gara, begiratu.
2: Ja, Itziber Garmendia.
1: Itziber!
0: Bai, bai, bai.
2: Alauda Ruiz de Azua, oiek, ere saria, esaritxo.
1: Txo, baina, Itziberri ze sari ban behar diote.
2: Uste hoz, dizdira edo horrela.
1: Dizdira saria?
2: Horrelako zerbait.
1: Dizdira sari gutxi. Bi dizdira sari eman beharko lizkiote.
2: Euskal aktoren batasunak ematen den, dizdira saria, Itziber Garmendia.
1: Oma, Itziber!
0: Funciona del amor.
2: Hori da. Eta musika zora garri honen gainean kirolak, a ver como quedan.
0: Ba, kiroletan zesta puntan Jaialai Ligeko Final Forreko finalerdiak jokatu dira. Barandikak eta Baskek lortu dute garaipena gizonezkoetan, eta Elaiak eta Araik emakumezkoetan. Futbolean, bigarren mailan Eibarrek eta Lau irabazi du Zelta Fortunaren aurka Balaidosen, eta lehenengo mailan Alabesek Valentziaren aurka jokatuko du gaur, iluntzeko 8 eta markatu Mendizorrotzan. Eta futbola utzi gabe Euskal Herria txapela ere aipatu behar dugu, Atzo aurkeztu zen urriaren 2an, Anoetan Realak eta Atletikek jokatuko duten finala, izan ere Iazko Ligako derbietan puntu gehien lortu zituzten bi taldeak izan ziren. Eta hor partida horretan Mikel Etxarri entrenatzaile euskalduna omenduko dute.
1: Vale. Hau etxak izan dira, beraz, Jaun Andreok entzulen maite, eta estimatuok gaurkotik dako lendabiziko albistea.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Errepidetan oraingoz behintzat bateria arazori gabe hasi dugu eguna, hola jarrai dezagula denbora guztien, eta bestetik gaur ere, uda bete-beteko eguraldia esango dugu Euskalmet, Olatz Principe Iuepa eguno.
4: Egunon, gaur egunak aurrera gina ala aldaketak sumatuko ditugu. Hasieran oskarbi egongo da eta temperatura atxokoa baino basuagoa izan arren, maksimoak udako balio eta mugituko dira 30 gradu inguruan barnealdean eta 25 graduren bueltan kostaldean. Orduak igaro ala kostaldean behe odei batzuk agertu dira eta mendebaldeko haizea indarrez hartuko da. Arratsaldetik aurrera ipar mendebaldeko haizea denera zabalduko da eta hodeiak bultzatuko ditu barnealderantz. Gauean zerua estalita geratuko da eta ipar isurialdean euritara joko dugu. Beraz, eguna eguzkiarekin eta beroarekin hasiko dugu, baina giro freskoarekin eta euri kontuekin bukatuko dugu.
1: Bale, spoiler begira. Horrekin nik behintzaten nuen kontatzen. Hasi eguna ondo hasiko dugu. Hasiko ezazu ba dida ari zara eta azten, baina gero igual bukatzeneko eskura pixka bat, eta tokiri ematean akaso euri pixka bat ere egin lezake beraz alor horrekin. Makarra kendu goiz-goizetik eta betazalak eraustean abiatuko dugu gaurko dida orain bai, aste arte goiza martxan, egun hau mondo guztiari.

0: Tamalo talde mitikoa gogoan, hemen Herenegun taldeko lagunak egindako berzinoan betazalak erauztean, azken orduko bat heldu zaigu errepidetatik entzun.
1: Egunon, ekipo. Ba, agurain parean obrak daude alde batetik, baina bestetik istripu bat suertatu da.
0: Ahí va.
1: Eta trafikoa geldirik dago Iruñarako bidean, vale. AP batean.
0: Vale, mila esker, eskerrik asko. Obrak beraz istripu bat ere bai eta iragarkiak.
2: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuide horren alde.
3: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen. Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 euro hilabetero, gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu
4: Kozinegotzigoa. Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Osondo, Euskadi bakarrik ez gaur dida berri bat ari zara entzuten. Sorioneku behon daizula, 7:18 dira. Andrea,
6: esan.
0: Ez du ez. Andrea Rosario Sánchez, psikologoa aipatu behar dugu.
6: Ah.
0: Markatu, Andrea, bai daukazu, kasualitatez, izen berbera, baina da. Andreste.
7: Rosario abizena bezala bedi hartua, eh? Rosario. Ah,
6: bale, ez da bigaren izena.
0: Ez da Andrea Rosario.
7: Ez da Andrea Rosario.
0: Da Andrea Rosario Sánchez, bai?
7: Da como la Mari de
0: Txambau. Ja, dugu. Ez lehen da bizikoan esan daia, adibiderik jarri behar izan gabe.
7: Ez que lo de la Mari, bueno, ba, sí.
6: Eta Andreakin pasatzen zaite askotan nere Andrea edo esateko erabiltzen dutela eta nago ez susto aramate.
0: Zure senarrak esango du nere Andrea zentu guztietan.
6: Bai, da. Beak bakarrik.
0: Oda, biste Andrea bat. Andrea.
7: Mi senyora esaten du. Bueno, barkatu. Dispersas, bai.
0: Andrea Rosario Sánchez, psikologoak esan du, itzein egin du eta, inbidia moeta guztiak ez direla txarrak alegia, bai ez da todu psikologiaren ikuspegitik, inbidia ona, bekaizkeria ona, edo sanoa existitzen dela. Horregatik gaur hemen eta orain didan, zuke sentitzen duzun edo historikoki sentitu izan duzun inbidia hori, ona den, sanoa den, edo txarra, gaiztoa den jakingo duzu, entzun ondo, hau importantea da, eta Jongi Testis zoragarri batekin.
7: Hombre.
0: Hasiko gara?
7: Dale.
0: Jongi Testis, baina zoragarria, eh?
8: He sips a Coca-Cola, but we drink tequila.
7: Bueno, batipiko bena lankideen arteko enbidiarekin zartuko nahi zuzen zuzenean, lankide bati soldata igoera bat lortu izanak eragiten duena. Soldata igoera bat sortua sin andar con las cosas de mear beti ere, eh? Osa, zan nahi dut, bai. Soldata igoera bat izan duela zure lankide batek.
0: Txoin, eh? Lehen da biztiko puntua, importantea, Jongi. Lankide bat, zure lankide batek soldata igoera bat eduki baldin badutazuk, ez? Posible da, kaso horretan inbidia sanoa izatea, badago bai, aukerarik, bai?
7: Bai, bai, bai.
0: Vale.
7: Eta psikologiaren ikuspegitik...
6: Ez ikusten nola?
0: Ez zaila egiten zait, pensatzea.
6: Oh, Julen, baina...
0: Zuri bai niri ez, eta diozu, ostia.
6: Bueno, segun eta
0: ze... inbidia sentitzea, baina esatea, jo, ez poste nahi zugatik infinito, eta gainera ez nik ez du nahi.
6: Negatik ez inake postuko ala, esaten nahi zez,
0: bai, eh? Bai, baina aldi berean esan nuke, eta ni... Ulertzen, oso humanoa iruditzen zailako sensazio hori, ez dakit.
6: Boi, aldo barren da.
7: Ja, da, sortzen, eragiten dizun zerbait. Alegia, soldata igoera bat izan baduzu lankide batek, enbidia sanoa izango litzateke, zupentsatza. Bueno, igual te jode, berak, lortu izana. Baina zuregan eragiten duena. Alegia esaten duzula, ba. Datorren urterako, me pongo las pilas.
0: Claro, horregatik. Hori esan nahi dut.
6: Ez, baina igual, soldata igoera izan do, baina hartura gehi hau ditu.
9: Claro, hortan
0: Bai.
9: Ze arlotan dan, edo ze kargu daukan bakoizak, ez?
0: Zure lankidea izan da, zure bere lantokiko azara eta beraz, zuri ere nolabait eragiten dizu, esan dut, behira, atzo, aritu nintzen izketan arratsaldean kolega batekin, lagun batekin, adiskide batekin. Mm-hmm. Berak izan du, kargu igoera bat, eta beraz, soldata igoera bat ere izango du, imaginatzen dut. Poztu nintzen infinito, eta ez nuen pentsatu ostra eta ni, ze nola beste enpresa bateko eta beste toki bateko movida den, ez? Mm-hmm. Niri zuzenki, yeah. Eta yeah. Zeharka ere ez dit inola yeah. Ere eragiten.
10: Ja. Yeah.
0: Horregatik iruditzen zait, zailagoa behar duela izan, zure ondoan daukazun lankide horri soldata igoera bat, ez lehitu esango dugu, eta zuki inbidia sanoa sentitzea.
10: Ja. Yeah.
0: No, bueno. Posible balima da, asko pozten aiz.
10: Bai, posible da, baina baita ere hor daukagu bigarren aukera, bestela hau ez litzateke testiz bat izango.
0: Vale.
10: Hori beharrean, nola baita esateko zure akuilua bilakatu beharrean, inbidia hori pentsatzen baduzu, bueno, ez da todos los días, se come la 8, hay mucho accidente, a ver si...
9: Hori ya.
10: Ahí ya no es sana.
9: Hori ya está.
10: Hor ya es da sanoa. Beste goera bajareko dizu eta aspaldiko partez, eskolakoekin bazkari bat egin duzue, han pasado
0: urteak eta pasaira.
10: Eta bueno, pues han elkartzen zarete eta ber como la ido,
0: bai.
10: Bati eta bestari eta batek esaten du, ba, bueno, oso ongi yeah. Joan zai. A ver, ojo kontuz con las que de todo fenomenal.
9: Ya, oye, que eres tío, Sofía Garriga.
10: Fenomenal. Elijo una nota, hija. Ya, señores, tú atratxe mala nota. Todo fenomenal. Bueno, hori eres.
0: Bikoteki de arekin, este gizema milla urte pasata ere jota enamoratuta. Lente biziko gurea mezela.
10: Hoy más bien todo. Bueno.
0: Eta lantokia zeta ez, sailburua naiz, imaginatu. Bai. Hostia, dena, bai, eh?
10: Baina, bueno, en onde sakun, ba. Venga, bai, pues empresa baten jabe gara, eta hasta kitzer, eta mira, una tiquete... Zarautzen, mirando al zagua de Getaria. Hortxe, maleko joan daukagu.
0: Arrato ya.
10: Horri buruz, envidia sentitzea oso normala da. Baina, guazen berriro ere ze motatakoa.
0: Hombre, eskenik ere nahi dut bat. Getariko xaguari
9: behira.
10: Esaten baduzu, ez dakit, jode, eske tipa hau beti izan da, oso argia. Ja, yeah, vale, nahi dute, vale, yeah. Dauka, vai. Nola baita esan, guztio pentsatzen genuena. Tipa hau brilla.
0: Gure gelan zegoen eta denon gainetik zegoen abarmen orduan ere.
10: Hori da, edo se atranka un futbolista. O sea, eske izan daitezke zera desberdinak logika dutenak, ez?
0: Bueno, edo kontuz, aldaera gaur egun bera da futbolista, ulertzen?
10: Vera de la futbolista.
9: Vera.
0: Vera de la futbolista.
10: Porque anda con las pelotas del otro.
9: Vera jokalari bezala. Eta berak irabazitako diruarekin, ba...
10: Tamales esango nuke jokalari emakumezkoek no tienen patik.
0: Baina bide hori urratzen. Batzu bai, eh?
10: Bai.
0: Batzu ya bai. Bai.
10: La putellas.
0: Putellas eta hoi, ez? Eta nabun bati eta jende horrek.
10: Izu barria. Bueno, ba hori beharrean ikusten baduzu. Mira, rica pero arrugada. Y mirando las olas también se llora. Eta horrelakoa...
9: Ez egin atunte txiki bat. Bera, erakargarri izaten jarraitzen badu urten poderioz, oraindik eta enbidi, o sea, orze enbidi mota nagusitzen da.
10: O sea,
9: txarra gehiago.
10: Esa nahi du, bai. Badago bat eguna moda. Ya te viene, bai. Eskontza baten, aurrengoa. Eman dezagun Juan Zarela, eskontza batera, eta ustez jarri zara, buan, esan, eske tenías ganas, gainera, nahi zenuen izan, ma guapa que la novia, Juan. Egun horretan, pues, porque, por lo que sea. Eta...
0: Normalki, borondate hori balima daukaztu, ja, bia puntua ez da,
9: ona, eski, ja, txarra.
0: Eskontzera doaz oiek eta ni nabarmenduko naiz.
9: Ni izango naiz protagonista.
10: Igual eduki duzu urte txar bat, igual banatu zara eta nahi duzu, venga, autoestima ego ez dakit naraino. Baina eta zagaztau, un pasto modelazo,
0: Ahí.
10: Juan Zara peluquería era beste pastoi bat, Eta joaten zara eskontzara, eta de repente agertzen da bat, que con dos trapitos de baratija,
0: baina hori
10: deslumbratzen duena, baina sartu ala.
0: Hori nola jakiten da? Osea, ez dut, nik ezkontza batera iritsi, eta nik ez dakit bakoitza zenbat diru gastatu duen soinean dalaman nori erosten. Ez dakit?
6: Ez baino, norbeak badaki.
0: Ai, ja, norbeak.
6: Eta gero beste bat, igual bitrapukin, ba, oso guapa dao.
0: Bai, bai. Eske, igual bitrapu horiek zazpire un pago pagatu ditu.
9: Bai, gaino gehiago da igual itxura, ez? Igual parafernalia asko bali maituzu gaina bat, ja dema bat, pues, pochoa, bestea, ez dakizeta, beste bat, igual soñekoak imakarrik.
10: Imaginatu, sartzen dela con un trapito de, o sea, baratija baina, egun horretan makillatu eginda, pizka bat.
6: Makillatu gabe, oso oso guapa da, te, zer gauza jarri da, oiatik jaiki berrire oso oso guapa izango.
10: Es una carapocha, pero tiene estilo, badago, vale, carapocha vale, con vale, mucho estilo, vale, que deslumbra, vale. Hor ze pentsatzen duzu, o sea, hor ze sentimendu sortzen dizu, con toda la pasta que te has dejado, pocas guillotinas, Luis XVI, o sea, te viene así horrelako pentsamenduren bate horretako.
6: O beste gabe ze guapa dan.
10: Bai, o sea, askotan gertatzen da, gainera eskontzetan hotela hartzen da, eta todos los invitados goizean, se ven las caras, gozaltzeko garaian. Tú bajas hecha un cromo, que maten duzu la mala de los Goonies, no las en el cara este. Eta esta gente jekitzen da con brillo ahora.
0: Urrengo egunean ere
10: orain du eta dauka un brillo.
0: Zara ibili bat ere.
10: Tremendo. Igual ibili da baina eske hasta el clavo.
0: Ori bai zaio nagoritzen horregatipa.
10: Ori da. Bueno, orain hain garaian gauden ikastaro batean apuntatu eta beti izaten da pertsonetako bat erraztasuna duena. Normalmente no eres tú, gainera. Beti dago norbet, jode, que bien está haciendo esto.
6: Eta horrek ere inbidie eraite izu.
10: Hombre, su cerámicako ikastaro batean apuntatu bazara, eta te empiezan a salir kakapustiñas, como aurren de párvuloko zera, gauzak, eta ikusten duzu bat, que vamos, que la falta montar una tienda de alfarería, pues hor badago
6: inbidia mota. Zeu zerrezo almanaiz, uste dela envidiosa. Gauza txarrasko itxut, baina.
9: Hor bere gaitasunaren inguruko envidia ikusten nuke ez, igual. Horraña gero beste partea.
6: Nik parrengo non, nere buru iparrengo nion
10: da. Aitortza bat egitea hona da, es buena la jodida, joder, nola manejatzen duen, hori beharrean ateratzerakoan, horre pues, goten dira nola baita esateko lehortzen.
6: Lehortzen, nega bestro putzin dezu
0: gainean.
10: Ai, gabe, zurea. Ai, hola, estu hain mazaia. El cenicero
0: que había hecho. Bueno, baina, aldi berean, goazen esatea, Andrea, inbidia sanoa edo ona.
6: Ona dala, bai, bai.
0: Ez dela sentimentu bat ere txarra, ere?
6: Ez, ez, hori da, baina.
9: Askotan zure gaitasunak edo aktibatzea ditu, ez? Zure hobetzeko
0: gaia. Bai, bai, bai, bai, que le naipa
6: bai, bai, bai, lo inspiratzaia izan
0: da. Aldiz, sentitzen duzuna denbora duzian inbidia txarra baldin bada, igual zerbait begiratu edo konpondu beharra dugu.
10: Amaitzeko beste bat dakat, oso tipikoa da herrietan, herri barruan, arrakasta duen jendea ez odia da por la lugareña. Osa, esan nahi dute, izan politikan, izan musikan, izan idazten, izan kirolean. Normalean, arrakasta handia duena ez odia da por su esto, no? Bere
0: inguruagatik.
6: Bai, asko itzaiten da bere ingurun honea eta txarrea, ez?
10: Bai, eta batzuetan se les nota, porque te ponen mutur coño, bai, beste batzuetan sonrisa gehiegi jartzen zituelako y luego te la van a dar por detrás, baina, bueno, begira, adibidez hor Tolosan ere, tu, fíjate, no sois más que ilustres. La Arteta, la Harry.
0: ¿Quién da Harry?
10: Javi Rivero.
0: Javi Rivero Villa Bonacoa, kontuz, eh?
10: Ah, bai.
0: Tolosa dagoa jatetxe, baina.
10: Letizia Sabat, bueno, es Letizia Sabat
0: ez da hortakoa. Ez nuke konsideratuko Tolosa.
10: Baduzu euren gati.
0: Aino Arteta ere nik ikusi Tolosan, oza, Tolosan jaio zen da hori guztia, ez dut ikusi inoiz nik.
10: Bueno, berak saltzen du.
0: Bai, oso ondo, oso ondo.
10: Munduan zea saldu.
0: Bai.
6: Jo Tolosan. Bueno, zesan ez. Nazoaz.
10: De alubia y txistorra.
6: No iritxin ez zu.
0: Txistorra gehiago
10: darbizu. Horretxeara envidiosa txar bat. Hori beharrean, estás encantada que le robaran el bolso a la Arteta horko parkinean.
0: Inoren txarrik ere ez desio,
10: pues ahí te da pa envidia.
9: Va, gente, ahora.
10: Un poco le han robado por dejar el bolso ahí.
0: Beira Jongi, hortan arrazoi emango dizut. Tarte zoragarria egin duzu eta alaxe izan da. Benetan mardula, mamitxua eta ertz askokoa. Sentitzen duzun hori zer da? Inbidia edo bekaizkeria sanoa, ona, edo txarra gaiztoa. Orain ja, testi zoni esker, hori ere badakizu. Puntu-puntuan zazpiterriak, bo, ze poetiko dena. Eskerrik asko aldaparena, perdona, ahora sí que sí!

ondo aurrera guaz. Este arteko izez, gazte antide ari zara entzuten. Ala da okizu, bejo noizula. Gaur, lehen aipatu bezala da 2026ko irailaren 15. Hori gaur, eta ze pasazen duela 100 urte, zehazki justu gaur 100 urte, 1926ko irailaren 15.

0: Jose Txitxipollo, eh?
1: Duela 100 urte jaio zan, Jose Miel iztu eta Lazkao txiki. Lazkao mendiko abaline baserrin bertsolari ospetsu bat izan zen eta jarraitzen du izaten, eta horregatik ekarri dizuet ba, beakinako bertsoek utzi duten ondare musikala, egin dizkioten referentziak eta bar. Eta nola ez, ba, bere bertsoekin hasiko gea. Hau da, galtzak puskatu dizkion neskari eskenitako bertsoa.
2: Neskatxa maite, esaten dizut, oi, jos.

0: Matrakaoek errenditu zen izan ezago errez. Lehen askatuta etorri behar nun, esan bazirazu aurrez. Bihar goizean behitu beharko mantxarik badan edo ez. Bezkatsa zuri lagundutzea, eleike juan nola naiz.
1: Oe, lazka otxiki.
0: Zu indartsua zaude gorputzez, eta ni eskaiz berriz gaiz. Zu bezelako matrakarekin inguratutzen ba naiz maiz. Mutil galanta egin behar bet lehenago txikia ba naiz.
2: No, Jemiel!
3: Ba, txikia izateken da mutil zerra izateken umore asko itxetzen, baino gai serioke dotore jorratzen zitun. Urrengo hau da, agian bere bertsoik ezaunena ispilu bat jarri zaten bere paren, bideoa dezue jotu engaina eta ispiluari abestu zion.
0: Oso ispilu eder polipat, dirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Zartutakuan ez da behiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Aizan nikini bota behar dit, bersoko eskor bat edo bi. Bengo

0: begi ikes nagunoskin ikusiko, baina nik ikuste auki. Begiran jarrita mote, zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik, ezagutu zen autela. Mutil zarraren mokorrekin, ez degematen motela. Azaltzi murzen ari aiz motei, laska hotxikin.
1: Eta hoxe, bueno, egun erokotasunen, ba, plazetan Euskal Herrian da, bueno, lagun asko zitsun, eta beti haitzen zan, ba, lagunekin brometan, eta bera, hoxe da, Bernardo Atxagak Lazkao Txikiren ingurun kontatu zuena, kafe antzokin, hautsi dan fora ikuskizunen.
2: El Cantabriko, jatetxe bazan, edo, hola sanai baldima da, taberna zula bat, Arriaga antzoketikan, baitare hurbil, alde zaharrian. Ara joaten ginen gu batzutan, batzkotan, eta Iñakik hartzen gintuen. Seguro zue, zaue, gizaue, ternera salzan, normalean guk azaue aukeratzen gintuen. Alarez ginen gu esan nuke lehen euskal poeta gana saltzen, ginen azaldutako lehen euskal poeta, el guaino lehen hau izan azanan, Jose Miguel Iztueta, Lazkao Txiki. Beak esana da, ara, iritsi zen aurreneko aldi jantze, gora bera, ibili zituzten beak eta belagun batek platanoak zirata.
3: Eh?
2: Ez paiz egiten nola jan behar zen, azalakin o azalik gabe.
3: Platano?
2: Gu, junkinineako, mundu baurreatu agoz egon da, gu gehiaz genekan zalantzarik platanoari buruz. Alare bai, kibuiari buruz. Jose Miguel Iztueta Lazkao Txiki. Bersolari bezala egin zuen bere, bilbidia, poeta zan, esan nahi de poesia zeraman, bilozian eta askotan ikusten da beak egindako bersoetan hori. Eta hoietako bat, usko koatuko duzuena errepikatuko dut hemen, egun sentiari eskenitakoa. Loa usiatu dut, goetik eta eguzkiak ordi josu, infernuaren antz berberazuk, alde batera daukazu, baina eguna gazte zarata zure esku naukazu, mila zorion egun guztian, arnaz ematen banazu.
1: Politxe, eta poeta izateaz gain bat txiste asko kontatzen zitxun, eta askotan bertxotan aitza baino nahiago zuen txistea kontatzen aitzu. Kupelak, kupelatalek, txiste bat musikatu zuen.

0: nik ez dakit sekula entzun dudan txiste bat musikatua.
1: Bai, pena da, bukanara jontzularko litzatekela ulertzeko zein dan txistea. Esan dako oso maitatu eda eta izan da euskal kultur gillen esferan, adibidez Kaxianok abesti ederra hau eskainizio.

0: Abesti hauek eta, bueno, kontu hauek guztiak ari gara esaten eta jartzen, gaur betetzen ari direlako justu zehatz 100 urte Lazkao txiki, Lazkao mendin jaio sortu zela.
1: Hoi da, Andoni Gainak ere Tximeletak Xabelean diskon edo hause kantatu zion.

0: Ba, huetxek beste, honi eskenitako kantak, eta, a ber, eske kontu eda, sinceramente, esan daiteke sin mas, baino, ba, kriston frase guapo que utzi zitxula lazkao txikik.
1: Barra galantak bota zituela, bizitzen bai. Artean, alegia.
0: Sí, ez dakigu, pero saldi famoso askok bere die. Por ejemplo, martxa honetan aurki erdera zitzengo deu euskera zai alako.
1: Ah, nahi ta arizten, Andrea. Nahi ta arizten, lazai, eh? Altua nasa, eh?
2: Osea, o galeko. Nasi baino lehen
1: guatxapetik, eh? Miren errioso gori naiz momentu batean, eh? Andrea, zera arizei zu pasatzen. Ah, vale, vale.
0: Oso kaleko izkera deu hori, eta arrazi guzti dauke. Aspaldi esan zen hori, eta arrazi guzti ezaio falta. Edo, adibidez, ez da posible, ezin liteke esaldi ere berea da. Hori da, Salvadorren heriotzaren berri izan dakon berak esan omen zon, eta ondorek ba, Ruperrek erabili, ja. Eta horregatik.
1: Nola esan zuen?
0: Eta maitzeko...
1: E, Andrea? Nola esan zuen?
0: Ez da posible, ez
3: da posible. Ez da posible, ez da posible, ez da liteke, ez
1: da posible, ez da posible, ez da.
0: Eta Ruperrek?
1: Ez da posible, ez da liteke.
0: Hori, hori. Eta azken esaldi edo berea dana eta gerora imuntzo eta belokik ere musikatu zuten eta horrekin amaituko deu.
1: Ah, txu. Ah, badakit hori, abesti polita da. Baina badauka beste esaldi mitikoa tolentxe begiratu dut badezu da Googleen lazkao txikik. Rokanrona, inglesa eta oidana drogea dek. Tia, marrak. Bai.
0: Bueno, azken esaldi ura da politikan ez dago gauza politikan. Eta, bueno, terketxea piskatekin bukatuko dugu.
1: Horrekin, esaldi horrekin, egin zutelako abesti hau imuntzok eta belokik.
0: Hori da.
1: Politikan, ez da hoza politikan. Hori, 100 urte gaur lazkao txeki jaio zela. Txalo ero bat Andrearentzako Andriu!

0: Ba, esan bezala, Lazkaotxik gaur 100 urte aldiz zuk 23 eta 29 urte bitarte mali maituzu. Eta, agit, emantzipatzeko asmoa intentzio alima daukazu Eusko Jaurlaritzatik. 300 euro jaso ditzakezu hipoteka zein alokairua ordaindu alizateko. Konsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik, pentsa, maiatza non geratu zitzaigun, baina oraindik ere garaiz zabiltzate azaroaren 30ra bitarte. Emantzipazioa zure esku.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Autobila ahazteak daramatzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu. Izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10ra ogeita batera, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
1: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko epea irailaren 18ra ksigune.eusen.
0: Amar minutu besterik ez dira falta goizeko zortzietako kanpai aktilin eta talan entzuteko. Aste arte goizta beraz, bado aurrera pixkana gaur irailak 15. Mundu guztiak ez, baina askok eta askok daukagu etxean. Wifia, ez da? Wifia bidaltzen duen aparatua lehia. Aparatu horrek ondo funtzionatzen du, ondo funtzionatu behar du.
5: Wifia esan behar da, wifia.
0: Ni wifia esaten dut. Wifi?
6: Ez.
0: Tuk ere esaten dutu wifi.
7: Wifi,
0: eta? Wifi, Andreak, wifi. Wifi esan da ulertzen da, bai, ez da?
7: Bai. Wifi,
0: vale, bai, ba hori. Wifi, deno daukagula asko, eta asko daukagula etxean, eta berez ondo funtzionatu beharko lukela, baina gertatzen dira kasu batzuk, ez da? Ostia, wifi ez da bilkit, wifi ez da bilondo.
7: Nik repetidore badauket etxean.
0: Eta diozu, eske wifi, baina eske igual ez da wifi, eta zara zu, edo zure etxea. Wifi, ondo ibili ez da dino, zopatzen duten etxeko elementurik arraroenak irati elizalderen eskutik.
7: Ba bai, ze badaude eta bate baino gehiago kagian harrituko zaituzte, eh? Nik, bueno, ni bintzat, enuken ideiarik ere, ba, elementu hauek etxean dauzkagun, elementu, bueno, batzuk normalagoak, beste batzuk agian arraroagoak, ba, oztopatzen dutela gure wifien konexioa, bai?
8: Vale, vale.
7: Lehenik eta behin daukagu bertan mikrobin labea, mikrondasa, esango genuke, hau da, bai. Interferentzia iturri garrantzitsuenetako bat etxean izan dezakeguna.
0: Osa, mikrobin labea bueltaka da bail, badabil, wifi ez da bil.
6: Hala ere, mikrobina zuen etxeetan, en la mia, 30 segundo, goizeko ez nea, osea, no
7: kozinatzen. Ez ez erabiltzen asko?
6: Kozinatzen duzuen mikrondasen?
7: Ni kozinatu ez baino, berotu azberdo, ahi, eh?
6: Berotu zer,
7: janaria
6: eta horrela.
7: Bai. Egunero.
6: Bai?
7: Claro, atzogo gauen gaurko bazkare prestau nun, eta gaur bazkare gaur
0: gaur berotuko ez du esan nahi. Nik adiez, goizeko esnea ez dut inoiz berotzen mikrobin labean, ez du berotzen inon.
6: Ja, tetinaz, ez
0: omaz, tetinarik ere ez, nik goizeko esnea hartzen dut hotza, baina eta zuk beroa. Agero ez duzura biltzen da, nik purea igual mikrobinen berotu egiten dut, jongi, utzi jendeari.
6: Bai, ez, kaldera, zen, txikan, estaz matxakando.
7: Hori bai, mikrobin labek dituzte pia bat teknika, ba, ez dakit, grill eran itxeko, ez dakit, arraio dana dalakoan ikustet, nik inorten ez dela sekula hori erabili.
6: Arraia noa basel mikrondas,
7: ez, baino, bere zola saltzizu, honek ikio hau da bestea eta bestea, eta gero
0: biltzen
7: zula beti martxan jarri eta jarritu, ez?
0: Gaurko kaitegiaren erdigunea da wifi. Mikrobina martxan ari denean ez du egiten wifiak, edo?
7: Lotura, esplikatuko izuet, lotura ze wifiak aririk gabeko, ba, komunikazio teknologikia gehienak bezala irrati uinen bitartez funtzionatzen du, hoien bitartez transmititzen du informazioa, eta, klaro, zer da esunta, ba, wifiak erabiltzen duen irrati uin frekuentzia hori berbera erabiltzen dula mikrouin labeak ere, ba, gure jakiak berotzerako momentu horretan. Bai, orduan, ez da mikrouin labe berria bali madukazu edo, normalean ez luke arazorik egon beharko, baina bai, ba, zarra, nahiko zarra bali da, ondatu xamar bali dago edo, berotze zikloa, hau de, imaginatu, 30 segundu jarri dezu, eta 20 segunduan zabaldu dezu atea, ez? Ziklo hori, ba, behar baino azkarrago mozten bali madezu, mm-hmm. bertan barruan dauden uin hoiek edo kanpora ateratzen dira, bai, eta oztopatzen dituzte, bai, interferentziak sortzen dira wifiaren konexio horrekin.
0: Edo zen kasutan, erabili lasai mikrouin labea, ez jongik bezala, baina utzi oztu bere lana bukatu arte, eta gero orduan ireki.
7: Hori da, ze normalean mikrouin labea, claro, pentsatu bestela frekuentzia hoiek guztiek ere, bueno, kaltetzen, esaten dute, bai. Mikrouin labea nahiko kaltegarria dela wifia bezala, ezta?
8: Bai.
7: Gure osasunarentzako, baina berez...
8: Bueno, a ver, tamainan, ez?
7: Tamainan, bai, bai, hombre. Eguneko geita laburtutan erabiltzen.
8: Nela gumateko, bai, ez autu zon tipo bat, asitzaionen esaten, bere txeko wifi Tinder bidez, eta bere txeko wifi estalita zeukela albel, albal papelakin, ezakizzer, zatekan, uine botatzen zitula bestela.
6: Ni salgo por patas.
8: Oi, ba.
0: Eskala, ibegirari bidea, beste planeta batetik.
8: Eskerra.
7: Berez, mikrouin labeak ere badauka blindaje moduko bat, uine hoiek barruan geratzeko, baina esan bezala, bazarra baldin bada, ondatuta baldin badago edo, hori da, ba, interferentzia iturri bat izan daiteke. Bigarrena, akuarioak edo arrainontziak, ez dakit badakasuen zuek pezeraren batetxean.
0: Ez da gure kasua.
7: Gorekin flipatik, nire?
8: Nik ez sustitzei,
6: eh? Ja, ez que nik erpentsatu, eh? Moño.
7: Bai, bai. Bakizu atzo hau pentsatzen izala pentsatu nula, eta baita zure etxean egonda nagola, ez nun ikusi akuari hori, baina esan onbira, jongiri pegatzen dio, akuario bat eukitzea.
8: Klinikatan bakarri dare.
7: Eta hori da, hortz klinika bigarren burura etorri zitzaidan bigarren aukera, beti daude.
8: Nik eukiko nuke, baina pena matei atea arraiek, ez hor gultakan guztia.
7: Ez dakit, nahi ez dit, bueno, ez dit ez zera portatzen.
0: Seguruenik ez dute gure etxean bizti nahiko arraiek.
7: Eta nabaritu zenun wifiarekin,
0: garai berean ziren?
6: Etxegoen
7: wifi. Etxegoen,
6: ez da? Garai modem telefónico agarai.
7: Vale. Bueno, va, dirudienez wifi eta ura ba ez dia ondo konpontzen, ur molekulek ba iman txiki gisa funtzionatzen dute eta ematen dunez, ba wifi irrati wifiak bidaltzen ditun irrati uin hoiek edo xurgatu egiten ditu eta honek orduan oztopatu behar egiten duna da seinalea ahuldu, gutxitu eta ez da ba agian zure gelaren imaginatu zaudela zure logelan, ezta? Telesail bat ikusi nahi duzula, ez da iristen. Vale. Imaginatu behar dezuna pixkat lerro ikusezin bat, ezta?
0: Bai.
7: Zu zauden lekutik wifiaren aparatua daukasun horretara eta pentsatu. Tartean, badaukat pezerarik. Eta baldin badaukat.
0: Erdian baldin badago,
7: txungo. Bale, ba, lekuz mugitu.
8: Pero eso kasuistika
6: merece. Aukeran.
7: Zer?
6: Erditik mugitzu, mejor router aldatzea que pecera
7: bai,
6: igual.
7: Baize, bueno, akuario la hundi bat bani badukaz igual ez du beste inunka bitzen. Bueno, eta urarekin bezala beste material batzuk ere badaude oztopatzen dutena pixka bat, ba, xurgatzen dutelako ba, irrati seinale hori, izango liakena, ba, atreluak edo, ba, hormigoizko ba, paretak edo, bai,
0: bai.
7: Frontzo.
0: Horrega bizilagunari guizia mangatzen dio zunean bezala eta esan duzu, ah, ez da biloso, no, omea, karo, dago paretaz bestalde.
7: Bai, eta dago igual ez dakizan bagarren pixuan, ez da? Eta hirugarrena, ispiluak, ba, hauek ere urak xurgatzen duen bezala, ispiluak edo, bueno, ba, irrati guinak argi mota bat dianez, ispiluak...
0: Lazka hotxiki ez, jazta, hori entzun dugu, zu berriro ez, tio, jazta, ispilua oso guai, baina ez, hau da beste tematika bat, lazka hotxiki.
7: Uin hoiek desbideratu, bai, islatzen den moduan, ba, desbideratu iten dia etxean zehar, eta orduan, ba, ba seinale hori, esan bezala, ez da lerro zuzen baten bitartu zituzten.
8: Sensibla gero wifi,
7: Bai, pixka bai, eta telebistak ere, funtzionamendu antzekoa egiten du ispiluaren, bazkenean, orain geroz eta pantalla handiagoa dia, ez da, islatzaileak dia, eta orduan seinalea, ba, desbideratu daiteke, eta posible da, ba, uin hoiek ez iristea ondo gugaude lekura. Beraz, zein dira soluzioak? Bueno, ba, esan bezala, lerro zuzen bat imaginatu, tartean horrelako elementure bat bali madukazu, alba da, lekuz mugitu, eta beste, Andrea, zuk aipatu duzu, wifi edagailuak edo badaude, ba, etxean zehar, seinaleak
0: zabaltzen
7: dituna, dituna, eta, ba, hortxe.
0: Bale, baina prinzipioz, priorira esango dugu, wifiaren seinaleari edo kaltegin diezta joketen elementuak lirateke, mikrouin labea, mikrondaz alegia, akuarioak edo pezerak, ispiluak, eta gainera iratik emanden izkizu egin bizkate ekiriteko konponbideak edo esango dugu. Ez da zure wifi ondo ibil da bin. Zau, wifi wifi Niri bakarrik etorri zait wafa, wafa.
7: Bai, niri bakarrik jule.
0: Wifi, wafa, wafa. Ben. Era gauzto kenduko dut,
6: Ah,
0: gauzto dut, ezta? Zer, salami.
6: Iosamen erako.
0: Zortziak bitarte. Irati eskerrik asko,
7: Eskerrik asko zuei.
0: Wafa, wafa.

0: ez naztu hau mesedez wifiarekin. Ari naiz nere buruari, ez, ze hauek kontu serioak dira. Wafa, wafa, eta bide batez, atzo jakin genuen, Palestinarekin elkartasuna elkarteak deituta, urriaren niruan Bilbon, Euskal Herri mailako manifestazioa deitu dutela. Beira, abestiarekin erabat bat datorren tematikari lotuta. Jaun Andreok, entzule maiz eta estimatuo konekin matera, esan bezala, harrapatu ditugu goizeko zortzietako seinaleak ere. Eta beraz aurrera goaz. Bombo, cha, cha, cha. Gaur aste artean barna. Irailak 15 ditu, 2026ko irailaren 15garrena da, aste arte goizta aipatu bezala. Eta eguzkia bera ere atera da, eguzkiak berak ere ez duelako goizero gaztean hemen zure irratian dida galduna izaten. Dida zazpiden hasi, eta dida zurekin eta zuretzako. Eta noski tartean gure kontu eta gure mobila guztiekin amarrak iritsi bitarte alegia. Goizteko, bueno, tarterik mardulenetako bat hartzen dugu. Eta egiten dugun guztia, egiten dugu zurekin eta zuretzako alegia. Zor dizugu dena zuri, irratia piztea eta txak gaztea jartzea besterik ez dizugu eskatzen, hori eskatzerik baldin badago. Ze igual zuk hori guk eskatu gabe ere egiten duzu eta horrek posten gaitu ez dakizu zenbateraino. Horregatik gaur astearteko izan izanagatik ere izan dadila pozez eta pozkarioz beteriko goiz bat. Ez pozez bakarrik, baita informazioz beteriko ere. Badakizu armarik boteretsunetako bat suertatzen dela informazioarena. Goazen hortara, goazen gaurko albisterik garrantzitsuenak aipagarrienak biltzera zuekin titularretan didan, Irati Lizalde eta Jongotzon aldaparenak aixogunon.
1: Kaixo, egunon guztioi. Eusko Jaurlaritzan gobernukide diren EAJ eta PSR-en arteko harremana berriz tenkatu da politika orokorreko eztabaidaren atarian. Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak leialtasun falta egotzi die jeltzalei, pasaden ekainean EH Bildurekin enplegu publikoaren legea adosteagatik. Ba, autogobernuan aurrera egiteko hiru aldeek diskrezioa aldarrikatu berritan, Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatuko du Imanol Pradales lehendakariak etziko politika orokorreko eztabaidan. Sánchezen gobernua azkenekotan dela ere nabarmenduko du lehendakariak herritarrentzako neurriak iragartzearekin batera. Gaur amaituko du bestalde Confebask patronalarekin bilduta eragileekin egiten ari den erronda. Eta politika kontuekin jarraituta Maria Txibite Nafarroako lehendakariak premiazko agerraldia egin beharko du bihar parlamentuan belateko lanen gainkostuen inguruan UPNek eta PPek eskatuta eta geroa bai gobernukidea oso arduratuta dela. Nafarroako gobernukidei azalpenak emateko bilerak ez du asebete geroa bai, are gehiago bart eginiko batzarraren ondoren, are kezkatuago atera dira, garrantzi handiko proiektua dena ez aurrera ez atzera dagoelako. Eta kudeak eta txarra egondela onartuta, PSN-eri behin betiko irtenbidea eta gardentasuna eskatu dizkio. Kontigo zurekinek jatorrizko proiektuan jasotakoa baino diru gehiago ez dela ordainduko adierazi du. Sozialistek diote erabateko lehentasuna dutela lanek eta berme legala duen irtenbidearen bilari direla. Eta bestalde Bernedoko udalekuei lotuta auzi penalaren instrukzio fasean Gasteizko epaitegian deklaratzera deitu dituzte ikerketapean dauden begirale eta arduradunak.
2: Por favor.
1: 15 begirale eta arduradun dira auzi penalaren instrukzio fasean ikertzen ari direnak. 10ek jaso dute epaitegiaren deia eta soilik batek erantzun die bere abokatuaren galderei. Gainerakoek ez dute epailearen aurrean deklaratu. Herri akusazioan Arabako Foru Aldundiaz gain Vox, Azteoir eta Abogados Cristianos elkarteak daude. Azken honek, hiru urte arteko espetxe zigorra eskatu du guztientzat, exhibizionismo eta derrigortze delituak leporatuta. Adin txikikoen eskubideak babesteko erantzukizunez eta konfidentzialtasunez jokatu eta publikoki prozesuaren berri ez ematea erabaki dute Euskal Udalekuetako kideek. Gaur dira deklaratzekoak epailaren aurrean, hainbat adin txikiko. Eta nazioartean alarma ahotsa Gazatik. Gazako Osasun Ministerioko zuzendari nagusiak jakinarazi du munduko osasun erakundeak Gazako 20 ospitale eta osasun zentro baino gehiago dieselez hornitzeari utziko diola irailaren 19tik aurrera. Dieselaren asfixia gero eta handiagoa dela eta ez dutela nahikoa osasun zentroak operatibo mantentzeko. Energia sorgailuen itzaltzearekin batera, arnasgailuen itzaltzea edo ebakuntza gela eta zainketa intentsiboetako unitateen itxiera ekarriko du. Jongotzan, kulturan, zer
2: duzko? Bai, ba, kulturan emisariak. Emisariak banatu dira Los Angelesen eta irabazle handienak La Maldición de Widow's Bay eta The Pit. Segitzen duzu eseri hau?
1: The Pit.
2: Ez dakat ideiarik ere.
1: Dik badak izertaz doan.
2: Ez que bade medikos, ez?
1: Bai, baina...
2: Neiretz ez que
1: gustatzen, baina... Hau gustete, planteamendu da desberdina da. Urgentzitako arloan, bueno, ere morretan, kapitulu bako itza da ordu bete bat. Uste yeah. dala. Tardun da, dena jarraian, ordu bete batean, zer pasatzen den urgentzitako...
2: Mira, hemen ezingo litzateko erra bat.
1: Gela horretan, edo.
2: Arbaz 3.
0: Minimo. Hombre, baina, ez da egon hotelesa ja, egon gelan edo, itxaron gelan barkatu beto esan grabatuta, ez da? Itxaron gelak ordu bete.
2: Hemen ez dago akzi hori, Iule.
1: Ez da zer pasatzen, eserita zaio eta beste gaztazu.
0: Bueno, emisarietan nagusi izan balima da, Jongi, zerbait egatik izango da. Nik ere zut ikusi,
2: baina... Hori da, bueno, omenaldiak egin ziren, eta besteak beste agertu zen, beste, regresa al futuroko orain Michael J. Fox, badakizue Parkinsonismo bat duela, eta, bueno, gurpildun aulki batean, esanaz, bere borrokak segitzen duela. Itxegin dezagun beste honetaz, mira, ematen dut bedarlari.
0: Laizte dator, bueno, laizte dator, bere lekuan daia, baina... Albisteketak
2: gero zuen. Macklemore. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm running looking for a cover. Bueno, badakizue duela astebete hautsakarratu zituen Macklemorek Free Palestine hitzak esateagatik ez ziranen telonero gisa bere kontzertuan. Ba, kanporatu dute ez ziranen telonero izatetik. Eta jakin duguz nortzuk, bueno, nork izan duen...
0: Horren ardura errua.
2: Zadizo handiena. Robert Kraft izena do como el de la maonesa.
0: Ez dut ezagutzen.
2: Ez. Pues hau da England Patriots taldearen jabea. Eta baita ere Gillette Stadiumen jabea. Bertan jo behar zuen ez ziranek. Orduan direktamente esan dio ez ziranik. Como traigas al menda. Ez. If you bring this menda, no concert. You know?
0: Right.
2: You know, friend?
0: Yes.
2: Eta ez bera bakarrik, baizik eta berak ariak mugitu ditu beste hainbat estadiok, tipo hau ez onartzeko.
0: Betatu ezaten. Txotxoin, eta galdera, ez ziranek zegin du, zesan du. Bale, enoa edo joango naiz ni baina ez dut menda hauek errik.
2: La llamoa Macklemore eta zanzion Free Palestine itxak bandera palestinarra jende askoren txat mingarriak dira.
0: Menda hauek errik.
2: La llamoa Macklemore eta zanzion Free Palestine itxak bandera palestinarra jende askoren txat mingarriak dira.

0: El Sirenek normal jarraituko du bere bilarekin, baina ya Makel Morre está bere aldamenean joango.
1: Hori da, ez da bertan izango, han podido. Beste behin ere, bai, bai, bai. Eta ibilbedik, ibilbedik kantu.
0: Disko. Kantu nikorenik ez dio ezagutzen ibilbederi, kantu berririk alegia. Baina ja, egin dute iragarpena. Disko berri datorren hilean, urrian!
2: Iraia bukaeran edo diotez. Bueno.
1: Bai, gutxi bera bera por ahí. Gauza da, berrikuntza izango da ez direla oso videoclip saleak, baina oraingoan pizka bat emango diotela.
0: Bideoari, bai, bai.
2: Eta diskoaren izena izango da, Jongi?
1: Ah, ez daukat izena.
2: Ez, bada espada.
0: Ia garri dute.
2: Bada espada.
1: Ah, bada espada. Bai. Bueno. Badakigu orain ja urria, badakigu zer datorre,
0: Durango pizka
1: bat igual. Bueno, bai,
2: urrian helduko da, eh?
1: Todas como locas.
2: Baino lehen kanta hoiek iraia amaieran.
1: Bueno, pues dicho esto, gainerakoan kiroletan, Iñaki Elizalde.
3: Ba, zesta puntan Jaialai Ligeko Final Fourreko finalerdiak jokatu dira. Barandikak eta Baskek lortu dute garaipena gizonezkoetan, eta Elaiak eta Araik emakumezkoetan. Futbolean bigarre mailan Eibarrek utxe eta lau irabazi du Zelta Fortunaren aurka, eta lehen nengo mailan Alabesek Valentziaren aurka jokatuko du gaur 8:00 Mendizorrotzan. Eta maitzeko eta futbola utzi gabe, Euskal Herria txapela ere aipatu behar dugu. Atzo aurkeztu baitzen urriaren 2an, Anoetan Realak eta Atletikek jokatuko duten finala. Hau gogoratu dezagun, iazko ligako derbietan ba, puntu gehien lortu zituzten bitaldeak direlako emango dela, partidu hau, final hau. Eta Mikel Etxarri, entrenatzaile euskalduna ere omenduko dutela partida horretan.

0: Bai, ze polita bestia hau. Bueno, onelako gehiago entzun nahi bali maituzte, onelako kantu berriak entzun nahi bali maituzte, ilonen bukaera daño, edo ja urrengo hilera daño, urrira daño, itxaro meharko duzu ezte, bada ez, bada, izeneko disko berriarekin elduko zaigu udazken honetan bertan ipil bedi.
1: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepidetan no news, good news eta eguraldiari dagokionez.
2: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Gaur egun hasi ondo hasi behar dugu, baina ez dakit nola bukatuko dugun Euskalmet olatz printzipe egunon.
3: Egunon, gaur egunak aurrera egin ahala aldaketak sumatuko ditugu. Hasieran oskarbi egongo da eta temperatura atxokoa baino basuagoa izan arren, maksimoak udako balio eta mugituko dira, 30 gradu inguruan barnealdean eta 25 graduren bueltan kostaldean. Orduak igaro ahala kostaldean behe odei batzuk agertuko dira eta mendebaldeko haizea indarrez hartuko da. Arratsaldetik aurrera ipar mendebaldeko haizea denera zabalduko da eta odeiak bultzatuko ditu barne alderantz. Gauean zerua estalita geratuko da eta ipar isurialdean euritara joko dugu. Beraz, eguna eguzkiarekin eta beroarekin hasiko dugu, baina giro freskoarekin eta euri kontuekin bukatuko dugu.
0: Vale. Bizatina, barmen izango ditu beraz eguna kasirakoa eta bukerakoa. Ze ondo, ze suertea gurea, eta zurea, hasi iraukoa bizitzen eta kontatzen ari garrilako. Eguzkipean, momentuz, zekero gauza kantza aldatuko dira entzun duzuen bezala. Hau da, Shot Girls, aste arte ondenoi.

0: San Gel Sedonezka tristeak obibelak esango dugu, eta aldiz ze alai datozten iragarki hauek, ala espero.
1: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdiga ingabetuaren litroa 0,84 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10-etik 20-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena. Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzen aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18-rarte ksigune.eusen.
3: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 44,000 eta 23,000
3: Eta seria?
4: 22,2
3: Zorte hon.
0: Bikain. Hemendik aurrera egin eta esango dugun guztia seguru bai izango dela handia. Izan ere tidan gurekin da, Bilboko estudioan bedarlari Ainara Goitiandia. Egunon.
5: Egunon, ekipo.
6: Egunon, Ainara.
0: Gu oso ondo zure bai, Ainara.
5: Oso ondo, madrugoia, baina oso ondo.
0: Hala, seiztaten da. Bueno, kontuz, zu sartzen zara gure bigarren orduan, Nahi bali maduzu egunen batean gomidatuko zaitugu lehen da bizikora, hori bai dela.
5: Gaur egungo gazteak esaten dorien moduen, ez nahi dut.
0: Hori edo norrenta ere esaten da. Aipatzen da askotan. Bueno, nolako feedbacka? Baldin eta baldin batere jaso duzu. Izan zenuen lehen goazteko zure lehen abiziko sardunarekin, hain, ara?
5: Bai, bai, ba, oso ona, bai. Oso ona, bai. Osa, jendeak idatzi doste, esan doste kaletik, entzun dostiela, eta oso pozik.
0: Bakarren batek eman dizu egurrik edo, ez?
5: Ez, vale. Ondino ez. Behar bada ez dia atrebiduten, Hori ja beste asuntu beta,
0: Aponte polita izan da, ondino ez. Ze aurrek usuna igual egune matean, bakarren batek zerbait esan lezakela. Vale. Pentsatu dugu hain, ara, nola zu hain, tia, zuzena eta zorrotza zaren,
5: bai.
0: Nola hain findurik daukazun zure luma eta latigoa, zu hasten zaren eta arizaren bitartean utziko zaitugula pake-pakean, eta benja zure jarduna aipatu bezala bukatzen duzunean, horri zehingo dugula benja lasaiago zurekin, ados?
5: Seguru zauzien?
7: Bai oso.
0: Ez baina, pentsatu dugu gaur horrela egitea, eta ikusiko dugu nola zeratzen.
5: Bueno, zuen konture,
0: Vale.
6: Vale.
0: Konforme.
5: Venga. Banoa, bueno, gaur dakartzuet gauzaitxu bete. Ni lehenek eta behin titular bat lehiduko dotzuet.
0: Vale.
5: Bai? Eta gero garatuko dugu.
0: Vale, perfecto.
5: Badoa. Plácido Domingok bertan bera utzi du ilaren 16an Euskaldunan egiteko zen kontzertua. Temazo. Oso flipantea da. Euskalduna jauregiak gure Plácido Domeka, opera abeslari eta sexu abusatzaile famatuak kontratatu du kontzertua emoteko Bilbon. Noski Bilboko emakumeok flipo indogu, ez dugu krediturik emon eta salatu indogu, nola ez, zareetan eta kaleetan bebai. Plácido Domeka jauna, bueno, nondik hasi tipo negaz, danok ezagutzen dozue ja bere karrerea. Asuntu zikin hau, hasi zan 2019ko abuztuan. Abuztu honetan, 9 emakumeek salatu zuten Plácido Domeka sexu abusuagatik. Eta botere abusuagatik. Gero beste 11 batuko ziren salaketa honetara, guztira 20 emakume izan dire salaketa ifini dauriena. 20 aloro 80ko hamarkadatik 2019 urtera. Egindako sexu abusuengatik. Ez da bromea, Bueno, arrezkeroztik, investigazio bat ifinizan martxan, Los Angeleseko operako sindikatutik, Amerikako musika artistak sindikatutik, eta emaitzak izin ziren brutalak. Aldoro, emakumeen testigantzari egiantzeko tasun emateaz gain, sindikatuak domekaren biktima gehiago tope zauen. Baina emakume hauek ez zuten salaketa ifini nahi, momentu horretan, terriblea. Beraz, momentu honetatik aurrera, Kristolango Amontesan opera munduan, batzuk domekaren kontra, gitxi batzuk domekaren alde, adibidez, gure opera abeslari erreferentea Aino Arteta. Claro, oso txarto, Artetan dereñoa. Oin palo emoten dotzela, oin palo emon dotxiela Donostin.
0: Bai, ere, bai, lengozten.
5: Bai, eta oso indigna uste. Omen dauela. Paloa sartu oskun guri. Bueno, esaldi hau bota gure dotzuet ze oso flipante izin santo pena guenean, domekaren plastido, domekaren biktima batek esan da, ezta? Badoa, lehenango esaten dotzuena da ez igoteko igogailuan Plácido Domingogaz bakarrik. Mm. Tela, eh?
4: Tela, tela.
5: Eta sorpresa, Plácido Domeka jaunak berba batzuk bota zituen gauzea argitzeko. Erantzunkizun osoa onartu zaben. Flipe ben ginen honegaz, baina azken finean borboi batein zauen. Me he equivocado y vale.
0: No volverá a suceder.
5: Eta horrela pentsa zauen, borboiagaz moduen esala paseko esebe. Eta noski pase sala. Estatuatuetako New York, Philadelphia, San Francisco eta beste opera askok domeka kantzelatu egin zaurien. Vale. Eta Espainian, kulturministeritzak betoa ezarri zion Plácido Domekari Espainiako areto publiko guztietan. Euskal Herrien beste asuntuet izin da, eta lotzagarri gainera. Euskalduna jauregiak iragarri zuen irailaren 16an izango zela gure Plácido Domeka kontzertu emoten. Pasadan astean ez ziren sarrera dana saldu zen nik konproben hauen, eta prentza horra ohar baten Domekaren enpresak esan zuen kontzertua bertan bera gelditzen zala.
6: Zergatik?
5: Zergatik, aloro. Artistaren borondatearekin zerikusirik ez duten ezusteko logistikoak argudiatu.
6: Betiko aitzakia,
0: ez usteko.
5: Claro, euskaldunak flipe bindau, oso fuertementean, eta erantzuna bota dau. Ez duela zerikusirik asunto horregaz. Eta ez du peste deklara senyorik eman. Gauzea da. Euskalduna jauregia areto publikoa dala. Gurea, danon diruarekin pagute. Beraz, zelan kontratetan dauriera sotzaile matxista bat kontzertu emoteko eta gure diruarekin pagute ganera. Oso txarto, Euskalduna jauregia, oso txarto. Bueno, azkenik esateko, Plácido Domekak areto pribatuetan segirtan du kontzertuak emoten, eh? Mm-hmm. Osa, publikoetan... Publikoetan ez, baina pribatuetan bai. Eta bukatuteko esan behar dotzuet, hemen deko ulgula beste adibide bat, zelan emakume batek eraso matxista bat salatu izanak, gizon baten bizia destruidu alduela, ez da?
6: Ai, kantzelazioa eta guzti hori.
5: Hori da zuntue. Zelan ikusten dozue.
6: Bueno,
0: begira, poro txalo beroan lehen da bizi. Betarlariren jardunari. Hauzak esate dituen, eh? Komentatu zenidan duela este pare bat nola Plácido Domeka, hemen gure artean Euskal Herrian Bilbon kontzertu ematekoa zen, eta duela gutxi abisatu diguzu. Azkenean ez du kontzerturik emango, eta ni jakimin hori neukan, ez da? Zerk bultzatuta, zerk motibatuta, zein da arrazoia kontzertu hori bertan berauzteko. Azkenean ez omen da bere borondatearen baitako ezer izan, eta ara ez usteko mobida bategatik geratu omen da kontzertua eman gabe, ez?
5: Claro, berak egi ez dago esango. Baina bera eta bere taldeak ikusi daurie zelango erantzun aukin daurien kontzertua zelango erantzun aukin dauen Euskal Herrian eta, bueno, Bilbon konkretuk ez da.
6: Bai, hori da. Zoriona korregatik. Bai. Mobilizatu zate eta lortu dezu,
0: Beraz, hori da.
6: Hemen ulergaitzena da nola euskalduna publikoa izan da eta Bizkaiko Foru Aldundik kudeatuta programatzen duen ba Plácido, baina bueno.
5: Bai, eske hori zinda terriblea. Areto publiko baten zelan emonaldi.
6: Asko despista hori hemen.
5: Nik ez dopetzetan despistea danik, O sea, indaurie abersikuela. Ez dakixo,
0: Bueno, haizu pozen gara, ez du kolatu, ez da?
5: Ez du kolatu eta ez du kolatuko.
0: Abizan
5: abegantez.
0: Esango dugu, herriak bat Plácidok huts, ez da?
5: Hori da, hori da. Se kontu egonda gorrien guretzako, emakumeontzako, Ia bere igualatzen dugun pizkatxo bat.
0: Venga. Esandako guztiak, beintzat ondo esandakoak ondo hartu eta gaizki esandakoak Bueno, enuk esango hemen gaizki ezer esan denik, ez, hain aragoiti handiak hitz egiten duenean. Normalean, meintzat, dianaren erdi-erdian ematen du. Eskerrik asko gaurko bizitatxo gatik ere, bedarlari.
5: Zeueri ekarro.
0: Bedarretan orain, muso di bat.
4: Agur.

0: Begira, hau ere kasualitate handi bat izan da, eh? Baina Plácido Domecq aipatu eta gero Rosaliak La Perla kantatu. Kasualitateak existitzen ote dira? 8:29. Existitzen dena gure didati novela da. Eta, kao, Jongi atzu ezen bileran. Okurritu zaigu ideia bat, Jongi. Le Artiberi proposatzeko. Ahora nik ezio proposatu, baina idatziko diet gaur. Ideia hori aurrera ateratzen malima dugu, Jongi, jendeak kontente izango da, irratiz bestalde.
1: Bai, eh?
0: Gure beti goten gara kontento, doar gure publikoarekin, Le Artibairekin, baina bai badauka erazkin batekin zer ikusia. Joango ara guztia lantzen, gaur eskuartean daukaguna honako hau da.

0: Ariane, begiratu duzu zinemaldiko egitaraua?
1: Bai, begiratu dut, baina lehengo lepoti burua, ez?
0: Zer esan nahi duzu?
1: Ez, ba, ez duela zer berezirik. Besterik gabe, niri pelikula horiek gainera...
0: Horiek zer?
1: Ez errere ez, baina niri pertsonalki ba, oso astunak egiten zaizkit film horiek.
0: Astunak? Baina zer diozu? Bizitza bera bezalakoa dira eta batzuk alaiak, besteak gogorrak... Baina benetako zerbait kontatzen dutenak. Izen min egiten ari den Netflix, hija.
1: Netflix? Baina nik ez dut Netflix. Gainera ez ezki gustatzen horrelakoak.
0: Ba, niretzat, begira, aukera paregabea da. Oporrak hartu behar nituzke horrela, lasai eta patxaraz film zoragari horiek ikusteko.
1: Niri zinema, oiana gustatzen zai, baina nahiago dut, garberara joan eta bertako premium sala batean film on bat ikusi nere mierda jaten.
0: Uff, enaiz zen inoiz, baina gogo gutxi joatekoa, gainera lo hartuko nuke seguro, adinorekin pasatzen den gauza bada.
1: Ez da adina, gertatzen zaizuna da sekulako paketeak tragatzen dituzula eta lo hartzen duzula, ba, pelikula osoan ez delako ezer ere pasatzen orduetean.
0: Ez da egia. Aizu, eta beste gauza bat, esan duzu mierdak eramaten dituzula zinemara? Janaria eramaten duzu zinemara?
1: Bai, jana eta edana. Nik film bat ikusteko beti behar du zerbait ahoan.
0: Ba, sartu zure novioaren... Nik ez du soportazen soinu hori,
1: Hori da soinuak esnatu egiten zaitula.
0: Eta zer rollo, jumpersak eta antzekoa jaten dituzu, soinutxuak, horreietakoak?
1: Ez, jumpersak ez, eramaten dituen hiru gauzak dira...
2: Kontua da esan behar nuen. Andre, ezagutzen bali maduzu, badakizu ekutsi asko zeiru gauza eraman litzaken zinera, baina...
1: Behinin unori, eta espaldikunen.
2: Da Ariane, Ariane da. Ez pixkat, Andreak gorpuzten duen Ariane da zinera joan eta mierda jata dituena. Zeirati, behin Andreak eraman zituen azeitunak eta pepinillak inagretan zinera!
1: Ufa! Gorra, gorra! Duela amar urte igual, baina bueno... San Benito este gainetik enduko.
2: Zeiru gauza, bidali audioa zure erantzunarekin eta saiatu leharti bairen saria irabazteko zozketan zure izena idazten.
0: Iztatxo bat, bat ez da janaria edaria baizik. Ben,
2: iztatxoak aipatu dituzu?
0: Ez, iztatxo bat.
3: Doritozak, gominolak eta Coca-Cola.
0: Ez,
4: kale. Kipulatxoak ospinetan, triskiak eta nesti.
5: Papadeltak, risketok eta gominolak.
1: Ua, ze gozea.
2: Bat edateko da,
6: zer esan du?
2: Papadeltak, ez.
1: Papadeltak, risketok eta gominolak. Gaur da, ez da torre zerta baino, txeto zan nazearteko.
2: Beira zorionak, txeto jauna.
7: Palomita, regaliz eta palote.
2: Palote, ez bat edateko da.
0: Palote.
2: Ez zela.
0: Ez baina, batek nahiko palote intzuna badu, bai.
2: Bai.
7: Pipa, rispetak eta tronkitoak.
0: Venga, pipak ez, baina...
2: Ja,
4: kontxe, bai. Eta gominolak.
2: Coca-Cola ez, gominolak ere ez.
8: Engurtiduak, gominolak, eta... Donutxak.
2: Ez da ere,
6: ez.
2: Donutxak ez.
7: Palomitas, Coca-Cola eta gominolak.
0: Ez.
1: A ber, ez di gauza normalak.
2: Ez, oso.
7: Azeitunak, artoak eta jamon jorra.
0: Venga, pipak, artoak,
2: Pipak badaude, artoa ere badago, baina.
0: Baina, ez da hori.
8: Iztatxoak
9: ez da dituzu? Ez. Iztatxoak. Azka, peregunon, gaztea.
2: Baita.
9: Palomitak.
2: Ez.
9: Meones.
2: Meones.
9: Eta Coca-Cola.
2: Coca-Cola ez da, nahi duzu, baina ez da.
0: Manekin biz gominola, ez?
2: Hori da.
10: Palomitak ura eta txokolatea.
2: Ez, ura ez.
11: Risketos, txaskiz eta monster.
2: Ez.
12: Txupatxusa, fruitu lehorra eta Coca-Cola.
2: Fruitu lehorrak badaude, baina teitu jozue beste modu batera, bale?
0: Venga, ontsat emango dio. Venga, revuelto paketea.
2: Balio du, venga.
1: Revuelto paketea. Jongizio
2: eskuza bat, tio. Fruitu lehorren revuelto pakete bat, erantzunaren zatea.
0: Hori da.
8: Revueltoak,
2: bai?
8: Coca-Colak,
2: ez?
8: Eta gominolak.
0: Ez. Kao.
1: Hau ez da berri,
2: edateko, edateko asmatuko duztu, osea, ez da Coca-Cola...
1: Revueltoak bueno, esan do... Guk esan baino lehen, bai, kasualidades. Bueno.
0: Era, bai.
8: Revuelto, Fanta eta Toblerone.
2: Kontuz, Fanta?
0: Fanta.
2: Zehaztu, zehaztu, zehaztu, zehaztu, venga, zehaztu pixkatori. Eta Toblerone...
7: Revuelto, bai? Txiklek eta Kas.
2: Kas, baita ere, baina zehaztu Kas, zehaztu Kas,
8: mesedaz. Pipa, revuelto,
2: eta
8: Sevena.
2: Eta Sevena, bez.
6: Revueltozak, kasnaraja eta burguesa.
2: Kasnaraja, ez?
13: Ez.
14: La makume, revuelto paketea eta garagardoa.
0: Como que conocen ladrona.
15: Revuelto, falta la araña eta la casitoa.
2: Ez da araña, ez eta la casitoa que les tira.
16: Botulo errak, patata sarriegi eta... Chaskizak.
2: Ez da, ez.
17: Revuelto, Red Bull.
2: Red Bull, ez?
17: Gominola.
2: Rexagoa, ez? Gominola.
16: Revuelto, falta limón eta pipak.
0: Venga, venga, limoizko freska garria.
2: Limoizko freska garria, nahi bat duzue fanta, nahi bat duzue kas.
0: Eta bestea pistatxo bat.
2: Joa, bestea ze zaila.
0: Oso zaila da, eh? Barazki bada eta gordina.
2: Barazki.
15: Revuelto, fanta limoia.
2: Eta?
15: Eta gominolak.
2: Ke ba, barazki bada. O sea, zinera ez du historian zehar inork eraman.
0: Hau berbeza, ez.
18: Zanahorixi, fritu lehorran, revueltu eta kas limo.
2: Ez.
15: Revuelto, fanta limon, eta pepinoa.
2: Pepinoa, no es pepinoa.
19: Revuelto, falta limon, eta azenarioa.
0: Azenarioa ere, ez da.
20: Revueltoa, falta limon, eta plátano bat.
0: Plátano bat, ez da.
18: Esta zoze normala.
0: Ez, baratzak.
21: Revuelto, falta limon, eta apio txuria.
0: Ai, lea!
18: Zuzen!
0: Hori bai, hori bai!
2: Ze momentutan, Jongi?
0: Bueno, pizka bat zailtze aldera eta...
2: Apio zuria zinera.
0: Zose pizka bat edukitzeko.
2: Gero egia esan da, Andrea harin iki ikusten diot, eh? Osa,
0: apio puzka
2: tabi. Andrea zinean nere ondoan eseriko balitze eta apio puzka aterako olio esan gunoke. Bueno, ba, bai.
18: Ja,
2: bai,
18: Berazteko, azeitunana aspaldi izan zen. Jarraitzeko garberara behin bakarri jo naiz. Probatu nitxun beste xerleko eiek eta enez bueltau, bale? Ez
0: que eraste soga da.
2: No, Andrea?
18: Piskat.
2: Baina ez zaraz da, arian, eh? Lasai, relajatu horrekin. Zeinek asmatu du, gorko erantzuna, etxela
18: rexena.
2: Iker zorionak, Leartibaiko zozketan. Iker zure izena eta zenbaki ere sartuko ditugu sinfaltari gabe. Zartzio geita mazazpi, jen nirekin batera. Eta Tame Impalarekin, ondo dakizunez hau da Dracula.

0: Dakizunez, bueno, edo behintzat kondairak dioenez, zure lepoan koske egin eta odola zurrupatzen dizu Drakulak aldiz. Pare parean izan dezakezun aukera guztiak eskaintzen dizkizute, aipatzen dizkizute. Irarkiek.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuide horren alde.
3: Eixo, eus naiz,
4: Eusebio!
3: Puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bale, aber, nola saltzen dudan nik orain jarraian datorrena, 8:41. Entzun behar duzu Jongi, entzungo dugu Jongi. Hitz egin behar dugu Jongirekin, baina Jongi orain ez dago gurekin, ez dago gure ondoan, ez dago estudioan eserita. Ondo, propio nahita gurata beste toki batera, beste punta batera. Ea bere seinalea bertatik jasotzerik daukagun. Jongi, hola.
7: Hola, kaixo.
0: Baita zuri ere, kaixo, kaixo.
7: Kaixo, bai, entzuten dira zu,
0: entzuten zaitu, bikain, Jongi. Zuk gu ere bai?
7: Bai, oso ondo, vale. oso ondo.
0: Zer nahi duzu, botako dut kareta, eta gero emango dituzu azalpenak, edo azalduko dugu zergatik zauden zu han eta gu hemen. Eta gero jarriko dugu ondoren datorrena.
7: Nik uste lehenango azaldu barko genukela nire vale. Presentzia zergatik handagoen beste estudio batetik jarria.
0: Ados.
7: Sekzio berri batekin etorri naiz aurten. Bueno, detektibe pribatu ekeinu egiten.
8: Ah, Jongi Fleischer.
0: Yeah. Jongi Fleischer.
7: Jongi Fleischer. Lengua azte lehenean lehenengoa bota nuen. Ez da humorezko sekzio bat, kontakizun sekzio bat da.
0: Bai, serio.
7: Baina, kuriosamente, Andrea deskojonatu zen nire humorezko edozein sekzio baino gehiago.
0: Jongi zu serio, tio, mesedez.
7: Años, hemen lanean Andrearekin, pa una que no hago de deskojonoko sekzioa, oie, se me parte el nabo, la tía.
8: Bueno, ta.
7: Bueno, ta. Sanuen. Bueno, aurrera egingo dugu sekzio honekin, ¿qué hacemos, Jonga?
0: Toda va, bai.
7: Ni nere buruarekin, ¿qué hacemos, Jonga? Eta sanuen, joder, venga, peleatelo, tía. Sa, sanuen dute, ideia berri bat da. Nik uste gure entzulek nahi dutela entzun.
0: Eskertzen da.
7: Andrea se ríe, gainera.
8: Baina, zati jonzea beste estudio batean.
0: Entzuma, orain esango dizu,
7: entzun. Behar dut, seriedad de pizka bat, konzentrazio bat...
9: Que, ojo, Jongi, sería de piscate escate.
7: Me sentía muy juzgada. botacheco, la toalla botacheco serarekin, orduan esa nuen, me pide intimidad. Ve arco dut, beste espacio batean lan egin, eta a ver cómo os llega.
0: Total, Juan da Jongi, aldameneko kontrolera, la UR-en kontrolera.
8: Paretas bestalde.
0: Paretas bestalde. Baina horrela,
7: bai.
0: Teknika honen bitartez, bentzat Andre, ez du begibistan parez pare ikusiko, eta hartara, kontatzen ari den historian bertan erresago sartu ala izango.
8: Ado, zei, Jongi, baino, batzutan, erretiratzen jakinin behar da.
0: Ez baina, jode, lehen goazteko izan zen lehen da biziko, Andrea, utzi ataloni bide bat egiten, eta ikusiko dugu, bidean zeto batzeko.
7: Berez, aztelenetan da, no tokaba hoi, baina me lo estoy peleando, oza, me lo estoy peleando, beretan,
8: Bale, bale, aurrea.
0: Vale? Jongi, botako izuz kareta eta eazte ateratzen den gaur?
7: Venga, bai, bota.
0: Ba, goazen, oda, Jongi Fleischer.
6: Historikoki gustuko ditugu detektibe pribatuek landu dituzten kasuak eta didan horri ere heltzeko garaia dela iruditu zaigu. Horregatik eta hortarako deitua izan da Jongi Fleischer detektibea. Historiak eman dituen detektibe kasu bitxienen kontakizuna egiteko. Hau da, Jongi Fleischer.
0: Boa, historikoa, zeona. Jongi Fleischer, aurrera, nahi duzunean, Jongi.
7: Bueno, ba, gaurkoan Euskal Herrian gertatu den kasu bat azaldu.
8: Bai, bai.
7: serietan esaten duten bezala izenak asmatuak izan dira, vale. Baina ez gertaturikoa. Bueno, itxegin behar gu 40 urteko gazteiztar enpresari bati buruz. Iker izenekoa, Iker vale. Jarri dio.
0: Guk vale? Deituko diogu Iker.
8: Ah, bale, osea, izenak asmatu die, baina benetan gertatzen.
0: Pasa zaionara.
7: Bai. Tipoa, bueno, pues eskondua, hiru seme alabekin.
0: Hola.
7: Bueno, total, bere bizitza erabate antolatu duen enpresari bat, 40 urteko enpresari bat, eta kongresu batera joan da, eta bere bizitza hankaz gora jarriko duen Maria ezagutu zuen.
0: Vale, demagun deituko diogu Maria.
7: Arte bilduma pribatuen enkanteetan aditua. Arte bilduma pribatuen enkanteetan aditua. Vale. Bai, pues badakizu, ez?
0: Ez da gizte pieza, eta
7: bai, hori da.
0: Gauza garestiak, esku artean, alegia.
7: Bueno, kongresua bukatzen da hoteleko logelan, desaz, bueno, lehenengotan badakizu, hasta 3 y hasta 4 ere.
0: Ai,
7: janari berriaren gozea, bueno, todo aquello, kohete, enganche, bueno, sekulako rolloa, eta errepikatzen hasten dira, gauza komplikatzen da.
8: Gau beren?
7: Como?
8: Gau beren.
0: Ez gau beren ja errepikatzen zuten behin, bi, iru, eta lau alditan.
8: Gerora behitze gelditzen dio.
7: Hori da. Bueno, total, emazteari kontatzen dio, bai, divorzio, guztian kasgora, yeah. Bueno, jazta. Zei hilabete
0: elkarrekin... Zemeala behin kustodia, hori buruz badak egu zerbait ez?
7: Ez duen pasa. Zeigarren hilabetera ja elkarrekin bizitzen hasi.
0: Bai, eta Iker eta Maria, osa bere ez.
8: Utxien ez.
7: Hori da. Urte betera Ikerrek eskontzeko eskatu zion Mariari. Vale? Maria bai etxe zan...
0: Hola.
7: Baina hemen azten dira baldintza. Baldintza da, eskontzaren gastua kubritzeko Maria proposatzen dio.
8: Bai.
7: Baduela urrezko pieza kolekzio pribatu baten sekulako inbertsioa. Bikoizteko asmoarekin beharko liratekela 80.000 euro jartzea.
8: Ufa.
7: Prinsipio zikerri etzaio gaizki iruditzen, ongi iruditzen zaio.
0: Alegia, nik gauzak ondo ulertzeko, ezkondu egin nahi dute, eta tipak esaten du. Ezkontzaren gastuei aurre egiteko, hor badago inbertsio bat oso ona, baina kao.
7: Hori da.
0: Inbertsio horrek errentagarritasuna eman dezan, lehen da bizi guk jarri garritugu 80.000.
7: Ahi ez da.
0: Gero bueltan gehiago jasotze aldera, ez da?
7: Bueno, Ikerrek anaia Borjari kontatu egiten dio guztia. Eta bueno, pues Borjazten da buruari bueltak ematen.
0: Ja, Borjak pensatu egiten du.
7: Eta egiten duena da pizka bat Mariaren jarduna ikartzen hasten da, ez?
0: Atzoin, detektibea zein da, Ikerren anaia?
8: Borja?
0: Horainik ez.
7: Ez.
8: Ba, vale.
7: Baina pentsatzen du bere anaiak ez da muy atzorra, eta esaten du, bueno, a ber tipa honek ze jardun. Oh,
0: pentsa, tipa honegatik utzi du bere emaztea, bere seme alabak, bere aurreko bizitza guztia, bere maitasun berriari ekiteko.
7: Hori da, eulitzen duena da, hain aditua izan da.
8: Eulitzen zer da?
0: Amoskiatu.
7: Bai, eulitzen duena da, inaditua izan da. Ez dela publikatu bera agertzen den enkanterik, ez da enkante etxerik ere.
0: Ja, interneten ez dago bere arrastorik, ez da? Piskat mundillo hortan edo.
7: Anaiarekin, bueno, itxegiten du, komentatzen dio, aizuna da posible tipa hau ez agertzea. Eta bera ere euliturik jartzen da, piskat kantuan jartzen du, ez?
0: Dena jartzen da,
7: eta, bueno, gero konturatzen dira, Mariak bezero, oza, bidaia asko egiten dituela bezeroekin kako txartean negozioak egitera.
0: Oh, vale, ulertu dugu. Kau, ez daitugu ikusten jongi, ez daude hor, baina ulertu dugu pixkat. Bezeroekin joaten da negozioak egitera.
7: Hori da, ez dio inoiz daturik ematen, eta beste gauza bat pixka bat moskeatzen azten dena da Iker, da etxean mugikorra beti itxalita duela. Ez hartzeko inolako, bueno, mesurik, inoren mesurik, ez deirik.
0: Fijorik baduka etxean? Mobila italita dukan bitartean fijoa operatibo dabil?
7: Bai, seguro denik edukiko vale. Du. Baina ez da historiaren parte. Orduan anaiak, pizka bat, bultxaturik egiten dutena da, hor detektibea kontratatu.
0: Vale. Borjak kontratatu du anaiak.
7: Hori da. Segituan konturatzen dira, pues bueno, etxituela bizitatzen subasta etxeak.
0: Hola.
7: Beti taberna berera joaten zen, jatetxe taberna batera, kafetegi batera, eta bertan gizon desberdinekin izketan aritzen zen, emazte hau, Maria, ez? Egun batean, detektibak egiten duena da, bera baino lehenago joan.
8: Ah, ea Mariak zesaten dion beha.
7: Hori da. Ez berari. Pizka bat eskutsa, pero...
0: Aldamenekoan,
7: dena. Hori da.
0: Zaila Maria norbaitekin geratu ta joaten da berta.
7: Eta hor ja, esango genuke, erbi guztia saltariazten dira, bera Ana bezala orkesten den momentua. Asesora financiera.
0: Hola!
7: Katua txilotzegoen, eta era horretan Ikerri komentatu zion, eta... Bueno, katua txilot da gato encerrado, ez dakite pizka bat ja usen.
0: Ja, ez, geratu naiz katuarekin buetaka, bale, beste hazen euliturik, eta hau da katua txilo gato encerrado, bale.
7: Trampatxo bat jarri zion, detektibea berriro ere joan zen bestegun batean, Mariaren ondoko maiean jarri zen, eta oso dotore jantzita zen, eta enpresari plantak eginaz telefono zizketan. Eta hitz magikoa askatu zuen arte. Aiba. Inbertsioa.
0: Atxila mortxila.
7: Gutxi tardatu zuen Mariak kontaktu bizuala berarekin egiten. Ai. Eta barkatu ja etzen Maria baizik eta Elena bezala aurkeztu.
8: Maria, Maria Elena.
7: Maria Elena. Aurkeztu eta esan zion konversazioa entzun zuela eta berak bazuela berarentzat errefusatu ezineko eskaintza izugarri bat. Baina hori etxela lekua horri buruz itxegiteko, eta Gasteizko hotel ezagun batean geratuko zirela.
0: Hala gizten, Gran Hotel Lakua.
7: Bai edo, este, nola da, beste izen horrela pomposo bat. Sí. Bueno, inbertsioaren xehetasunak diskutitzeko. Bueno, total, detektibe enpresari faltsua, bai eskoa eman txion, hoteleko logelara joan zenean ordea, etxen detektibia joan, baizik eta joan zen.
9: Iker.
0: Benetan?
7: Elena, Ana, Maria, edo dena delakoak, pues, aurpegi ez ezagun bat erakutsi zion, eta Iker ikusi zuenean se quedó como salida ja, de sí, isilik. Ikerrek galdera bakarra egin zion, ea inoiz maitatu izan ote zuen.
0: Jarri zen bizka romantiko Iker, ja.
7: Bai.
0: Eta?
7: Eta neskak agarro lo suyo, bolsoa, eta isilik ospa egin zuen.
0: Hola! Beraz hori da erantzuna, areia, ez bai. Iker.
7: Vale. Txantxari emandako datuekin, ba, aurretik zeuden salaketatan, ba, harrapatu zuten ez da txikak, benetan izena, ez da agertzen orain, baina, baina bai, atxilotu zuten, ez da fatxale, amorosa deitu dio dana.
8: Guau! Osando.
7: Ketala ido? gaur ni rizaz has hecho, Andrea?
0: Bai. Barre bizka dara egin du momentu, baina... Ez da hori, azken helburua, ez da Jongi, imaginatzen dut, Jongi Fleischer denok seriotasun batekin hartu beharko dugu.
7: Gure entzulek ere, esan dezakete Jessica Uti, edo Jessica Guai.
0: Edo Jessica Barru.
8: Saioko tarte konena izan da, zelantzari gabe Jongi. Are gehiago esango nuke...
0: Markatu saioa ez da bukatu horrein.
8: Are gehiago esango nuke azteko tarte konena indezina.
9: Hau guaura egoko deu,
8: Guaura egoko deu, destaka bingo deu.
7: Zuen berotasun eranoa orain.
0: Eta igandeko laburpenean sartuko duzu, Andriu?
8: Torri maitea, hombre, horre.
0: Torri guana, la pareja. Jongi Fleischer, eskerrik asko beintzat saiakeragatik ere saiatzen naiz, Marina.

0: abesti hau, abesti zehaz eta konkretu hau pozik gustora jarri dizugu, gu beti Medina Grisen taldean saiatzen naiz. Aldiz, horrengo abestia jarriko dizugu, edo atxegin ez, hau bezala? Edo mehatxupean, iragarkien ostean.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika. Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Urtzen du kaikuko behi batek. Kaikuku!
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Kaikuku! Esan bezala, urrengo kantua jarriko izugu printzipioz ondo, pozi, gustora, kontent, alaxe bai gaude, edo ez ikusiko dugu.
6: Jakina da Jongi gustuko duela opari musikalak egitea. Gaurkoan ere, badu zuentzat guztionzat, opari zoragarri bat. Entzun!
0: Venga, lehendabizikoa proposatu egin behar dugu, ez da? Alegia, jendeak entzun egin behar dugu, ez da?
7: Zene, bai, hori da, hori da.
0: Biskata hausel izateke, ea gustoko duzuen.
8: Oste politxe, Jongi.
0: Jasta ezin da gehiago gozatu. Ezin da gehiago gozatu.
8: Toto.
7: Bai.
0: Erakutsi dugu, jendea ja badaki zeinen proposamena.
7: Ez duzu jarri promoaren lehen parte jende jakiteko.
0: Bai, claro, jarri dut lehen da biziko zatia.
7: Jarri duzu,
0: bai,
7: claro. Ez dut entzun.
0: Entzun nahi duzue hori? Ba, orain, kantu hori entzun nahi bali maduzue, bidali maitasun pixka bat. Esan, amore!
7: Amore!
0: Eta amorerik bidaltzen ez paduzue, bidali desamore pixka bat. Eta horre torriko lizateke, bigarren zatia, ez da? Zati hau, alegia.
6: Entzun duzuen abesti opari hau entzuteko, Jongik eskatzen duen gauza bakarra, zuen WhatsApp audio bidezko onespena da.
8: Amore!
7: Amore!
9: Amore!
7: Amore!
9: Amore!
6: Hori bai, zuen aldetik amore beharrean, desamore jasotzen badu. Jongiren alderdi ilunenak mendeku gisa, ezkutuan duena konsakonean gorderi duen kakantua entzungo duzue. Hau da, Jongiren mehatxua, amenazua.
10: Hau da, Jongiren mehantzea.
7: Bueno, ba...
0: Amore edo desamore, ez du egikusi.
7: Amore edo desamore, lehenengo bost lortzen dituena, gura izango da, zuen...
0: Amore da toto, totoren Afrika da, amore! Eta desamore da beste bat orainik erakutsi ezin duguna.
7: Kakantua da beti ere, eh?
0: Kakantua beti ere.
7: Baiz.
0: Baiz, Andrea Jarriko txapak.
7: Bai.
8: Kakantua.
7: Amore!
0: Amore, hombre, ze, Afrika oso guaiago.
11: Revuelto, Fanta Limón eta apio.
8: Ai, barkatu.
0: Amore edo desamore.
7: Bas, matu zu,
0: apio.
11: Egunon, amore.
7: Amore.
12: Desamore.
0: Desamore bat.
7: Tentatzen.
12: Desamore.
0: Desamore bi. A dos, jaun andreok a dos.
12: Amore.
0: Amore iru.
7: Amore iru.
0: Venga, gutxi falta zaio.
12: Desamore.
0: Iruna, desamore, irukoa, iru. Berdinketa berriz ere.
12: Desamore.
7: Desamore.
12: Desamore.
8: Bueno,
7: os vais a comer. Ahora bai desvelatuko du.
0: Totoren Afrika ja ez du entzungo.
7: Es. Virginia Gluck izeneko abeslari bat, bai, Julen, arpegi hori eskatzen du, menantze bat da, kakantu bat da.
0: Vale, vale, konforme a dos.
7: Da besti bat, niri historikoki, merroza la dentera.
0: Bai.
8: Zebildurre.
7: Gustatzen zait.
0: Bai, eh?
7: Bai, gauza rara.
0: Oskirri mirri pixkat, eragiten daizu, baina aldi berean diozu, ah, ze ondo hemen.
7: Baina iruditzen zait, gure entzulen artean, oskibirria gehiago sortuko duela, bai. Que justua.
0: Nola izena du, bestiak, badakizu?
7: Si tú quieres.
0: Nahi baduzu.
7: Ai, si tú quisieras.
0: Bueno, entzule jendeak aukeratu du, erabaki du kakantu entzule. Que
2: hor, esto balio da mutzen badie, eh?
7: Es, ya está, ya, hau ya menantzea.
0: Jungire menantzea.
7: Egi bilakatu da.
0: Kakantua, bederatzietako langa, pasa ostean didako azken orduan murgilduta. Venga, animo denoi, eh?

0: dakitonen, ez dut esango errua, baina bai ardura noren gan jarri, osea da, Jokiren errua da, zuen ardura hau aukeratu izanagatik.
1: Da como las bodas compartido.
0: Vale, 50-50
1: kakantu bat zen, eskubide gozoa du kakantu bat, kantu txarra izatean.
2: WhatsApp asutan,
1: Ah, bai.
0: Zer diot,
2: Ba, batek dio, abestia zuentzat, nik iru minutu Euskadi Irratian txungot.
0: Ez, hostia, voltatu ya, torrilla, pasaira iru minutu,
2: Beste
0: ya está,
2: batek,
0: ya está,
2: brutal, Ana Torroja de Tripi. Bueno, behintzat ez da Toto Afrika, ezin dut abesti horrekin, ja.
1: Mira, ja, bai.
0: Ez daizu gustatzen, Afrika, Totorena.
1: Lo del coro.
2: Iarraka kantua. Ua, ozki ematen do kantua.
0: Bala ez bada, gero norberak etxean, berriz ere ozirri birri pixka sentitu nahi baldu, Virginia, baina gainera, Virginia, ubez eta gero, batean jotaz idazita.
1: Jotaz.
0: Jotaz dago idazita.
1: Virginia.
0: Virginia. Eta gluk u hori dieresi da guzti. Gauza oso estrañoa ikusteko ere.
1: Bai, za de padre, ez dakit, islandez.
0: Auskalo, auskalo. Venga, irailak 15, aste artea, gaur ere gaztea, ari zara entzuten, eta beraz, dida, biziduzuz, dida, bizi estilo bat ere bada, irrati saio bat izatetik, aratago. Eta aratago joateko aukera daukagu, besteak beste zuekin batera goazelako. Goizean goiz, abiatu da didako autobusa, eta poliki-poliki, jende bat, gure festontara batzen, joan da beste batzuk ero, geltoki batzuetan geratu iraba. Ba hori, eguneroko egin beharrak, eta obligazioak, eta lana, eta horrelako kontuak medio, baina, zuetako asko eta asko horrenik ere men, gure plazan dantzan, ari zare. Ba, dantzan aritua leizateko arrazoi oraindik eta gehiago emango dizkizugu amarrak bitarte oraindik ere arrazoi asko kabitzen baitira gure lapiko honetan. Eta behira lapikoa aipatuta bero-bero daukagu kafearen akuazen urrup eta klik egitera.
3: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Baiz eta egia esan aitortuko dizuedan lapikoko edo eltzeko kafea ez dudan nik pertsonalki bat ere maite. Okera nahiago makinakoa ez da. Makina parea hemen aurrean daukadana orain zuri albisteak kontatuko dizkizun makina parea. Irati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparen egunon.
4: Kaixo egunon, berriz ere adimen artifizialak gizarteari ekarriko dizkion aldaketetarako ez dago munduan prest dagoen gobernurik. Horixe, Bill Gates garai batean Microsoft teknologia erraldoiaren buru izan zenak gaur goizaldean adierazi duen kezka. Orain arte adimen artifizialak ekarriko zituen onurekin baikor izan dela esan du, baina jarrera aldatu egin duela. Mehatxupean daudela lanpostu asko, izango diren erasoek kezka sortzen diotela dio, eta adimen artifizialaren konpainiak sortuko dituen adikzioek ere kezka sortzen diotela. Nazio Batuen erakundeak ere giza eskubideak arriskuan ikusten ditu eta teknologia honen kontrola enpresa pribatuen esku ez egotea eskatu du. Baina Estatu Batuetako gobernuak ez du alakorik nahi. Donald Trump presidenteak teknologia enpresen ohartarazpenen atzean konspirazioa ikusten du. Gurera, itzulita, Eusko Jaurlaritzan gobernukide diren EAJ eta PSEren arteko harremana berriz tenkatu da politika orokorreko eztabaidaren atarian. Eneko Andueza, sozialisten idazkari nagusiak, leialtasun falta egotzi die jeltzaleei pasaden ekainean EH Bildurekin enplegu publikoaren legea adosteagatik. Ba, autogobernuan aurrera egiteko hiru aldeek diskrezioa aldarrikatu berritan, Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatuko du Imanol Pradales lehendakariak etziko politika orokorreko eztabaidan. Sánchezen gobernua azkenekotan dela ere nabarmenduko du lehendakariak eta herritarrentzako neurriak ere iragarriko ditu. Gaur amaituko du bestalde Confebask patronalarekin bilduta eragileekin egiten ari den erronda. Eta Bernedoko udalekuei lotuta auzi penalaren instrukzio fasean Gasteizko epaitegian deklaratzera deitu dituzte ikerketapean dauden begirale eta arduradunak. 15 begirale eta arduradun dira auzi penalaren instrukzio fasean ikertzen ari direnak. 10ek jaso dute epaitegiaren deia eta soilik batek erantzun die bere abokatuaren galderei. Gainerakoek ez dute epailaren aurrean deklaratu. Herri akusazioan Arabako Foru Aldundiaz gain Vox, Azte Oir eta Abogados Cristianos elkarteak daude. Azken honek hiru urte arteko espetxe zigorra eskatu du guztientzat, exhibizionismo eta derrigortze delituak leporatuta. Gaur dira deklaratzekoak epailaren aurrean hainbat adin txikiko. Eta nazioartean alarma ahotsa Gazatik heldu zaigu. Deklaratzekoak epailaren aurrean hainbat adin txikiko. Eta nazioartean alarma ahotsa Gazatik heldu zaigu. Gazako

0: Eminem emisariak eman dira,
1: bai.
0: eta bertan omendua lehen esan dizuet Michael J. Fox izan da bat, bestea bueno, justen esan du berria den Dolly Parton izan da. Jartxeko bizka bat hau eta
2: aipatzeko, ez? Emisari banaketan ere Dolly Parton aipatua omendua izan dela.
0: Eta urteak egun on bat baldin badu, ura maiatxak 30 da. Bueno, pues bertan emandako kontzertu bat diskoan.
1: Bere urte betetzen, ke tio.
0: Ez da polita, maiatxa 30? Bueno, por
1: favor. Boro bile dalako bai.
0: Hombre.
2: Urte garai oso polita da, eh? Ekainean bueno, sartu bezperatan justu maiatzaren 30 denok egoten gara kontent. Denok ospatzen dugu Jongiren urte betetze eguna. Behin, hau zure urte betetze kantu ere bihurtu zen pandemia garaian.
0: Baita ere, egia da. Bueno, bajakizue Bruce Springsteenek disko berri aterako duela, hain zuzen ere, egun horretan eman zuen Land of Hope and Dreams American Tour barruan.
1: Ados.
0: Eta 2026 aterako du, baina 4 ediziotan, oza, 4 diska izango dira.
2: Aurten urtea bukatu baino lehen aterako ditut diskoiek.
0: Hori da.
2: Lau puskatan.
0: 2026, ba, bukatu arte, aterako ditu, 4 zera. Lehenengoak 7 abesti ditu. Nos vale. Bularro tampoco.
2: Ja, ez hori da, bai. Bai, 4 egiteko, bakoitzari 40 jarriko balizio, imaginatu.
0: Garai baten esaten ziren horrela doble CD, igual aterako dute horietako.
2: Oskorri zeuzkan horrelakoak de paz ibitariarekin, eta...
0: Pa los txalos, ez, bai. Bai, por cierto, badakizue, hasi da Natxa, Natxo Felipe, bai, hasi da ematen kontzertuak.
2: Natxo de Felipe eta orkesta Filiperena.
0: Bai, jendeak ezin dio eten ja txalo egitari. Ja ikasi dute Natxoren Filiperen kontzertua direla txalos egiten.
2: Txalo.
0: Eta hasi dira, ja. Arantzazuko bat, toz atxalos.
2: Hombre, bai. Nik eskertuko nuke, eh? Eta berak ere igual postez hartzen duela.
0: Igual berak esaten hori guztia. Hau ez da pafibitaria, eh? Hau da, arantzazu. Bantuz.
2: Vale.
0: Ez dakit. Bueno, airean utziko dugu. Igual berarekin itxe egingo dugu, noiz bai.
2: Filiperen arekin?
0: A ver si la mola.
2: A ver, oso prest.
0: Claro, bai, ez. Eta amaitzeko Andreak lagundu behar diran albiste bat, bueno, publikazio bat.
1: Bai, Izarok, antza iragarri do, bueno, do ulertzera mando iraiaren 18 iritsiko dala, zorua izeneko, bere urrengo albume.
0: Presabe zer da?
1: Presave. Aurrez reservatzeko.
0: Pues chica, pensaba que era zorua, lo de suelo pélvico, algún cursillo de hija. Es que
1: amatas una cosa fuerte mandiota, zoru
0: pélvico
2: tiene que
0: algún ejercicio que hacen con el buyuyu para arriba.
2: Es motel.
0: Para que
1: Kegel, Kegel senador.
0: Suelo pélvico alancheco, digo el presa, pues no la hay con presa bada.
2: Kegel hipopresivoa que es baina esta. Presave da beste movida bat. Música mundua era dice. Estaba
1: muerto más que su gastea. Ez jakita ere, sentitzet, baina.
2: Eta zen lan iragarri du, nolosan duzu izena duela, Andrea?
0: Zorua.
2: Arkitektura oro azten baita. Zorutik, ez da? Eta hasiko teñatu ere egitzen eta bizi.
0: Igual da,
2: zoru oru beha, zorua.
0: Zoru pelbikoa gati.
1: Baina, iraiaren 18 bela dala, ostia gontan bertan, iritsiko dala. Eta, bueno, azala izango dena edo baita ere erakutsiko digu, agertzen da beha, buruz gora.
2: Ez da non.
1: Zoruan, emurrezko zorua tenganen, eta ondoen dauke erraminta bat. Dala...
2: Presabea.
1: Vale.
0: Bai, da una presa, bai.
1: Bai.
0: Presabe zer da?
1: Presave.
2: Alde zaurretik gorde.
0: Ah, gorde zer.
2: Bai.
1: Erreserbatzeko modu bat.
0: El disco.
2: A ver, eratu bizkat. Kinatxo, egunon.
0: Egunon.
2: Aspaldiko, tio.
3: Aspaldiko.
2: Teknikoki, zer da presave?
3: Presave teknikoki da, zuka besti bat gordetzen duzunean. Abestia batera baino lehen. Horrela egun hortan bertan, zu abestiaren bila joan beharrean.
2: Abestia ator.
3: Abestia atorriko da zure gana.
0: Jesus.
2: Eta izu kaskas, hola jongi, hemen nago, atera naiz.
1: Zuk Izaroren albuman berri bazenun?
3: Bai, noski.

0: Eta entzun duzu?
1: Launa dira.
2: Entzun dut garazien saiatzen.
0: Eta zitsura hartu.
2: Baina ez dut albuma entzun. Hemen badago gauza grazioso bat, garazien saiatzen hasten denean, a ber, Izaroren fana izan naiz beti. Orduan ez dut Izaroren albuma entzun nahi, Garazik ensaiatzen duen bitartean.
0: Ja, nazu.
2: Lasai entzun orduan, beti ensaiatzen ari zela, kaskoak jarri ditut.
1: Ah, bale.
2: Eta ez dut guztiz, bueno,
1: zure
2: mobiletan. Bai, gizor goi hartzun bat bai, vale. Baina abiez zorua ez dut entzun, ez dakit zer den.
1: Vale. Ba, aukera daukazu ja, Pinatxo, nahi izan ezkero priseifa egiteko.
3: Sargenta da, eh? Orain etorri zaite, erramintari. Sargenta bat da, erraminta.
1: Ez da presa bea?
3: Ez, apresa.
0: Egurre eltzeko zea.
3: Apresa atzen du, baina sargenta.
0: Estela lotura hona zan, ez? Presa, presabe...
3: Bai, zoru pelbikoa, todo ez talia.
1: Bai, hori da, kegel, lariketak. Ja.
3: Hoi etxe kulturan gainerako ankiroletan irati lezate.
0: Bas, ez da puntan jaialai ligeko final forreko final erdia jokatu dira. Barandikak eta Baskek lortu dute garaipena gizonezkoetan. Eta Elaiak eta Araik emakumezkoetan. Futbolean, bigarren mailan, Eibarrek utxetan lau irabazi du Celta Fortunaren aurka eta lehenengo mailan Alabesek Valentziaren aurka jokatuko du gaur iluntzeko 8:00 Mendizorrotzan eta amaitzeko aipatu eta futbola alde batera utzi gabe Euskal Herria txapelaren aurkezpena ere egintzela atzo.
1: Vale.
0: Urriaren 2an Anoetan jokatuko da Realaren eta Atletiken arteko final hori eta Mikel Etxarri entrenatzaile euskalduna omenduko dute partida horretan.
1: Bikain eskerrik asko irati.
4: Eta gauzatxo bat, bueno, hanka sartu de barru-barruaino gainea.
1: Atera.
4: Arkitektura nik uste nuzela biraren izena, baina ez arkitektura izango da albume, datorren urten iritsikoana eta lehen aurrera pentsingela da zorua izenekoa.
3: Vale,
4: eta horretik
3: vale.
4: Priseipa abestina eta ez albume.
3: Vale, eta el pelbikoz dakigu, ez?
4: Bueno, a ber, suposatze tingo zitsularik eta batzuk. Komeni dalako, ni hasi naiz, eh?
3: Egiten.
4: Bai, zatik anadinekin noi aflojatzen juten da, eta gero... Pixek alde itxizut ez zuen.
0: A ber, erondik ateatze zuen beste denbora?
4: Ez auk denbora.
3: Gainera lana egin didan, ez que lo tiende todo.
1: Pelbiko ez trafiko orain, trafiko.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Gaur errepidetan nahi izan ezkero joan zaitezke kegel ariketak egiten, ze iztago bateri iragozpenik idatzeko, beraz, bueno... Arreta beti ere errepideari, baina gidatu lasai.
6: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Hori bai, eguna bukazereko gaur euri kontuak aipatu behar ditugu Euskal Metolatz Printzipe, egunon.
7: Egunon, gaur egunak aurrera gina ala aldaketak sumatuko ditugu. Hasieran oskarbi egongo da eta temperatura atxokoa baino basuagoa izan arren, maksimoak udako balio eta mugituko dira, 30 gradu inguruan barne aldean eta 25 graduren bueltan kostaldean. Orduak igaro ala kostaldean behe odei batzuk agertuko dira eta mendebaldeko haizea indarrez hartuko da. Arratsaldetik aurrera iparmendebaldeko haizea denera zabalduko da eta hodeiak bultzatuko ditu barnealderantz. Gauean zerua estalita geratuko da eta ipar isurialdean euritara joko dugu. Beraz, eguna eguzkiarekin eta beroarekin hasiko dugu, baina giro freskoarekin eta euri kontuekin bukatuko dugu.
1: Ai. Eira, eguna hasi dugu daueneko udapartean eta bukatuko dugu gehiago udazkenean. Hauxe da, irailaren 15ak gure bazterretan eskainiko dizuna. Alaxe datorreta eguna, dira hasita gure bazterrak aste arte ondenoi.

0: Abesti hontan indarrak batuta Mr. Luken Kiliki Kaene eta Txuso zer lirateke zer gure bazterrak gure iragarkiri gabe.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza edo.

0: Eguneko gazteen atalean.
1: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar, etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presarik gabeko kafe bat. Kafez baken detalle hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Iru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
5: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
6: Osondo! Eira, Jongi, zu atzo falta zinen beste mobide batzuetan eta zinelako, baina atzo itzein genuen Sisilirekin berarekin.
7: Abai?
6: Sisili izan genuen atzo.
7: Sisili.com.
6: Bai. Eh?
7: Sisili.com.
6: Ez.
7: Sisili.eus.
6: Ez da ere.
7: Zer da, Sisili?
6: Eskemen dago jaialdi bat Sisili festivala. Egia da, gero gukatu.
8: Sisili da Bermeoko Lamian izena. Bermeoko portun itxasorantzua zela dao Lami bat hor, eta horren izena da Sisili.
6: Pero aparte, Durangoko azokak, Gerediaga alkarteak ematen du urtero sormen beka bat, aurten zehazki musikari lotua egongo den sormen beka. Mm. Ama osmila eta banatzei duze ba hori.
7: Ekainakai.
6: Eta Gerediaga alkarteko ordezkari atzok gurekin izatzen, Sisili, bengo etxea izeneko neska jator bat. Mm. Besteri gabe, orain txakorratu naiz berarekin Sisili festivala entzun da gero, total! Horain beste festival batean murgiltzera goazela. Zientziaren festivalean Jokin Pinatxo Aspaldiko.
9: Egun on.
6: Zena, emoraztu ikusi barik Jokin.
9: Bai, zer moza, bete.
10: Pues ondo.
6: Hemen jarraitzen dugu, normal.
9: Ondo junda.
6: Bai, oparo.
9: Bai.
6: Eman kor.
9: Bai.
6: Zurri ere bai?
9: Ere bai, kontzertutan, gelditu gabe, eta tapozi kontzertu politak.
6: Ostia, akordatu nintzen zurekin udan, eh?
9: Bializenian bideo bat udan.
6: Bializenian bideo bat.
9: Bializenian bideo bat nilanean engon bitartean, eta zu ondartzan zunden bitartean.
6: Alaxe da.
9: Kontatu nahi zu zertzen bideoa beste behin.
8: Moskitona, eske.
9: Jendeari ez dio harrituko zertzen.
6: Irati eta Andrea sentitzen dut, baina geunden bufetean, ara.
8: Ah, vale.
6: Eta jateko zegoen, atuna. Atuna? Eta esan, ostia, guazen, segure semei ere asko usaren zaia, atuna. Eta hartu genuen atuna. Eta atuna jaten ari ginelaik bidali nion bideo bat Jokin Pinatxori.
8: Duela bi mende Jokin Pinatxok eskatu zitulako hainbat atun.
6: Ez. Bere arrebak, esti Pinatxok esan zion. Jokin, egin behar dut marmitakoa joan arrande gira eta eskatu atuna, erosi atuna. Eta esan zuen, zenbat atun. Berez hor, graziosoa da atun bat. Ja, erraldoia dela. Eta Jokin preste goela, igual, ba, arrebak eskatu zero lau erosteko.
9: Bazpada, ondo faltzeko, bazpada.
3: Bueno, ja ikasi ezu.
6: Ikasi zuela. Giza joa.
9: Aizu, ez enplazerran eretzat beste urte batez, hemen, didan, beste urte batez, gaztean, baina gaur ikarri dudan lehen gaia, bueno, zehazki zuekin du lotura pixkat.
6: Bai?
9: Ez zuekin pertsonalki, bueno, ere, bai.
6: Irrati izarrekin?
9: Baita ere. Gaztearekin, zehazki.
6: Bai, bai.
9: Zegaurko gaia da.
6: Zer?
9: Gazteak gara, baina noiz arte.
6: Ostio! Ojo!
3: Meloi erra.
6: Hau nahi gabe izan da, arrandegia ipatu dugu, atunak eta beste. Gazteak 35 urte bete zituen egunean deitu genion Aritz Azurmendi filosofoari galdetzeko, ezta? Filosofiaren ikuspegitik beti ere, bat noiz arte da gaztea? Eta hori xaipatu zigun, arrandegian ondo moldatzen asten zarenean, ja uzten diozu gaztea izateari.
3: Bai.
6: Eta ja, heldu arura egiten duzu jauzi.
9: Guk ikusiko dugu gaur, ze Stanford Unibertsitateak, ba, justu, initu horrelako bi ikerketa ezberdin, baino oso handi, eta ikusi dute, ba, bueno, biologikoki, edo pentsat zientifikoki, noiz uzten diogun zarra izateari.
6: Hau da,
9: noiz uzten diogun gaztea izateari.
6: Hau da, zarra izatera pasatzeko.
9: Noiz uzten diogun lehen, noiz den lehenen, bueno, lehenengo hain tarte hori.
6: Vale.
9: Zartzen hasten geana.
6: Vale.
9: Eta ja zartze hori, noiz hasten den pixkat estabilizatzen.
7: Vale.
8: Zergatik, ilea zuritzen hasta eta horrek ez auk.
7: Como seguro, nik pasadu da la diñ hori, nik esango dizu nire teoria.
9: Venga.
7: Nire teoria da, que se me fue la tontería, fíjate, eta itxekiten egin naiz, baina 35 inguru.
9: Vale. Bestek, zuzte zuen.
6: Besteok, egin dezagunarek eta bat. Jokin, zuk barne, eh? Zemat urte dauzkagun esan?
9: Nik hogeita mar.
6: Hogeita mar, Pinatxok?
8: Nik hogeita zortzi.
6: Zortzi, Andreak iratzi?
3: Hogeita mabi.
6: Nik hogeita magost, eta uste dut tontakeria horrendik ere, hemen darabil dara, Jongi.
7: Ba, manten,
6: vale?
7: Mantendu, bai.
6: Haue dira gure adinak, Jongi, bai, ja...
7: Ez, fuera de juego, bai.
6: Oietatik aurrera goda, bai. Osondo, Pinatxo.
9: Kontatuko izkizuet egindako bi ikerketak, ez dizuet spoilerik egingo bukarar arte, hori vale. Ikusiko dugu zein dian, adinoiek, pixkat, nola izan da, euliturik mantetzeko euliturik.
7: Bai.
9: Horrela, horrela goteko bukarar arte. Zein da lehenengo ikerketa, Stanfordeko neurologia departamentuan egin zuten.
7: Vale.
9: Zituzten, 4,000 pertsona baino gehiago, 18 urte eta 85 urteko adin tarte hortan.
3: Vale.
9: Eta, atea zieten, beraien odolplasma. Zertarako, odolplasma hortan badaudelako, ba bueno, 3,000 proteína, ez berdin, baino gehiago.
8: Gauza bat, nire lagun batek klinika baten itxendo lan, eta horrekoan esan ziten, jarri dutela, bueno, ba, ez dakite, metodo berri bat edo martxan da, teatzei zuela plasma, plasma hori zentrifugatzen dutela, gaztetu ezakizera eta behiz zure gorputzen txertatu.
9: Hori izan daiteke, hori izan daiteke.
3: Hori ez da Rocky zarra handiek eta egiten dutena, claro. Ez hori.
8: Eta plasma hortatik ere, atera, ba, kremak eta beste, eta, bueno,
9: hor da, plasma hortan ikusten dutelako, pixkat, ba, orain inpatuko duan, az, proteína batzuk, adinean aurrera juna ala, azten dia batetik, bueno, proteinek, dazkate gure gorputzeko funtzio pila baten ardura, ez? Eta funtzio hauek egin eta gero, uzten dute horrelako arrasto biologiko bat gure gorputzean. Noski, guri plasma teatzen badigut eta gai baldin bagara ikusteko proteina hauek zentrifugatu eta atera eta pixkat ze estadotan dauden,
6: bai.
9: Egin dezakeguna da hori pixkat aldatu, plasma berriro sartu, eta berriro astea gure gorputza, gaztetzen edo.
8: Justo hoxe esan ziten. Eta proteína hoiekin barkatu eske hemen bertan Gasteizen itxendolan eta hor garatzen dute teknologia hau. Ba, proteína hori hartzen dute moldatu krema bat bihurtu eta beak botatzen dola krema hori. Eta bere amak ere erabiltzen dola krema hori eta galdetu nion, baino, claro, zure proteína eta zure amaren proteína naiz eta amalaba biologikoek izan, ez da bere izango eta ez dola inbeste funtzionatzen, baino, bueno, gertu da hola.
6: Pixka batek egiten duela.
9: Ba, hortaz ari gara, hori da, hori da. Odola atera, plasma hori atera,
6: bai.
9: Proteina gaztertu eta ikusi pixka, ba, 18 eta 85 urteko margen hortan, ba,
8: vale.
9: Proteina hauen utzi duten aztarna biologikoa, zein den. Zertarako gai izan ziren, ez 4,000 proteinarekin, baizik eta 373 proteina ingururekin, ja gai ziren oso ondo asmatzeko plasma horren pertsonak ze adin zuen.
6: Bai,
9: Hemen diferentziatzen zen, kasu askotan, ba, gure naneko adina, gure, gure berezko adina, eta hain ezaguna den, adin biologikoa.
6: Vale.
9: Hau da, batzuk egu eluki ditzazkegu, nire kasuan bezala, 30 urte, baino adin biologikoz, ze izango dut, 26, bost.
6: Ondo, ondo, zuk botan loreak zure gulari, Pinatxo.
8: Nei,
7: adin biologikoa, esaten ari zara, da, lo que una quiere.
9: Bueno, beti pixkat gaztea, hau ez sentitu gorputza behintzat.
8: Baina nahi...
9: Ez dakit, baina gorputza behintzat.
8: Nahi etxeko pixu, baskulak, esateitzein da nere adin metabolikoa.
9: Eta
8: beti gainetik da un momentu zeintzen.
9: Ni badazpagaz naiz pixatuko baskula horta.
7: Baina bakarrik gainean jarrita, o dai al sensores, jo que sé, en el buiuiu, o jasartzen dituzola.
8: Bai, sartzen dut, bat buiuiu, da beste dati purditi, konektatzen diel karbarrun, eta
6: horrein
8: bat emitartez.
7: No hay conexión, me harías kakas.
6: Hace lanak goizero, sartu, atera.
9: Zertaz kontuatu zian, Stanfordeko unibertsitatean. Kontuatu zian, nahiko modu, nola esan, bloke modura funtzionatzen dugula pixkat. Hau da, ez goazela poliki-poliki zartzen, edo ez goazela urtetik urtera proteina hauen funtzioak galtzen. Bezik eta iristen dela, adin bat,
6: bai.
9: Bueno, pixkat kolpera jisten dena.
3: Bai.
9: Proteina hauek lan egiteko modua. Iristen dela gero hor estabilizatzen da.
6: Bai, osa, badago langa bat. Peaje bat momentu batean teknikoki, zientifikoki badago.
8: Eta proteina jatek ez doa hau atzeratzen, ez? Arrautza asko jateko, iasko.
9: Ez erigusteko. Gainera, konturatu ziren, gure gorputzeko organo ezberdinak ezberdin zartzen zirela. Claro.
8: Claro.
9: Ze adin duzu? Bueno, zerrek bihotzak, birikak edo gibelak. Hori ere ikusi zuten. Bigarren ikerketan, pixkat kontrako egin zuten. Hau da, lehenengoan hartu zituzten, 18tik 85ra, 4,000 pertsona, eta hurrengo izan zen ikerketa askoz luzeago bat. Hau da, hartu zituzten, ba, ez dakit zehazki zenbat pertsona, baino, bueno, pertsona asko, esango dugu.
6: Lagin zabal bat?
9: Eta, beraiere egin zieten jarraipen bat. Hau da, 18tik ba, hiltzer arte. Hau da, egin zuten ikerketa.
3: Bakoitzarekin.
9: Bakoitzarekin. Eta, hauekin ere bai, ez zituzten bakarrik proteinak aztertu, baizik eta, bueno, berein metabolitoak, RNA dela, bueno, ADN-aren zatitxo bat, mikrobioma, gure barruan bizi diren bakteriatxoak, eta ikusi zuten dena gurekin sartzen ari dela,
6: vale.
9: Poliki-poliki.
6: Baina, proportzio berean goazela edo.
9: Horia, proportzio berean. Eta, hauek ere ikusi zuten, badaudela horrelako langa batzuk, hau da. Ez goazela poliki zartzen. Ez ez. Badela langa batzuk, non hor, bueno, bizitzak...
7: Tipika fraze, bai abajona pegau ez da.
9: Hori da.
6: Baina, horretik aurrera...
8: Zenbat denboran pasatzezu langa hori zer da? Egun kontu edo minutu segundu kontu?
6: Hala, parte bat azbesteko bat, Andrea.
9: Ikerketan urte zehatz bat emate dute.
8: Urte bai.
9: Hau da.
8: Urte oso bat emajoie.
9: Klar, urte bat.
6: Hemen aurrera, ja, aldapan behera abiatu gozana.
9: Gure entzuretako norbait. Edo, hemen dago norbait.
8: Ai.
6: Ordurik azartzen ari nahiz. Mila langaz kanponago, fijo.
9: Adin hor da maldima dago, ba, bueno. Ba, edo pasatzen ari da.
6: Vale.
9: Edo pasadu, edo pasatzear dago.
6: Ados.
8: Nik uste dana pasatzuela eta ni pasatzear naola,
6: Bai?
8: Bai.
6: Osa, zuk ja...
7: La más tranquila di.
6: Zuk ja, adibidez, irati eta biok pasatzat ematen gaituzu, Andrea.
8: Bai, eta ni nahu hortxorze. Ai.
9: Lehenengo adin langa. Estantzorrek zehaztu zuena, dia. 34 urte.
6: Kampoan naiz.
7: 35 esan dut, eh?
6: Bai, egia da.
9: 34 urtetan, ikusten da lehenengo, bueno, proteina asko, azten diala beraien pixkat funtzioa, galtzen pixkat moteltzen. Orduan, hori izaten da lehenengo, hor uzten diogu, zientziaren izenean, gazte izateari usten.
8: Ba, orduan gaztea, ofizialki ez da gaztea.
6: Elizaldez maituzu?
3: 32.
6: 32, irati.
3: Baka demora pixka.
6: Disfro.
3: Bai.
6: Bi urteok.
9: Irati tani barruan, tandreare bai.
3: Bai.
9: Julen, sentitzen dut.
6: Bai, eskerrik asko, plazer bat izan da.
9: Bigarren langa non dago? Eta langa askoz fuerteagoa da.
3: Ai.
9: 40 urtetan. 40, justu.
6: Hor beste peaje badago.
9: Vale.
6: Eskat garestiagoa igual, ez?
9: Bastantez garestiagoa. Vale. 40 urtetan, gure gorputzeko proteina asko astendialako faiatzen. Zehazki zertan faiatzen, entzule askoi ezagun egingo zai hau, alkolaren metabolismoan. Kafeinarekin lotutako metabolismoan.
6: Ajeak ez dira egun batekoak, ez?
9: Hori da.
6: Baina, azte azken ere arte irauten dute.
8: Eguerditik aurrea kafeik ezin dut hartu bestela gero ez zelo itxen.
9: Lipido eta gantzen metabolismoa, hau da, uf.
6: Ulertu izut libido hasieran, zen, ostia.
9: Lipido eta gantzen metabolismoa, hau da, gaur afaldu dut, bueno.
6: Glamakune jandut.
8: Eirati!
3: Justo atzo.
6: Eirati, atzo afaldu du oso fuerte eta parte indu lo oso txarto.
7: Me kuadra adin hori, adibidez, ja gauean pitxa debekaturik dagoen janari.
6: Bai, zian, maite dut banik.
3: Estean
6: behin.
9: Tan ondago, azken langa.
6: Azken peajea.
9: Azken peajea.
3: Ai, ai.
9: 60 urtetan.
6: Bai,
8: Bueno, azti, jongi, guetekan, ba ez zu, aborrezio.
7: Eta 40 marrez, eh?
9: 40 marretan ez.
7: La flipas, 40 marrekin,
6: eh? Osa, langarik nabarmenenak orduan. Kau, benja, teknikoki, zientifikoki, 34 urtetik aurrera ja, uzten diogu berez, Stanforden arabera, gazte izateari.
9: Hori da.
6: Hortik aurrera ja ezkara gazteak.
9: Hori da.
6: Baina, hortik aurrera ere, zartzen gara fuerteago 40 pasatakoan, eta are fuerteago 60 pasatakoan.
8: 40 betetzeakon ze pasatzen zegun, azaldu ezu bak, izu 60 betetzeakon ze pasatzen dan?
9: Guztiz, bueno, a ber, azten dia, pentsatu behar dugu, 34 berrogeira, oda, 34 urten da pasatzen dugu lehen peajea,
6: bai?
9: Baina 36, 37, 34, 35 antzeko zaude.
6: Vale. Hemen honi,
9: Hau da.
6: Ze pasatzen da.
9: Hor antzeko. Hor berdin.
6: Gazte gara gazte, eh?
9: 40 iristen garenean, gure proteinen, bueno, funtzioak jeisten dire asko.
6: Vale.
9: Eta azten dira metabolismoak asko zokerrago egiten. Baina, bueno, hori ere bai estabilizatzen da. Ja. Poliki-poliki galduko
6: dugu. Era mangarriagoa.
9: Baina.
7: Baina. Iro gehian empiezas egiten soinuak al sentarse.
9: Hori ere bai. 60 estatzen dena da, pixkat, ba, funtzio guzti hauek, oraindik eta gehiago okertzen direla, baino kolpera. Orduan, ba, pixkat faiatzen hasten dira gure organoa, gure gauzatxoak.
6: Vale.
9: Baina hor estabilizatzen da, denborakin, karo, ez daude peajea, pixkanaka galtzen hasten geha, baino Stanforden iritziz, ba horrelako 3 langa edo 3 peaje Ba, markatuta daude.
6: Gero beti ere, segunda ze bizitza dara mazun, eh? Eta... Batzuk hogeita zazpitik ere ez dira eta pasa.
8: Eta denek ez dutela betetzen oida. Osa, ez dira, irupeak pasatzen.
9: Hau dira bataz bestekoak eta beti ere... adin biologikoa kontutan hartuta. Hau da, guk euki ditzazkegu, Julen, zu oso kirolaria zarela, euki ditzazkezu hogeita magost, baina akaso, euki dezakezu adin biologiko gutxiago.
6: Kontuz.
3: Horrekin galditu, Julen.
9: Hori da garrantzitsuena.
6: Hori kontuan izan da. Eta Andreari bere baskulak esaten diola, daukana baino adin metaboliko.
8: Bueno, a ver, dauzketo gaita sortzi eta esateito gaita bederatzi dauzketela.
6: Andrea, empate. Andrea, empate.
8: Teknikoki azaro metetzeitut hogeita behatzi. Orduan, bakarrik noa, bila bete berandu.
6: Ikasteko gaude eta sentitzen dugu, ez balzaiztu gustatu, baina hause dio zientziako. Hogeita malau, berrogei eta irurogei.
9: Sentitzen dut, jongi, eh?
6: Ez nire. Bueno, kontuz, peaje bate marruan dago. Horri,
9: horri,
3: horri.
6: Da, torren aste artetik aurrera keiago, gure zientzia pizia da. Jopi, Jokin Pinatxo, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko.

0: Hau ez da maitasuna, hau beste zerbait da. Maitasuna, maitasunetik aratago doan beste zerbait. Jofe, Natalia Lakuntza, esto no es amu. Horain didea mapatean zareta, Joe P. agurtu ondoren. Otu bola zitze egiteko, Andrea, baina... Nahi bali maduzu, eh? Osa, derrigorra ere ez da.
1: Ez, ez, ez.
0: Ikusi zaitut momentu batean oso asaldaturik. Ai, ai, ai, ai, futbola!
1: Bai, zatikan, bueno, ez eta repasatu tartea, atzo azkar baten idatzi nun, guain espistautan ebilen Jokin Pinatxoin nere, nere pixu erakusten, orduan, aldeetena ingoet, eta listo.
2: Nahi duzu galdetxa laugarren kontrola libre dago.
1: Bai, venga, guatzen. Eta bien bitarten impresora jugoneza, botadez, baino ze jaso.
0: Vale, agur, gero arte.
3: Hemen gelitzen gago, Julen.
0: Vale, ingo dut konexioa laugarren kontrolarekin.
3: Vale.
0: Atxen.
4: Zer gabe?
0: Entzut, ai, hasta kendu dut, eh? Abio, arginen gerra egazki bat entzuten mapatean, abioi bat. Vale, Andrea, kokatuko da. Benja, impresorak, paperak eta mate dizkionean. Hemen laugarren kontrolean.
2: Hemen kokatuko da, eh?
0: Ah, hemen kokatuko da?
2: Bai, bai, bai.
0: Oh, Andrea. Horan ja ez du nahi, Andrea, hemen esertzerik.
1: Hemen kokatuko nahiz, baina bizkarra eman da, bale?
0: Ah, bale.
3: Venga.
0: Ez daituko ikus, bale.
1: Bizkat efektu iguala da, bale.
2: Bai, da bizka bat ostrukoaren...
0: Hori da. Burua lurrazpian sartu eta itzegin hortik, Andrea.
1: A ver, futbolaz itziteagoaz, baina ez zehazki futbolaz, baizik eta la ligaz.
2: Vale.
1: Zer dan bakizu ez da?
2: Zaude
1: bizkarrez, baina gero behiratzen diguztu
0: gurita,
1: orduan. Ez behiratuko.
0: Gizonezkoena, Andrea? Emakumezkoena?
1: Gehien bat gizonezkoen lehen da biziko maian ingurun itzeiten haitxuko ga, badakizu ez duela hilabete edo itzuli zala.
0: Aspaldi, ja.
1: Eta futbolak imatera?
2: Ez da, Juan.
1: Bai, egia da, zeatik, aurre den moraldi egerozta lehenago aztu, eh? Futbolarekin batera itzuli diela IP blokeok. Badakizu zer da nau?
3: Zaten unez amertzen ula kromoak, nola digauek albumak eta...
1: A ber, kontu edan duela hilabete pasazan auzi bate azalduko izuetela gaur, baina bueno, aste bururo pasatzen dan zerbait da, edo jardunaldik dauden guztietan pasa daitekena, ordu naiz eta hilabete pasa, duela hilabete pasa oso gaurkotu edala gaie. Zeizaten, itazparrez, ez daitut ikusten,
0: entzuleres.
1: Super serio, Andrea. Super serio, Andrea. Zai eda, hola, bat, bueno.
3: Eman buelta nahi ez unian,
1: Bai?
3: Bai.
1: A ver, kontu da, iaz bezala...
0: Hola, Andrea!
3: Hola, beto.
1: Iaz bezala xela ligak, piraterin naurka jodola urten ere, zeatikan, betianik la ligak gukido naraz bat izan da hori piraterina. Eskubideko sogar ez zidea eta jendek ez etxu ordaindu nahi, orduan daude piadwegunen unikus alditzuzu modu...
3: Hor, ez zuten jarri zerbait eta bernetan edo ikusten balin bazan, ez salatzen balin bazan zenun. Hori da, zure txaspiko taberna dibidez.
1: Iru jasotzu zenula. Bai, bueno, ba, kontu da, iaz bezalaxe la ligak aurten ere piraterin aurka itxeko IP elbidek blokeatzen ditxula. Hortan hasi da, IP elbidek blokeatzen ditxu. Bueno, horrengo die ingeniero batzuk edo dan alako informatiko batzuk.
0: Guk baino gehiago jakingo.
1: Eta itxe itxu IP elbide hauek, ba, moztu, blokeatu eta itxi. Eta horrela, irudik ordaintzen ez ditxunak ezin ditxu futbol partidak ikusi.
0: Konforme.
3: Vale.
1: Neurrie, kontu da, zela partatxu edala. Hau, abuztuaren 15 duela hilabete pasazan. Bai, ligaren itzulerarekin batera hasizan berriz ere la liga hainbat IP blokeatzen. Eta honek izan zitun albokaltek izugarrik izan zien. Baino ez la ligaren txat, baizik eta beste entitate batzuen txat. Blokeatzen den IP horren atzen, futbol pirateriako webgune bat, baino gehiago egon daitekelako pasatzen da hau, bale? Hasieratik kontatuko dizu ez pasazan hobeto ulertzeko, zatikan nei asko kostatu zitzaiten hau ulertzea, ez dakitelako ezerrez informatikan inguru, baina bueno, arazo da interneten IP helbide batek ez duela zertan webgune bakarra esan nahi. Imaginatu etxe bizitza blokea handi bat. Etxe bizitza hortan legezkanpoko jarduera bat itxe nahi die. Eta horren aurka itxeko naiz eta etxe bizitza baten pasa, zuk bloke guztia, eraikin guztia iztezu nahi gabe.
3: Vale.
1: Orduan, duela hilabete pasazana izan zen, la ligak dauken neurri judizial bat erabilita, osea, horri esker, osea, babestu dau, legak babesten do.
0: Epaile batek esan zion, IP hori iztazula zai. Sí.
1: Futbol partia modu ilegalen emititzen zituzten zerbitzuen aurka entzola, ipelbidek blokeatzen. Vale. Eta ze pasazan, ba, pila bat webgune erori ziela.
0: Ah, vale. Modu legalean ari zirenak ere erori egin ziren.
1: Vale. Ipelbide batek ez duelako zertan esan nahi webgune bakarra da honik horren atzen. Webgune gehiago zeuden IP hoien atzen eta danak eroin ziren. Ordu pila batez, orduan galera ekonomikok izugarrik izan ziren. Ze, Jongi, galduin zaituto.
2: Ez.
1: Ah, bale. Ulertzen nahi dado ez.
3: Bai.
1: Vale.
0: Bizka rollo Andrea Fleischer, eh?
1: Bai, ze ba.
0: Informatikaren detektibea.
1: Bai, hortan nabil, eta saia zen esplikatzen. Baina, bueno, aipatu dizuedan asteburu hortan ehunka IP blokeatu zituzten aldiberen, eta honen ondorioz, ba, futbolakin zer ikusik ez zuten ehunka webgune eroizien. Galdera da.
0: Bai.
1: Eta honekin amaitzen dut. Bidezko alda, futbol partia bat legez kanpo ikustea eragozteko ehunka webgune legalere kaltetu alizatea.
0: Ez, noski. Ez.
1: Baino momentu hoixe da legeak
2: La ligarekin topo egin duzu.
1: Bai, eta claro. Al guzti du
3: da. Atzetik dagoen guztia kontuan hartuta.
1: La ligaren ikuspegitik, claro, erantzunari da, pirateria negozio handi bat da eta horrekin akabatu barra dago, baino claro,
3: futbolia
1: oso bortitza da, osea IP guzti blokeatza.
3: Claro.
1: Ez da elma ba modu seguro baten itzen, ba.
0: Bai. Da esatea bezala, begira, etxe bizita bloke hontan, ala aipatu baituzu lehenago, lapur badago. Orduan, hola, ez dakik mozain den lapurra, denak espetxera sartuko ditugu. Ta horrela, lapurra ere espetxean egongo da, baina errubik ez daukaten beste asko eta asko ere, bai, piskat hori.
1: Oida, noraino eritxe daitek enpresa pribatu bat, naiz eta legalki babestu da egon, berari eragiten dion delitu bat saiesteko. Edo zemat albo kalte onar ditzakegu interneten beste arazo bat konpontzeko. Ba, hortxe ahogakoa, momentu, zela ligak, guendikan, lege babes hau dauke, baino hemendik hilabete batzutara berriz ere epaiketa izango dute eta ikusiko da ea ze pasatzen den.
0: Claro, guri posizionetatik Andrea ez da politikoki oso zuzenak izan da dagokigu edo tokatzen zaigu esatea, mesedez. Ligako partiduak ikusi nahi baldin baduzue, ordaindu dagokizuena. Baina albali baduzu egin trampa.
1: Bai, oixo.
0: Ja, Robin Hood, eh? Aberatxe ikendu beste
3: bai,
0: imateko.
3: Bai, azkenen esan dezu ez, pirateria sekulako negozio dela, baina eski futbola area negozio handiagoa da.
0: Tuxe, irati, tuxe.
1: Bai, eta Frantzian estatu adibidez nahi dut olako zerbaitin, baina ikusita Espainiko ere due, bago, buendikan ezakite oso ondo nola jokatu, eta hortxe pendiente daukien gai da. Baina bai, nahi esan pela huitxit.
0: Andrea Fleischer, jaun Andreo!
3: Mila ba gustatzen zaizure ondorioak bukatzen
0: ez da pela huitxe.
3: Pelaute.
0: Nik hau esan izdu, eh? Baina niri bost edo sei.
1: Nahi,
0: esan. Sei, Andrea. Eskerrik asko, eh?
1: Aio.

0: Katzaiaren eskutik hau da Animal, irrati animali bat entzutera guaz, gaurko azken derrigortasunaren ostean, alegia amarrak baino lehen jarri berritugun, azken anuntzioak entzunda gero.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
3: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen asizarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Venga. Azken txampan sartu gara, jaun Andreok entzule maite eta estimatuok orain denok abestuko dugu.
4: Alain,
0: Alain Ibarra, egunon. Baita zuri ere Ibarra.
5: Zer maluzko adrillando.
0: Zu ondo eta gu.
5: Ondo. Jongi etorri berriro, eh?
6: Ezkerik asko.
5: Jongi etorri. Zerret liatu gintzinean igual, kontxa, norion.
6: La kontxa y todo lo demás, bai.
5: Imaginatu nuen atzo, bai. Aurreko azten egon ginen berbetan, ez da nor liatzen den gehiago, bai. Esan nuen, Jongi liatu da, baina ondo.
0: Atzo proposamen bat heldu zitzaigun Jongi, paranda egin beharromen dugu Bilbon. Eta gero saiatu ginen logistikoki antolatzen dena pixka Alain Ibarraren etxean geragin dezen lotan, eta ez omen gara kabitzen.
6: Ez da
0: posible, zin liteke.
5: Bi, hiru pertsona, baina hori asko litzateke ja, eh? Bai, asko litzateke.
0: Alegia, Alainek dio, Jongi, egin beharko genukela lo elkarrekin. Deno batera.
5: Bo, deno batera ere ez.
0: Bizatitan.
5: Bai, bizatitan mentzat, bai.
0: Sofa blokea eta hoi blokea.
5: Bai. Iruia larregi litzateke, bai.
6: La casa jena dago sobrevalorada, eh?
5: Birekin nahiko, bai. Bueno, gaur...
6: Aukeran hotel bat obesan, nahi du, la casa jena.
5: Ah, bai. Esko sobeto.
0: Aukeran norberak egin ez ala beretxen, no?
5: Eta edadean zemateta gorago egin, orduan eta mania gehiago.
6: Menos quieres,
5: bai. Bakarriko, beto.
6: Hortxe, la cocina
5: Bai. Bueno, denpora gutxi daukagu eta asko kontatzeko.
6: Ah, bai.
5: Bi iruzur ditu dalako azkar-azkare aipatzeko, bai. Eta gainera...
6: Jogurrez, no.
5: Ez, jogurrak ez. Vale. Jogurren hori nik uste dut ertzaintzak ja blokeatu
0: zituela. Partiduak, IPak, Alain, ez da ere.
5: Hori ere ez, eta vale. Detektiben kontuak ere Jongek eta aipatu ditu. Baina, apur bat Euskal Herria alertan jartze aldera, duela urte batzuk eman zen iruzur baten berri eman behar dugu, eta oraintxe bertan ematen ari den beste baten berri ere, bai. Lehenengoa, Gipuzkoatik dator, 2021 garren urtean pasazen, baina orain ja atera da epaia, orain ja badakigu pertsona hau kartzelara joango dela, da bintzate izun potolo bat ordendu beharko duela. Kontua da, eta kontu zorrelako Instagram eta kontuekin, ropa mujer 53 izeneko...
7: Ya izen horrek
6: bakarrik. No me pilla. Por lo de 53, igual los ropa mujer, no.
5: Ropa mujer 53, Instagram kontua. Ez dakit oraindik ere zabalik egongo den imaginatzen dute ez. Bueno, ba, adi, ze... Elgoibarko emakume bati 2021 garren urtean ia 5.000 euro lapurtu zizkion. Kontua da, emakumeak Instagram kontu hau ikusi zuela, kontaktuan jarri zela bertako kontua kudeatzen zuen pertsonarekin, kasu honetan gizonezko bat, eta arropak erosi zizkion.
0: Vale.
5: Lehenengo erosketa horretan 180 euroko pedidoa edo eskaera egin zuen.
0: Bai.
5: Baina, klaro, segertatzen da horrelakoetan, gizonak ez ziola arroparik bidali, eta esan ziola dirua ere zuela jaso. Arropa nahi bazuen, ba, berriro bidali horko
0: ziola. Berriz egin behar.
5: 180 euro horiek total. Bidali eta bidali, ia 5.000 euro lapurtu zizkiola. Azkenan salaketa jarri zuen emakumeak, Gipuzkoako Auzitegietan bukatu du honek vale. guztiak eta uste dute dagoeneko ja 2500 € itzuli dizkiola.
0: Erdia bueltatu dio ja.
5: Bai, 2500 € itzuli dizkio, uste dute horrekin ja dotasun batera iritsi direla, ez dio besterik itzuli behar eta besteak ez dakite kartzelan pasa behar dituen urte batzuk edo vale. baina beintzat identifikatuta dago eta hemendik jendeari ezabatzeko eskatu behar diogu bere Instagram jarraitzaileen artetik ropa mujer 53 kontua bai.
0: Hori ja está archivatuta ta bestea?
5: Ba bestea apur bat oraindik eta deigarriagoa da. Askoz ere, nik usango nuke zinez te zinagoa, baina gertatzen ari da, eta hau momentu honetan ematen ari den zerbait da. Adiz, gu eskalduna gara, Europarrak ere bai, eta Europa oso astintzen ari den iruzur bati buruz egin behar dugu orain berba. Kontua da, Greziako erret familiak, erret familiak berak, naiz eta Grezia Republika den, erret familia ere bertan bizi da. Bueno, ba, Greziako erret familiak lau ezetara zabaldu nahi izan du, eurak ez tabiltzala inolako crowdfundingik egiten, ez tabiltzala dirua eskatzen, eta mesedez, jendeak...
6: Arremata zer melon, erret familiari dirua erateko.
0: Baina hori esan duten erako jongi horrek esan nahi du, bakarren batek eman duela zer.
5: Claro, baina hau da Brad Pittekin bezala, nork pentsa dezake, ordenagailu baten atzean, claro. zurekin ligatzen Brad Pitt dagoela, ezta? Yeah. Eta hori ere pasa-pasada. Bueno, bakasu honetan, Greziati datorren deialdia da, Greziako erret familiak adira... Greziako erret familiak eta Greziako Pablok adirazi duenez, eurak ez daude inolako kampainaren atzean, mesedez, ez bidali dirurik Greziako erret familiari, zebertzat ez daude bertan, errege etxeko inor.
0: Diru zetan du da biltza, momentan, zu etxean zaudela, kaskasa, deajo eta bakarren batek, txapela eskuetan duela esaten daizu, venga, bota euro batzuk, eska Grezian erret etxean, ez eman dirurik.
5: Ez eta bizumak ere ez.
6: Alain, ropa mujer berroita Mairu, sartu naiz, oraindik sartu
0: ez. Osa egiten du, eh?
5: Oraindik martxan dago.
6: Como de boda kutrizka ropa, txabakanita.
0: Ez gastatu dirurik, ez ropa mujer berrogeita Mairun, ez eta Greziako erretetxeari emateko.
5: Hori,
6: vale. Modelazos de boda horrela.
5: Dena, mundu guzti dago abisatuta, mendik aurrela ya, norbaitik diru ematen badu, ez da gure errua. Ez da gure errua ez.
0: Alain Ibarra bihar gehiago, eskerrik asko musuak.
5: Bihar arte kuadrilla. Ondo pasa. Agur.
0: Atzo superondo esan zenuen egunon, Ibon.
4: Eguno!
0: Ez du normalean ordu honetan beti ahotsa ja bero izate, baina egun hauetan ja pixkatze...
4: Ez pabilatu gara ja, eh?
0: Ja, testu ingurura egokituta ari zara estudiora sartzen.
4: Hori da.
0: Hemen dik aurrera ikon Fernandez nahi izango da panorama, ondo?
7: Earki.
0: Astelena bota genuen atzo eta gaur ere aste artea panba, konturatzerako joan zaigu esku hartetik. Hauxe da gure
4: despedida gaur.
0: Jongi.
4: Okay. Proposa utako abestiarekin, eh?
6: Hombre.
0: Herriak aukera utako kantuarekin, eh?
6: Herriak aukera. No limit.
0: Andrea Aramburu txalo bero azuretzako.
7: Aio.
0: Beste azuretzako irati Elizalde. Jongi, eskerrik asko jongi.
6: Jararte, nebizitzak.
0: Muxu asko, eh? Eta eskuminak denoi etxean, eh? Sinfaltari gabe. Bihar berriz ere elkarren zungo dugulakoan. Izan adeiala. Aste arteon, biba moreon, aio!

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Egunon lagunok, zer moduz, goizeko amarrak heldu dira, hau da, astearte goiza, gaurkoa irailaren amabosgarena, irail erzikaldean gaude, hortxe ekuatorean bertan, eta ben zabaltzen dugu goiza, Gazteako goiza, dida ostekoa gutxienez, eta hemen paisaia berri bat ikuskatzera goaz, gaurko goiz eta eguerdi parte honetan saio hau, eguerdira arteko saioa duzuelako, goizero, astelenetik ostiralera, panorama izeneko tarte berria, ni Ibon Fernandez naiz, ongetorri basare berri honetara, eta gaurko goizak ere kontu asko emango dizkigu. Gaur musikaz hitz egingo dugu beti bezala, hau musika aldizkari bat zabaltza bezala kosea delako. Eta musikaz hitz egiterako garaian, ez dakizu zenbat nobedade ditugun kontatzeko euskaraz egindako musika gintzaren inguruan. Izaro dela, zea maiz dela, tata, ibilbe di, bueno, artista askoren albistak jaso ditugu, eta hoiek guztiak partekatuko ditugu. Bestalde, Oasis bikoak Galagerren haiek mundu bira berri bat iragarri dute, oso gertu izango ditugu, Bartzelonan eta Parisen, eta parekaketa bat egin du, ze jakizuela, Bartzelonako kontzertu hauetarako pistako sarrerak 200 eurotik gorakoak direla. Neduzo jakin, 2002an Galagerren haiek Bilbon emandako kontzertuan zenbatean zeuden sarrerak, eta jakin gainera kontzertu hartarako ez zirela sarrera guztiak agortu. Bere ala datu duenak, eta jakina momentuko polemika ere aipatuko dugu, Macklemore raperoa da protagonista, eta honekin batera beste bi superizar, Pink eta Ed Sheeran. Palestinaren gaia jarri da palestran, eta honekin guztiarekin, ba, den aldrebestu da pop mundu horren barrua. Eta honi guztiari, ba, beste geigarri bat emate aldera, gaur kolaboratzailean artean Unai Madariaga izango dugu, Unai SSS, eta gaur bere gaia, erne, anari da. Anari zitze egitera dator bere inguruan, eta gauza asko ditugu kontatzeko. Hori dena, urrengo bi ordoetan panorama saio honetan.
0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
1: Estena ezberdinak eta gaurko zabaltzeko gure estena etxekoa. Beraien album berria iragarri dutelako gaur goizean bertan. Nafarrauek bueltan datoz eta gainera disko hori eskuartean jasotzeko puntuan gaude. Urrian, ibilbedi taldearen berriena hementxe Gaztean entzungai.

0: Iraien urrengo diskoa Bada Espada izeneko albuma, eta gainera hauek ez dira oso bideoklip zaleak, ala esan dute beraien sareetan, bideoklipak grabatzea eta horietako protagonista izatea zutela gustoko, bajakin bideo berri honekin, beraien koska edo etapa aro berri honetan, bueno, disko berri honekin hobe esan da, bideo bat ere plazaratuko dutela, eta bideo luze bat da prestatu dutena, hiru kanta bilduko dituen bideo bat izango da, eta bideo horretan, ba, laster ikusiko dugun bideo horretan, album berriko, Bada Espada disko berriko, hiru emaitza entzungo ditugu bloke berean, hau oso era berritzailea, eta aukera polita da, beraien musika ezagutzeko, eta ba, beraien urrengo soinu horren tonua nolakoa izango den jakiteko. Bueno, berehala hemen panorama saioan Miley Cyrusen ostiraleko disko berriko beste kanta baten lagina jarriko dizuet, eta urrengo asteko ostiralean Donostiako zinemaldiarekin batera estreinatuko den La Bola Negra pelikulako kanta nagusietako baten beste lagintxo baten entzungo dugu. Gitarrika de la Fuenteren La Nieveren, ba, puskatxo jaso dugulako, eta hola entzungo duzue, pelikula horrek izango duen soinu horren zatitxo bat.
1: Musikal diskari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.
0: Lehenago amar urte egingo dugu atzera, goizoko amarrak eta sortzi direnean panoraman, eta duela amar urte izan genuen talde honen berri estreinakoz. Donostiako Nogen bandazari gara, eta hamarkada bat ospatzen ari dira kontzertu berezi batzuk eskaintzen, han eta hemen Nogeneko lagunak.

Gitarra azkarra hauekin oso erraz identifikatu genituen Nogen taldeko lagunen eraginak influentziak eta beraiek ere aitortu izan dituzte urte hauetan zehar. Mumford & Sons, Of Monsters and Men edo La Moda beraien lagunak dira, baina hauek ere eragin totala izan dira edo izan da talde hori eragin handia izan da Nogen taldearen kasuan. Badakigu Nogenek nondik edan duen, baina Donostian bertan, Gipuzkoako hiriburuan beste hainbat musikata ditugu, musikat banda ditugu, Nogenen gandik eragina jaso dutenak. Donostian soinu bat sortu duelako Nogen taldeak inongo zalantzarik gabe.

hemen segitugu hiru adibide zuentzat Nogenen iturritik edan duten hiru talde, hiru kasu ezberdin Donostiako euskarazko musikaren soinu berria definitu dutenak. Lehendabizikoa, Mugan taldea.

Nogen taldea 2016an sortu zen, beste hauek 17an iritsi ziren gugana, Pablo Zurutuza abeslariaren eskutik jaiotako taldea, eta hauek ere pop rocka eta folka uztartzen dute. Hasiera batean, ba, soinu edo proposamen akustiko xeago batekin abiatu ziren, eta ondoren, azkenengo albuma entzun besterik ez dago, rock sendoago eta melodikoagoaren aldeko apostua egin dute lagun hauek. Mugan taldekoak, azkenengo albuma entzun besterik ez dago, rock sendoago eta melodikoagoaren aldeko apostua egin dute lagun hauek. Mugan taldekoak,

lagunak sei lagun dira, joan den urtean sortu zuten taldea, ez surfa eta musika uztartuz, gutxi gora bera. Eta beiraien kantak oso gertu ditugu azken aldian, tartean gaztea maketa lehiaketan entzulearen saria eraman dutelako lagun hauek. Badute nogen kutsu hauek ere. Eta azken proposamena bakarlari baten eskutik, eta bera, Amaia Gajate da.

0: denak ez dira bataldeak izango, bakarlariak ere baditugu, Amaia Gajate Donostiarra joietako bat, eta onire sumatzen zaio tonu hori xebera, ez da? Eundura hori xebera. Kolaborazio asko egin ditut artean Majadarekin, eta baita beste gertuko lagun askorekin ere bai, Eren Egun, Kosmikar, eta Aria moduko taldeen gertuko proposamena delako Amaia Gajatere. Donostian egindako euskarazko musika horren lehendabiziko harria bota duen taldea Nogen, folk eta popa uztartuz, eta atzetik beste hainbat proiektu heldu dira hortxe, horietako batzuk hiru jarri ditugu. Eta gari batean, 80ko hamarkadan gaztelerazko musika egiten zen, edo egiten zuten taldeak bezalaxe, ez dakit ba, La Buena Vida edo Familik Donosti Sound hori definitu zuten bezalaxe, urte batzuk beranduago, kasunetan folka eta popa uztartuz, Nogen eta konpainia ditugu, aro berri hau edo etiketa berri hau sendotuz.
1: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.
0: Entzungo duguen Nogenen proposamena orein izeneko honekin, eta segituan Unai Madariaga panorama saioan.

0: Istorio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Istorio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Menda aizialdi eta aztialdi ezigarrirako marko berria.
3: Balio eta nazi, errespetu zezi.
2: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Donostia Zinemaldiaren 64. Edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, Euskal

0: Zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18tik 26ra denok zinemara.
1: EITBren eskutik. Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1.500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16ra arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.

0: Bera Adela da, 21 urte ditu, Bratislava iriti dator, Eslovakiatik, eta bere prima debuteko album horrekin, disko luze horrekin, bazer esan apizten dabil, tartean, Eintin LA bezalako kantak bildu dituelako. Hau, honen inguruko datu guztiak, gako guztiak aurreko astean Aimar Perezek emantzizkigun, bihar bueltan izango dugu musika kontu gehiagorekin, edo kasunetan, zinema aldiaren inguruko datu gehiagorekin, baina jakin, nahi baduzu beste den berreskuratu Adelaren inguruko guztia, Adela artista entzun dugulako, sartu guaun, eta hortxe panorama atalean, dena topatuko duzue.
1: Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy.
0: Bihar, hilaren amaseiarekin batera, bihar bertan amaituko da Rosaliaren Lux Bira, oraintxe bertan estatu batuetan da, gainera argazki batzuetan ikusi dugu nola, hortxe, tenis torneo baten barruan, publikoan egon den, lasai asko, tenis, bueno, openeko, finaletako partidan izan da hori guztia jarraitzen berren eskalgunarekin batera New Yorken, musu bat ikusi dugu bien artean, eta oraintxe bertan mundu bira hori errematatzen dabil, bihar amaituko du mundu bira hori Miamin, atzo eman zuen lehendabiziko kontzertua Miamin, bihar bigarrengoa, eta bi kontzertu hauek dira ekainean eman behar zituenak, goratuko duzue, ekainan bere bira eten behar izan zuela, familia kontuak zirela medio, beste behin Barcelona irira voltatzeko beharra izan zuelako. Ba, bihar amaituko da Lux Tour delako hori, eta Vogue aldizkariari elkarrizketa bat eskaini dio Rosaliak, eta bertan kontatu du desiatzen dagoela, bere giltza etxeko ateko zuluan sartu, eta atea zabaltzeko, beste behin bere ohiko etxe bizitza horretara voltatzeko, eta hotelak atzean usteko zeguztira. Karo, ia irurogoi konzertu eman ditu 17 herrialdetan, eta normala berak etxera voltatzeko nahi hori grin hori izatea. Honekin batera New Yorkeko moda astean ikusi dugu Rosalia bera, Calvin Klein markaren udaberriko desfile horren lehenengo hilaran front row horretan, eta honekin batera Euforia lurrinaren irudi ere bada, marka batentzat Euforia izeneko lurrinaren irudi ere bada. Eta ze galdera polita egin dioten Vogue aldizkarian Rosaliari, esan diote ea zein den berak duen harremana edertasunarekin. Hau da pixkat Berde Pratorekin jorratzen dugun gaia edertasunarena, eta Rosaliak oso garbi erantzun du, eta Yoji Yamamoto diseinatzailea aipatu du horri erantzuteko. Eta Rosaliak dio diseinatzaile hori aipatuta, berak uste duela perfekzio itxusia dela, gizakiak egiten dituzten gauzetan, orbainak, akatsak, nahasmena eta distortzioa ikusi nahi dituelako Kataluniako superizarronek. Ba, bihar aste azkenez bere Lux Bira amaituko da, aro bat itxiko du horrekin artista honek, eta ea zein den bere urrengo mugimendua.

Eta txoritxo ahotsa duten artistekin jarraituz, Rosaliatik gitarrika de la Fuentera paso egingo dugu, urrengo astean Donostian izango dugulako bera, La Bola Negra pelikula aurkezten Javien pelikula berria, eta bera da protagonista, aktore modura, gitarrika de la Fuente. Ikusiko dugu aktore modura, baina berak ere egin du pelikulako kanta ofiziala, eta mentxe dugu zuei puska bat jartzeko. Hau da, La Bola Negra pelikularen soinua, La Nieve izenarekin.

Ba, hortxe duzu puskatxo bat La Nieve kanta, La Bola Negra pelikularentzako egindako kanta, Álvaro Lafuentek, gitarrika de Lafuentek, eta asko ja Oscar sarirako bidean ere egon litekeela ipatzen dute, gutxenez izendatuetako bat ere izan litekeela komentatzen da sarea. Bueno, entzongo dugu gitarrika de Lafuente, eta jakin urrengo astean Gipuzkoako hiriburuan izango dela Donostiako zinemaldiaren aitzakiarekin.

0: Lor dugu olaia inziarte azken minuta hauetan argi biltzeko esan ez, ibilia di argi goizako amarterdiak asteartean gaude, astearte goiza, eta guere argi gabiltza gure kontu guztiekin, panorama saio berri honetan, goizeko amartan hasi, eta eguer dirarte egunero bi orduko paisaia, paisaia musikala, irudiekin ere josten duguna, eta beste hainbat osagai eta elementu dituena. Eta ni hemen augustiak gidatzen egoteaz gen, irekin batera, jendeare badaukat, gure kolaboratzaileak, panoramako kolaboratzaileak, eta gaur bera da gure fitxaketaketako bat. Gaur gainera interesekoa zaigun musikari bati buruz hitz egitera datorrelako Unai Madariaga. Egunon, Unai.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer nuen zaude, Unai? Ondo?
1: Bos ondo, bai ertu baten.
0: Bueno, kokatzako non zaude orain, ze nik uste duzurekin asko bideiatuko dugula. Orain ze zaudelako estudioan, non zaude uneotan?
1: Oin bakion.
0: Bakion bertan. Eguzkitan, aizearen zungenezak, Unai, zora garri. Bidea pixka dematen didazu,
1: Ba, ez asko entzuten da.
0: Ez gutxi baina lasai, ondo dago zeola, bueno, errealismo puntua maten dio guri guztiari.
1: Emondaila toke txuet, bai, justo bakarrik.
0: Hori, gainera nik uste dut gauzako betu azaltzen direla, alako testu inguru batean, eguzkipean, aize ufada aurpegian duzula, bai. eta zuk ere parean duzun paisaia horrekin. Unai, gaur musika protagonista bat zure tartean, eta denok ezagutzen dugun izen bat da, baina ez dakit nondik bideratzeko asmoa daukazun.
1: A ver, bideratzeko asmorik, o sea, berari buruz berbain, da jazta estau, ez dakit, ez dago tolain speech bat preparata.
0: Baina, zer da, miresten duzulako?
1: Ba, ahi, noski.
0: Nor da bera?
1: Batez be, zelan aurreko astean ingen duen berba zelan, ba, publikoa izan dian, kritikoa hua edo
0: exigentea
1: hua, eta... Da gauzak benetan balorau, ez? Lan, esan genuen, ba, musika adimen artifiziala gaziten zan, daulan da Euskal Herrian oso rakastatua zala talde bat, ba, lana hola neiten. Ba, pentsaut, ze talde ez dago egiten musika adimen artifiziala gazta, lan da be, askoz be sakona hoa, askoz be berezia hoa, askoz be garratzintzua hoa da anari.
0: Beraz gaur beste polora joko dugu, eta hemen ez da jokoan sartuko adimen artifiziala, hemen giza adimenarekin egindako musika izango dugu gaur izpide, eta aurreko astako kontua, ez duzuk esan duzu nahi, publikoak ere exigentzia behar duela, eta lehendabiziko galdera, exigentzia hori eskatzen zaio anariri, eta anarik erantzuten du, tajuz?
1: Claro, nik usteot baietz, anarik dekun gauza bat hori dela, ez? Beti izan dauela... eskatzen dagoen exigentzia hori nik uste dut. Beti hon da, azkenan beran, ez da gehiago da nabestia letra baino. Osa, nik uste dut letrak direzela azkenan anari dindarra mote dutzen elementu hori, ez? Eta ez da batzutan musikari gertatu aldiake euren letretan geldutu aldirezela atrapata, ez? Eta hortik aurrera ez jakin egiten edo ez dakit, zure letrarik onenak atzean itzi, da gero aurrean txabateraten zuen lanak, ba, beste guzti horreri, atzeko guzti horreri, ez dakit, referentzia edo justizia ez dutzen egiten batzutan. Bai, bueno, nari, ez da kasua, nari baz.
0: Ja, ze gauza zaila, artista bezala edo musikari bezala, ez duk ia pixu guztia jartzen baduzu hitzetan edo, bueno, letragintza claro. Horretan, hor ere ez usartuko zara zure liga propio horren barruan, hasiko zara kantak idazten eta igual, garai batean, kanta batzu sortzerako garaian, hor maila bat eman duzu, baina, karo, diskoak eta urrengo pausok ere badatoz. Eta ez dakit hor lehiakorra izate horrek ere kalte egin lezaken, lehiakorra zure buruarekin diot, ze garai batekoa claro. Ona bazen, azaitez gero hori kenditu nahian.
1: Claro, azkenean hasierako freskura hori, ez, eta askotan plazaratzen dana edo ikusialdana besti horretan. Eta gero presiopean ibiltea eta edo ja denbora kasa usenean, ez, zelan diskografikak eskaten dutzen ez dakit no segon bidan hau edo zure buruari jartze dutzen zuzen presiño da epe horrek, batzutan, ba, onuragarrek ez diez.
0: Dugunai, gogantuzu, anari ze momentutan hasi zinen entzuten? Zen izan zen inflexio puntu hori, kanta hori?
1: Ez dakit, ez dakotik daik, bez. Nik ustez beti da nik ondala, oza, azkenen nire horreitak kultura egiten da ulan. Da, beti ekarri zen dauz diskoak etxera eta ulan, da nik ustez beti da nik ondala etxin, kotxean. Bai. Ba, ez dakit esaten zin disko edo zin abesti zen gozan lehenengoa.
0: Beraz, beti izan duzu alboan, anari, eragin handiare izango zen zure kasan musika sortzerako garaian, eta zuzenekoetan, zer da berak eskaintzen duena, zerk pizten zaitu?
1: Jo, ba, bitu, justo udanetan ikusi dut Bilboko jaietan. Eta azkenean, ba, bueno, Bilboko jaietak ez dira, ez... ez dakit eskaparate honena behazti, ez ez. Olan, pues, kontzertu nahiko txapuzeroak izaten dira, eta, bueno, soinu aldetik, ba, bueno, da buena dago, ez? Osa, aldan egiten da. Baina, oso intimoa lortzen dago egiten zuzenekoa. Moten dago, erretzako lortzen dago oso bat dana, danon, hainbeste jendeen artean lortzen dago zeuri bakarrik abesten edo. Dan ikuste dut askori pasatziakula hori. Taldi berean, ematen dago zeuri ari dela abesti hori joten.
0: Gero, nazioarteko panoramarekin ispilu efektua eginda, nazioartean baditugu emakumezko referenteak rock barnerako iau edo intentsio egiten dutenak, nizar dakit PJ Harvey, Cat Power, eta batez ere gizonezkoetan daude referente asko, ba, Nick Cave,
1: claro,
0: Bob Dylan,
1: claro,
0: eta hemen etxean
1: claro.
0: Euskal Herrian gertatzen dena da gizonezko asko ditugula profil honetan, baina emakumezkoetan gabezi da sumatzen da.
1: Bai, hombre, gero eta gehiago dagoz, bai, bai, oza... Eka esango nuke... nariren epokatik ona... Bera espada bakarretarikoa, ez dauz beste asko, oza... ba, gero miren da, unmizikoa, da... Da beste eren bat, be bai, bai, ez dakit... holan... Euren lanak... Hain pisutsua egiten jarraitu da benak, ez dakit hainbeste dauzen ez.
0: Eta aldi beran, industriaren ritmo hori jarraitzeko behar hori gabe, artistak berak erabakitzen du noiz zerratera, ze garaitan, ze momentutan, eta pertsona ere priorizatzearen kontua. Ni artista naiz, baina aldi beran pertsona bat ere banaiz, nire ritmoak dauzkat eta nire modura kudeatzen dut guztia.
1: Claro, nik uste dut behar. Anari, ez dakit beran, diskografika monta eban, berak beure musika atarateko gure abenan, beste talde batzuk azlan itxeko, eta gero be bai anarik daukon gauzona beti zen da, beste taldeekin eukin daben simbiosi moduko hori ez, beti bili da, ez dakit, negu gorriak eko jenteagaz, edo dutekoakaz, edo Joseba Belenuar, edo ez dakit, hainbat jenteagaz jo dau, eta hainbeste euskal talderen holan talde magiko txukate egitea be oso politxe iruditea azte, beran partetik.
0: Aukera izan duzu bera ezagutzeko unai?
1: Bai, gurutxo izan gara baten, da oso gustora, idezan. Super maja.
0: Ba, gaur tartea gure omenaldia. Panorama saioan, anari artistari, kantazko dauzka. Gainera pareda pasadizki dazu, galdera bat, naufragoak ere bai. Beste bat jarreko dugu osorik, Binu kantarezi amor izenekoan ikuste dut ere Sergio Andi batean bilakatu dela. Eta gainera, ze momentu gakoan plazaratu zuen kanta hau bideo deigarri batekin ere, hain justu Zarautzko gaztetxea botatzera zijoazen momentuan, edo ez dakit japotata zegoen, baina bideo hortxe grabatu zuten testu inguru horretan, ez da? Autogestioa, errigintza, eta hori guztia beti izan delako anariren alboan dagoen zerbait.
1: Bai, noize. Ba, hola nizen bida.
0: Ba, unai, eskarek asko gaurko proposabenagatik, ez dakit surfean zabiltzen, edo orain ze plan daukazunzuk?
1: Ez, oin lanean.
0: Alanean zabiltza, bale, bale.
1: Bai, oin lanean.
0: Osando, ba, unai eskerrik asko, aste hona izan.
1: Zeuri, bon.
0: Gero hartu hona izan. Eta hau da, anari, gaurko protagonista, unairen tartean, eta entzungo dugu bere kantan dia. Hue, Binu kantarez i amor izenekoa, goizeko amaiketarako 20 minutu falta direnean, panorama saioan. Panorama saioan.

0: Ziurzuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan dihardute lanegunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona hoiek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan dihardute ostegun goizean hondartzan korrika ikusten dituzun hoiek. Hoiek guztiek, zertan dihardute. Bizizaleak dira, ondo bizitzea zarduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa, bizipenez aberastu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Lanean, erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karsa Okasion. Iraiaren 16-19 Grupo Karsaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
5: Musika berria. Escena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

Bere seigarren diskoa aurkezten dabil The After Party, eta hau zartxeagoa da, hau beste gare batekoa da, baina nola geratu den gure zainetan eta gure azaletan emaitza hause. Little Lee, Eskandinaviarra eta I Follow Rivers arrakastaren remixa, The Magician ekoizlak egina. Goizeko ameketarako bidean egunon panorama da hau gaztean, panorama saio berria, musikaldizkari bat zabaltza bezalako xea da, eta hau da gure bista, gure paisaia, goizero goizero zure irratian, panorama saioa. Oasis edo Gallagher nahiak albiste dira, atzo arratsalderako esperoa zen albistea, edo lerroburua eta jaso dugu dagoeneko mundu bira berri iragarri dute, Manchester iriko bi lagun hauek, bi anaia hauek, eta mundu bira honek oso gertu harrapatuko gaitu, kontzertuak eskainiko dituztelako Bartzelonan eta Parisen. Apuntatu, Bartzelonan urrengo urtako uztailaren 10ean eta 11ean izango direlako, eta beranduxeago uztailaren 23ean eta 24ean Frantziako hiriburuan eskainiko dituzte kontzertuak, Parisen Oasis taldeko lagunek.

0: Karrera erosi nahi izanez gero, jakin etzir arte duzuela izena emateko aukera, euren webgune ofizialean, eta behin izena manda horrek zozketa batean sartzako aukera emango dizu. Hautatua bazara, irailaren 25-27 bitartean, erosketa kode bat jasako duzu, eta ondoren sarbide izango duzu, sarrera hori erosteko, nahi duzun kontzertu hori ikusteko. Egia esan, gaur egun, batean duzak edo dago, ze jokoak pasabarritugula, kontzertu batzuk ikusteko, Oasis bandaren kontzertu hauetara iristea, kosta egingo zaia askori, eta sarreren prezio ere ez da txantxa. Hemen hasi gara begiratzen Bartzelonako kontzertuetako prezioak eta pistako sarreren prezioa 404 eta 455 € artekoa da. Dagoeneko 200 € langa hori pasa dugu kontzertu handi hauetan eta Oasisena da, nik esango nuke lehendabiziko kontzertu handia 200 € langa hori pasatzen duena. Ba, begira jarri naiz, ze 2002an Bilbon izan zen Oasis taldea, 2002an azaroaren 20an Bilboko La Casilla Kirol Jauregian kontzertu eskaini zuen banda britainarrak, eta kontzertu hori 33 € prezioan eman zuten, gainera Paul Weller The Jam bandako sortzailea telonero zela, erne, 33 €, eta datu gehigarri bezala esango dizuet, kontzertu horretarako sarrerak ez zirela agortu. Bilbon, La Casillan, 33 € eta sarrerak agortu gabe. Hori zen argazkia, 2002ko argazkia, Oasis bandarekin lotuta. Gauzak, garbi diren bezala, ikaragarri aldatu dira.
1: Hau da Gazteako goizetako panorama.
0: Ba orain Manchesteretik, herrialde horretan bertan geratuta, Derbyshire joko dugu artista hau ezagutzeko. Hau ere Bilbon izan dugu joan den uztailean, Bilbon kontzertu eskaini du Kobetamendin, Paris Paloma artistak. Osteguneko egunean izan zen, egun berean Calvin Harris, edo David Byrne bezalako artistekin batera. Eta egia da ezken nuela artista hau gehiagia ezagutzen, pop folka lantzen du, eta bere album berri aurkeztu du irailean sartzearekin, Paris Paloma bakarlariak. Poesia egiten duen artista horietako bat, bere kanter hitzei garrantzia ematen diena, eta bere album berriak The Fatal Flow izena du, edo Zorigaiztoko akatsa. Eta izenburu hau gainera eleberri batetik hartuta dator, The Secret Story izeneko eleberritik hartuta dator, eta bertan eleberri honetan maitasuna da ardatz. Maitasuna arte gisa, maitasuna patriarkatuaren pean, eta maitasuna ekintza politiko erradikal modura. Hori guztia jorratzen du eleberriak, eta hortik atera du Paris Paloma artistak bere album berriaren izena.

Aizue, Florence and the Machine edo Taylor Swift bezalako artistak gustoko aldin badituzue, hau zuena da Paris Paloma, Bilbo zapaldu berria duen emakumea, uzailean, eta orain The Fatal Flow albuma aurkezten entzongo dugu, lan horretako kantetako bat, hau da Pre-Raphael Light izenekoa, eta baietz gustatu, panoraman Paris Paloma bakarlaria.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Onge torri Panorama saiora goizeko 11ak puntu puntuan zer modu zaudete? Hau da gure bista, gure paisaia, gure begien parean ikuskatzen gabiltzana, musika eta irudia saio bakarrean Panorama izeneko tarte honetan goizeko 10etan abiatu dugu eta eguerdira arteko bidea egingo dugu elkarrekin. Nire izena Ibon Fernandez da eta ni hemen egoteaz gain beste izen batzuk, izen propio batzuk ere izango ditugu bueltak aurrengo ordu batean. Hitze egingo dugu pop munduko azkenengo liskarraz eta honek izan dituen ondorio ez. Macklemore, Pink eta Ed Sheeran iruko horretan gertatu den horren guztiaren kronologia eta bueno, gako denak ematen saiatuko gara Panoraman. Badago hor mamia eta interesekoa izango zaizuelakoan nago. Horrez gain, igogailuan harrapatuta geratu diren pop izar ezberdinen kontakizunak ere baditugu. Ariana Grande artistak bere London hiriko azken kontzertua eman ostean, ba, berari pasa hori zaiolako hori, ezta? Igogailu batan sartu da, kontzertua amaitzean, bira amaitzean, erne? Eta igogailuan harrapatuta geratu da. Halako kasu gehiago dauzkagu, eta igogailuetan izandako, ba, historio ezberdinak partekatuko ditugu, pop izar diferenteak edo pop izar batzuk protagonista direla. Eta Panorama saioan euskaraz egindako musikaren panorama hori ere azpimarratu nahi dugunez, berehala gaur edo, bueno, azken ordauetan jaso ditugun albiste ezberdinen alako errepaso bixi egingo dugu. Kanta berriak datoz, disko berriak ere bai, eta betxe guztien berri emango dizuegu urrengo minutu hauetan. Hala ere, ordua zabaltzeko, hemen gaudenez beste behin, beste goiz batez, goiz hau altxatzen, goiz honi forma maten, ba beste behin kantan zongo dugu Aitor Bengoetxearen eskutik. Honek ere, album berria dakar urrengo aste hauetan.

Oraintxe udazkenean bere disko berri aurkeztuko du Bengok, desiatzen gaude hori osorik entzuteko. Eta uda osoa, kanta berriak grabatzen eta kontzertuak ematen, eman du berak Bengok, Aitor Bengoetxeak, alaxe kontatu du bitan saioan asteburuan bitaneko gonbidatua izan delako Ainoarekin eta Sararekin. Gainera bertan kontatu du, momentu honetan, disko berri honetara begira, alai dagoen momentu hoiek inguruan idazten saiatu duela, segia da Bengok normalean triste dagoenean idazten duela, eta kantak ere kutxo hori dutela, baina kasu honetan disko berrira begira, alaitasuna ere presente izango omen dugu. Bueno, musika berri asko dugu urrengo asteetara begira, Durangoko azoka ere badator, eta artista asko ditugu Euskal Herri mailan beraien urrengo laginak aurreratzen, horietako bat da Izaro. Bart Iluntzean bere kanta berria iragarri duelako, bere arkitektura diskoko lehenengo emaitza ostiral honetan bertan jasako dugulako, Zorua izena du kanta horrek, Zorua, eta arkitektura diskoarekin batera bere bira martxan jareko du urte berrian sartzearekin. Urtarrilaren 23an, Irungo Fikoban hasiko delako bira erraldoi hori egiten, Izaro. Eta aste honetan beste kanta berria, edo, bueno, aro berria zabalduko duen beste taldea, Zea Maiz izango da.

Zea Maiseke Garria izeneko disko aurkeztuko du aurki, eta disko horretako lehen kanta, Zuekin Bada izeneko kanta, ostegun honetan aurkeztuko dugu primizian, goizeko saioan, dida saioan hementxe Gaztean. Zea Mais, ostegunean Zuekin Bada izeneko kanta berriarekin. Eta ipatu dugu gaur goizean, Nafarra hauek ere bueltan direla. Ibil bedi!

Gaurko albistea da, gaur goizean iragarri dute album berria Bada Ezpada izeneko diskoa Ibilbedi taldeko lagunek, eta bideo bat ere grabatu dute, estrainakoz videoclip formatuan lan bat aurkeztuko dutelako, eta bideo horretan, ilonen bukaeran argia ikusiko duen bideo honetan, hiru kanta bilduko dituzte ikusteko modua. Eta berak ere, Bart Iluntzean bere urrengo albuma bigarren albuma iragarri du. Dos latidos izenpean, Tata!

0: bigarren diskoa urriaren 16erako iragarri du Tatak. Martinek 10 kanta bilduko ditu eta tracklista ere partekatu du sarean. Atzeko kanta bentzungo dugu diskoan Idoiarekin egindako kolaboa, baita Kilikirekin egin duena ere, eta hauez gain Lil Mutiko eta Malakias ere batuko dira Dos Latidos izeneko disko berri honetara. Tataren berriena urriaren 16an kalean. Eta diskorren soinua hause duzue, Tataren proposamena Kilikiren konpainian eta Denzoren ekoizpenarekin batera, kale artien. Hau patata.
1: Hau paibon, egunon. Hemen Tata, eta hori, presenta guro, nire kanta berriza, Kiliki eta Denzokin atera dutena, kale artien deitzen da, eta somera kalien dau grabatuta bideoklipa, así que check it. Eskerrik asko, let's go!

0: badakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Irailean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
3: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

Artista oso indartsu dator, Rose Gray bere izena, eta 80-ko zein 2000-ko hamarkadetako dance doinuak dantzarako erritmo hoiek berpiztu ditu bere proposamen honekin. Rose Gray eta entzun duguna da Clap to Your Arms izenekoa. Adize, britzarietan azken

Lehenengo sari banaketa horietan, erresumatuko musikaren sarietan, kritikaren sarirako izendapena lortu zuen. Indartzu dator Rose Gray musika mundura, musika panorama honetara. Goizeko 11:17, azken ordauetako pop liskarrik handiena bilakatu dause, eta erdigunean protagonista nagusia Macklemore izarra da, raperoa da, eta bere adierazpenek hautsak aratu dituzte azken minutu hauetan. Return to the Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come strut walking, a little bit of humble. Halako hiten jabea da Macklemore, eta Macklemore bezalaxe Ed Sheeran eta Pink izarrak ere tirabira honen erdigunean dauzkagu. Saiatuko gara, liskar honen gako guztiak azaltzen, eta horretarako lehendabizi irail hasierara jo behar dugu. Macklemore, atzako artista hau, Ed Sheeranen kontzertuetako telonero zelako, eta New Yorkseko MetLife Stadioan zebilen kontzertuak eskaintzen. Macklemorek bere emanaldietan Palestina aske baten aldeko mezuak aldarrikatzen ditu, Israelgo apartheid eta genozidio azizeginez, eta tartean Heinz Hall abestia taularatuz. Atzeko kanta hause bera

0: Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacists.
1: Heinz Hall kanta hau Gazako haur baten omenez idatzetako abesti bat da Macklemorek idatzia. Eta Macklemore Ed Sheeranen kontzertuaren parte zenez, bere esanetan, kontzertu hauetan parte hartzeko arrazoi nagusietako bat estadio handietan mezu hau zabaltzea zen. Ba, honen ondotik, Israel American Council edo IAC elkarteak kanpaina bat abiatu zuen Macklemore Ed Sheeranen bidetik kentzeko eskatuz. Eta hemen sartzen da erne Pink abeslaria jokoan. Jatorri judutarreko artista da Pink, eta honek IAC-ren edo Israel American Council honen kritika bat berargitaratu zuen Instagramen Macklemoren emanaldia gaitzetsi. Horren joko honetan beste pertsonaia bat sartzen da, Robert Kraft izena du honek, eta hau Gillette Estadioaren jabea da. Ed Sheerani deitu zion Macklemoren kontzertua bere estadioan debekatuta zegoela jakinarazteko, eta Macklemoren hitzetan honen arabera Kraftek beste arena edo estadioetako arduradun ezberdinei ere deitu zien, eta hauek antza Ed Sheeran mehatxatu zuten, ba Macklemorek berarekin bira jarraitzen bat zuen Ed Sheeranek kontzertuetarako aterperik izango ez zuela esanez. Paraleloan, Pink artistak azalpen mezu luze bat argitaratu zuen sareetan, bertan beldurra eta sufrimendua adierazteko eskubideak aldarrikatu zituen judua den ama gisa. Ba orain, azken ordukoa da, azken ordauetako kontua da, historia hau gehiago tenkatu dela. Macklemorek Instagramen jakinarazi zuen atzo bertan, Ed Sheeranek eta bere taldeak biran jarraitzeko gonbidapena kendu ziotela. Kontzertuetarako promotoreak baieztatu zuen erne, hainbat estadioko jabek ez zutela Macklemorekin kontzerturik egingo, eta beraz, artista karteletik kendu behartzela. Eta Macklemorek berak, Ed Sheerani buruz hitz egin du sareetan, historia honek guztiak bi artisten arteko 13 urteko adiskidetasuna eten zuela, baina ez du damurik agertzen Macklemorek Palestina askatu. Horixe bera aldarrikatzeak, estenatokia kentzen bazion ere, milaka lagunen aurrean Palestinari buruz hitz egitea lortu zuelare, horrekin ere gutxienez pozik zegoela. Bazkenik aipatu dugulen ez da Gillette Estadioko jabea Robert Kraft, ba Robert Kraftek Macklemoren utxunea baieztatu du azken ordu hauetan, eta honi guztiari gehitu dio Hamasen erantzukizuna ere badela hau dena. Palestinari buruzko informazio selektiboa leboratzen dio Hamasi Robert Kraft Gillette Estadioko jabeak. Izkan mila guztia sare eta jarretu daiteke, Macklemorek ere argitaralpen bat jarri du azken ordu hauetan bere testigantza hori partekatuz, eta beste aldek, ba bueno, Pinkek esan du berea, Robert Kraftek ere bai, eta hemen gaudorain Ed Sheeranen zain, ea berak zer dioren honen guztiaren inguruan, ea Ed Sheeranek ere argitzen duen bere aldetik ba zein den ikuspegia eta zer den ba, egiteko prest dagoena, baldin badago zerbait egiteko prest, ezta? Bere birak aurrera jarraitzen du, eta imaginatzen dugu berak ere mugimenduren bat edo beste egin beharko duela honen guztiaren aurrean. Macklemorek argi eta garbi aldarrikatu du Palestina libre baten aldeko mezua, eta hori egiten jarraitzeko asmoz dago, naiz eta honek ba musika gintzan ondorio batzuk ekar ditzakeen bere kasuan. Entzongo dugu Macklemoren kantan die bat panoraman goizeko 11:22, eta hau da bere Glorious izenekoa.

0: Arraskatu onzeren arraskatu txartela eta aurkitu.
1: Bai, irabazi dut.
0: Adibidez, emakume honek poza aurkitu du.
2: La la la la la.
0: Eta beste honek barruan darama nabeslaria aurkitu du. 50 zentimoren truke, onzeren arraskatu txartelekin une bereziak eta 1.000.000 euroraino sariak aurki ditzakezu. Onzeren arraskatu txartela, arraskatu unea.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
5: Autoetan, bibaten truke bilazabiltza. Grupo Karzaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karzaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leapmotor eta Karza Okasion. Iraiaren 16tik 19ra, Grupo Karzaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
6: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
7: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
6: Kaiku, hemengo kalitatea.
8: Panorama.

melodia horretan teklatuetan somaliteke Dancing Queen ezaguna Abaren proposamena, eta alase ditu diote kanta honi Abarena izeneko honekin. Nasker Nafarra Katarrabiatik Matxenia bigarrengo diskori Matxenia bi diskoa zabaldu dugu, eta udako bira amaitu badute ere beste bi itzordu iragarri dituzte urrengo asteboetarako. Iruñako San Fermin txikietan izango dira irailaren 25ean, eta ondoren Santurtzin urriaren 31ean EZK festen arituko dira Nasker taldeko lagunak. Beste artista honek, datoren ostiralean, irailaren 18ean, bere disko bikoitz berria aurkeztuko du Day and I and Night, bera Carly Rae Jepsen da, Day and Night disko aurkeztuko du, eta disko hau osatzeko bere bikotekide den, eta produktorea den Cole MGN izango du alboan, Harreman sentimentala partekatzen dute, baita musika ere, elkarrekin grabatu dute disko hau, eta album honetan beraien arteko harremana ere, edo horren lekuko ere izango gara, Maite Mintzeaz, eta elkarrekin familia bat osatzea zitzeingo dutelako Carly Rae Jepsen eta konpainiak Day and Night izeneko album berrian. Esan dugu diskoak Maite Mintzeaz eta familia bat osatzea zitzeingo duela, kontua da bi hauek guraso izan dira, Carly Rae Jepsen ama izan da, eta ze honaz bere seme edo bueno, aurrari izen kurioso bat jarri dio, Ilia izena jarri dio bere aurrorri. Eta Ilia ez dakizu, baina Ilia da HBO-ko telesail bateko protagonista baten, pertsonaia baten izena. Heated Rivalry izotz hokeian, edo izotz hokeiko bi izarren arteko maitasun historioa kontatzen duen telesail honetan, bada Ilia izeneko pertsonaia bat. Eta hori ikusita esan zuen Carly Rae Jepsenek, da begira, nire aurrari Ilia izena jarriko diot. Berak etortu du ez duela modu zuzenean telesailako pertsonaiagatik izen hori jarri, bueno, telesailako eta liburuko pertsonaia, ze liburu batan dago oinarrituta telesaila, baina gero konturatu da, ba igual, inkonsienteki edo, hala se funtzionatu duela. Telesaila gustoko duenez, ba berak igual nahi gabe ere, telesaila hori ikusita, idea piztu eta hortik jarri dio izena bere aurrari. Ilia izena, Heated Rivalry-ko pertsonaia hori dela eta. Hau da Carly Rae Jepsenen album berri horren soinua, Motivation kanta Day and Night 24 kantaz osatutako disko horren barruan doa.

Eta atzo aipatu bezala, Carly ez da izango ostiralean album berri aurkeztuko duen pop izar bakarra, Miley ere erasoan dugulako. Mailik bere amargarren diskoa, amargarren album aurkeztuko du Bass Persuades diskoa, amar kanta berrirekin, bertan doa izen bereko hause, Bass Persuades izenekoa, orain Miley, Cyrus gabe, Miley bakarrik da mendik aurrera. Eta azken ordu hauetan bere album berriko beste kanta baten lagintxo bat jaso dugu. Gainera kolaborazio bat da Estatu Batuetako model aktriz taldearekin, roka jorratzen duen banda honekin, eta hau da bere soinua, Different Religion, eta Mileyren berrienaren beste puska bat.

badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izeo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman. Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu, unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Triton Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzigoa. Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu, egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko epea irailaren 18 arte KSI gune.eusen.

Datorren asteko larun batean Madrilen izango dira San Lorenzo Festetan konzertua ematen eta aurrerago Gasteizen Jimmy Jazzen doakoa eskainiko dute. Urriaren 15an ostegunez beraien album berria aurreratzen disko berria prestatzen direlako Nafarroako lagun hauek Borlakoak eta hau da disko berriko soinua disko berri horren soinua Borlaren nire eguna alaitu izenekoa. Panorama saioa egunon aste arte on denoi goizeko edo eguerdiko 12etarako 17 minutu besterik ez. Azkenaldian pasadal zaizue igogailuan sartu eta bertan itxita, giltzapetuta geratzea. Nire egia esan, aspaldian ez, aurra nintzenean bai, baina ja ez daukatu la oroitzapen konkreturik, igogailuan atrapatuta edo harrapatuta geratzearekin. Abegira, honi oroitzapenak freskatu zaizkio horrekin lotuta Ariana Granderi buruzari gara, abuztuan Londresen bere The Eternal Sunshine Tour hori amaitu du, 10 kontzertu eman ditu London irian horrekin, ba, atxeen aldi bat hartuko du artista ezagun honek. Abegira, berazkenengo kontzertu eman zuenean Londonen, ateratzen agertokitik, jozuen igogailu batera, eta bertan harrapatuta geratu zen. Hau zorte txarra doztak izan den, baina kurioso da, ze panikoak jota. Ba, bera hor, izoztuta geratu beharrean, momentu horrekin parre egindu, eta gainera igogailuan harrapatuta geratzeko momentu horren irudiak ere partekatu ditu Instagram bidez. Beldurrak saiestuz, Ariana Grande, eta hain justu pop munduko erreferente asko ditugu, igogailuetan tirabira ezberdinak izan dituztenak, igogailuetan atrapatuta geratuta edo geratu gabe ere istorioak eman dituztenak, eta etako bat da Beyoncé artista. Gimila eta malauko maiatzaren bostean gaude, goizaldean, Met Galaren ostean, New Yorkeko Standard Hotelera jozuen Beyoncék, eta augustia ikusi dugu, bideoan dagoelako grabatuta TMZ aldizkariak zabaldu zuelako irudi hori. Bueno, igogailu bateko segurtasun kameren bideoa zen ura, eta bertan argi eta garbi ikus genezake, Beyoncé, bere aizparekin, eta bere senarrarekin, Jay-Z-rekin, Beyoncé, Solange eta Jay-Z. Eta iruditan, ikus dezakegun nola, Solange, Beyoncéren aizpak, Jay-Z, Beyoncéren senarra jipoitzen duen. Haserre dago, eta bueno, Beyoncé dago bazter batean jarrita, sinistu dezinek, eta bien bitartean Solange, bera aizpa, Jay-Z senarra jipoitzen. Hau guztia zergatik, ba, gerora jakin genuen, Beyoncéri adarrak jarri zizkiola, Jay-Z-ek, eta horrekin gainera disko bat ere egin zuen Lemonade diskoa Beyoncé artista. Baudena igogailu batean pasatzen, eta denok izan ginen horren guztiaren lekuko, bueno, duari gabe poparen historia. Beste artista honi ere pasatzezkio gauzak igogailuetan,

bera Ava Max da, eta bere kasuan igoailu etzen ez harrapatuta geratu eta ez zuen jipoirik jaso. Bere kasuan, bueno, kasi-kasi jipoia bai zartako ederra jaso zuen, bera zihoan igoailu horrek bost solairuko jeitxera azkarra izan zuelako. Berak, bueno, kafea zeukan eskuan, kapela ere bai buruan, eta bost solairuko jeitxera azkar horrekin dena galdu zuen, bai kafea eta baita kapela ere. Horrekin, bueno, ba, trauma bat ere ba, sortu zitzaion, eta hori guztia kudeatzeko lanean jarraitzen du. Kontatzen du gainera, amar solairuko eraikuntza bat, edo, bueno, etxe bat, edo, edifizio bat, oinez igotzera behartuta sentitzen dela beldur hori dela eta. Eta igogailuekin lotutako historio hauetan azkena, azken protagonista Pharrell Williams da. Tipo hau, 30 minutu egon zen igogailu batean harrapatuta, eta ze paradojikoa bizitza. Bera, igogailuan zegoen bitartean, atzean fondoan, igogailuko soinu banda bezala, kanta hause bera entzuten zen, bere kanta propioa, Happy abestuz. Bueno, entzongo dugu Ariana Granderen arrakasta hau, askorentzat aurtengo udako kanta, naiz eta kanta oso malenkoniatxua izan, eta igogailutik aterata, hemen txet dugu ya panoraman, bere kanta honi nota musikalak gehitzeko. Ariana Grande eta Hate That I Made You Love Me.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Gorka Urbizu lilura sortzen lilura bat kanta honekin, gaurko panorama honen azken minutu hauetan, eguerdia ate joka dugu dagoeneko. Eta zuek ulertzeko saio honek nola funtzionatzen duen, hemen txenago guztia agertokira kartzen taularatzen, eta nirekin batera, musika zerrenda osatzen, track lista osatzen beste lankide bat ere badago, Marijo Horia musika programatzailea. Elkarri kantak bidaltzen ari gatzaio, batak besteari, besteak honi, eta alaxe egiten dugu gure eguneroko playlista hau, inongo algoritmorik gabe, eta inongo adimen artifizialik gabe, bi lagunen arteko sorkuntza da guztia. Eta atzo bertan gainera Marijok pasazidan kanta bat jarriko dugu gaurko saioa izteko, hau pasa eta zesunen, ze gauza polita, ze maitza polita, ze fruitu ederra, eta ja nire favoritoen artean murgildu da Avalon Emersonen proposamen hau. Avalon Emerson, Arizonan, Estatu Batuetan jaiotako DJ eta ekoizle bat da, teknoa eta jauza ditu ardatz, baina tekno eta jauzaz gain, orain pop amezgarirako jauzia egindu, eta genero horretan ba, musika errazagoak akotxartean sortzen hasi da, publiko zabalera begira. Avalon Emerson, Berlingo Bergain Club mitikoko DJ egoiliarra izandakoa da, eta orain beste areto asko hartzen hasi da, bere musika berria zabalduz. Tartean, kontzertuak ere eskaintzen hasi delako. Bueno, Bergain apetza madugu, badakizu Bergainan, panorama izeneko aretoa badagoela, hemen aipatu izan dugun bezalaxe. Hau guztia ondo josi eta ondo lotuta, Avalon Emersonen kanta bat jarriko dugu gaurko saio amaitzeko, eta gainera esan bezala kanta oso ederra da, oso kosmikoa da, eta kantaren izenburuak dio Jupiter and Mars. Orain segidan Ainhoa Arroita Jauregi izango duzuek gaztean musika jartzen, eta ni bihar bueltan naiz beste panorama saio berri batekin, beste ale bat irekitzeko asmoz. Zubentzat osorik Avalon Emerson kanta honen laguntzarekin. Ibon Fernandez naiz, eskerrik asko beti bezala gaztea aukeratzeagatik. Aio guapos, mua, egun zora gara izan.

Kaixo, kaixo, eguerdi hon, amabiak eta iru minutu erlojuan. Ongi etorri gaztean zaude, eh? Aste artea da, iraiak amabost ditu gaur. Eta Ibon Fernandez lankideari testigu hartu, panorama saioari testigu hartu. Eta ordutxo batez, hemen izango nauzue irrateren bestaldean. Konpainia egiten, musika onenarekin batera beti bezala. Amaia, quiero que vengas izeneko abestiarekin zabaldu du ordu berria eta jarraian Olivia Rodrigo dator. Jada ezagutuko duzun honekin, hau da Stupid Song, ongi etorri.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bate gongelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Dure

Aste artea da. Eguzkia jaun ta jabe hor kanpoan, behintzat hemen Miramon aldetik. Eguzkia eta zero urdina izue. Eta maskak zure irratian. Zikliko atur izaneko biran. Pila bat kontzertu dituzte aurten. Eta oraindik baton bat geratzen da, Ireiaren 19an Antsoaingo txosdan izango dira Antsoainen eta badituzte hortik beste data batzuk, beraz benetan gomendatzen dizuet maskak taldea zuzenean ikusteko esperientzia sekulako bat da eta.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
2: Autobila asteak edera matzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukazuen hori. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke, autoa erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 20 batera, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Rumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
3: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
4: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
3: Kaiku, hemengo kalitatea.

Aurten iritsi da proposamen hau gure eskuetara. Ego Afrika eta Suedia, Taila eta Zara Larsson elkarlanean, she did it again, ez daneko netan. Gaztea. Amabiak eta hogei minutu jada erlojuan. Esan bezala, Zara Larsson eta Taila entzun ditugu azken minutu hauetan eta aurrera egingo dugu bere konpainian. Euskal Herrira egingo dugu huelta eta Anne Lukinen nere zortea izeneko hau.

Eta ausartuko naiz esatera, ba, gure garaiko abeslari edo ahotsik onena, potentena edo bereziena duen abeslari horietakoa dela bera, Luis Capaldi. Britania handitik orain estatu batuetara egingo dugu salto. Wish you the best entzun eta jarraian The Strokes talde mitikoaren honekin goaz, terdietako seinalen bila. Lonely in the future.

0: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Carsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Carza Ocasión. Irailaren 16tik 19ra, Grupo Carsaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra Errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, Padel Sur, Visita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra bosoa atlantikaldia.renteria.eus.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainen.

Amabiak eta hogeta emezortzi minutu erlojuan, Katxalinetan Enufarren zaldiak izeneko entzun dugu. Eta jarraian estatu batuetara eta emezortzi urte atzera egingo dugu denboran. Taylor Swiften hit kantu zarronek gaur emezortzi urte bete dituelako eta izue ba gure tartetxoa egin diogu hau da Love Story.

0: kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omode eta jaekuren tragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira, aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama osoan, eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
1: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzigoa. Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidezan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko epea irailaren 18 arte ksigune.eusen.

0: Vale.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

Amabiak eta berrogeta malau minutu erlo joan, listo, bukatu da hemen gure ibilbidea, baina lasai musikak ez duela etenik aztean, eh? Jarraian ere lankide San Alonso etorriko da zuei konpainia egitera. Eta aurrengo minutuetan, berarekin, bere izango da zuekin, izarotu eskala de grises.

0: noches que cualquier otro jardín.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentu nobedadeak.
2: Suena tu canción y tú no estás aquí a mi lado. Yo sé que no es...
3: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ereserki urbano hau. Jutline eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debauza izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, Magnet.

eta beharrak sekula asetuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitzea erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: eguerdik ordu batetako seinale entzun berri duzu aste arte hon mundu guztiari iraiak 15 ditu gaur eta ez dakitu hartu zaren, baina iraianen erdia egin dugu eta ez dakitzu errutinareia txertatu zaren, ohitu zaren. Ba, oraindik aldapa gora egiten ari baldin bazaizu, batzuei bezala. Ni izango naiz hementxe bidelagune, momentuko kanta eder batzuekin pixkate arintzeko.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta begira, indar berrituko zaituen pieza horietako bat entzutera zoaz, Bermion egingo dugu bigarren geldialdi hau Ixa Zakara, hortxe Top Gazteako lehenengo postuan izan delako kalentura izanekonekin, eta ia ba, eman diez aiogun kalentura honi, Ixa Zakara.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Aste arte guerdi hau musikatzen ari gara. Aza nolako eguraldi ederra dugun hortxe kanboan. Badirudi udan lusatzen ari garela, baina ei, ez dakitzuk egarri duzun. Baina, bueno, udazken zentxazioa iristen hasi da gutxinaka, eh? Hori ere behar dugu, eh? Ia ba honek eguna arintzene laguntzen duen, baitare energia fiskat ematen dizun, Another eta Ultraren kantazarronek, eh? Talk to you!

0: badakizu zer dioten, arraskatzen duenak aurkitu omen du.
1: Hori ez du inork esaten.
0: Ez du inork esaten, onzeren arraskatu eta irabazi txartela arraskatu eta poza edo milioi bat eurorainoko saria aurkitzen duzun arte. Orduan, ziur hori esango duzula, ikusiko duzu. 50 zentimoren truke, onzeren arraskatu eta irabazi txartelekin une bereziak eta milioi bat eurorainoko sariak aurkiditzakezu. Onzeren arraskatu txartela, arraskatu unea.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
4: Sentitzen duzu una benetako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gainean entzatzen bazara. Hori baita.
5: Bi postu galdu ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
3: Renean. Kale.

0: Rocío Takaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,

0: Hiru postuko igoerarekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin, are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

amabost urte egin ditugu atzera, Swedish House Mafiaren kantazarra hau berreskuratzeko, hit puska hau berreskuratzeko, Save the World Tonight. Honelako hit eta klasikoak asteburutan entzuteko aukera izaten duzu, badakizu, baina pixka eta horreatu gara azkeneko minutu hauetan. Eta lehen ordu hasieran aipatu dizut, bueno, udazkenean sartzen hasi garela edo behintzat sentsazio hori nabaritzen dugula giroan. Eta kanta honekin ja guztiz sartuko gara udazken giroan, eh? Festina Lente izeneko disko berria kaleratuko du aurki, laister udazkenean iritsiko da hori, Einaute Lorrietaren disko berria. Eta hau da aurreratu digun piezetako bat, eh? Otsaila izenekonek behin entzun eta segituan konkistatuko zaitu, eh? Guri behintzat hori gertatu zaigu, eman volumena honi, hau da Otsaila.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gaine.

0: Star Academy izeneko realitian ezagutu genuen Adela. Bertatik atera da Katzai taldea ere. Hemen txekaztean desente entzuten dugun, bueno, talde berrian, eska talde berria. Badirudi, bueno, irabazleekin egindako taldea dela Katzai, baina bertatik, bueno, beste artista asko igaro ziren bere momentu horretan, eta entzuten ari zaren hau Adela. Ba, bertatik igaro zan, oker espaldimanago oso hasieran izan zan kanporatua, baina batzuten hasieran kanporatuak izaten direnak onelako realiteetan, gero, ibilbide politena egiten dute, eh? Bauda bere azkena, Ain't in L.A.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta nazioartean jarraituko dugu Sonberrek ez digulako utzi nahi esku utzik eta horrexegatik kanta bat bestearen atzetik kaleratzen ari da. Aurietako bada, eh? My body isn't real. Hau da bere azkena, Sonber. My body isn't real.

0: Aldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Hiru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
0: Eraldean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASO Motor.com. EASO Car Ocasion.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, Magnet.

Penak eta beharrak sekula asetuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: Horten Euskal Herriko txoko eta txosna guztitatik igaro dira uda oso antzear. Eta kantau ere, non nahi entzun dugu, eh? Maruxake! Hemen txau guztiak idatzen, nasker eta zinezekin batera. Uda hau kolorez tindatu duen pieza honekin, hemen txekazean.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Zenditzen duz una benetako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gainan entzitzen bazara.
3: Bi postu galdu ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
1: Renean.
3: Kale.

0: Euskal Herrian dantzan jarri dute Mr. Luken, Kiliki eta Kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,
0: Kate, that I made you love me. Ezin izan dio lehenengo postuari eutxi, zeatik ez banda donostiarrak.
1: Bigarrenean,
0: Errudena.

0: Hiru postuko igoerarekin Tokgazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
4: Donostia Zinemaldiaren 74. edizioa hemen da. Munduko zinegileen entzutetsuenak, euskal zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
5: EITBren eskutik.

Robin entzuten ibilizara azkeneko minutu hauetan, eta nazioarten jarraituko dugu Alice Warrenek Wild Child izaneko disko berri bat kaleratu zuelako duela pare bat aste, azten olako promo berezia egiten da bien bere Instagramen, ba, 10-15 segunduko bideoak igotzen ari da momentu honetan bere disko berria, ba, bueno, promozionatzeko, eta nahiko bitxiak dira. Jauzi egiten da, pareta batetik ateratzen da, eta, bueno, nahiko promo kuriosoak eta originalak egiten ari da, onelako kantak aurkezteko Wild Child izaneko diskoaren barruan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. I will always

0: bakana nekatzen pieza buska honetaz, eh? Dua Lipa eta Troye Sivan indarrak batuta, azten olako match ederra egiten duten bi hauek. Zalantza gabe hortxek birola egiteko kanta bat izan daiteke. Spinning glase batean entzuteko kanta horietako bat. Eta energia horrekin ordu berriari hasiera ematerakoak. Arratsaldeko ordu biak eta hiru minutu gazteak erlojuan, asteartean mundu guztiari iraiak amabos ditu gaur eta lagunok iraianen erdira iritsi gara ze momentutan oraindik errutinara oitzen gabiltza batzuk eta, bueno, ba, pixkate ez ustean arrapatu gaitu iraianen amabostonek. Konta jazu WhatsAppen bakian, zuri ore, ere hori gertatu baldin bazaizu, nik gustorazko irakurriko izut.
1: Zut nahi duzu musika guztia? Sara Alonsorekin.
0: Eta bigarren pauso hau nobedade musikal batekin egingo dugu, emango dugu. Nobedade musikalak jarraitzen baldin badituzu, hortxe musika zerrenda ezberdinetan, hau non nahi aurkituko duzu, Barry B eta Carlos Aresen berriena da. Modako bi artista, momentu honetan, eta zalantzari gabe, fitxatu beharreko bat, eh? Hau da postdata, Barry B eta Carlos Aresen.

0: aukera izan daiteke. Entrante txoa diskorren barruan sartzeko, eh? Gracie Abrams Gazteano.
1: Badakizu zer dioten, arraskatzen duenak aurkitu omen du.
2: Hori ez du inork esaten.
1: Ez du inork esaten, onzeren arraskatu eta irabazi txartela arraskatu eta poza edo milioi bat eurorainoko sari aurkitzen duzun arte. Orduan, ziur hori esango duzula, ikusiko duzu. 50 zentimoren truke, onzeren arraskatu eta irabazi txartelekin une bereziak eta milioi bat eurorainoko sariak aurkiditzakezu. Onzeren arraskatu txartela, arraskatu unea. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
4: Zenditzen duz una peletako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gaina entzatzen bazara.
0: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
3: Renean,
0: kalendu.

0: Rocío Dakaenek.
1: Laugarrenean
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean

0: Hiru postuko igoerarekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: ETV baten gaupasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gau pasa, aste artetik ostegunera, gaueko 10ak lauden gutxiagotan ETV baten.
4: ETV honen ere eskuragarri.
5: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an Euskal Estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izio eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
6: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko epea irailaren 18 arte ksigune.eusen.

Manic Street Preachers en klasiko baten zuten ari zara 2007-an egin dugu salto hau berreskuratzeko. Ze gauza ederra, eh? Eta zango izot hauek urte de xente dara matatela musika munduan. Eta momentu honetan haien azkeneko albuma aurkezten ari dira, biran daude. Ze pasaden urteko, ez, 2006 gaude, ba, 2005 hasieran plazaratu zuten Critical Thinking izeneko diskoa, eta hori aurkezten ari dira momentu honetan. Baina, bueno, haien hitik handienetariko bat berreskuratu dugu azkeneko minutu eta... Eta naziartan jarraituko dugu, baina kasu honetan Australiaragoaz. Kevin Parkerren bila. Honetaz ere ezkarelako sekulan eka.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

pasaden astea potentea izan zen neumakeko neskentzat. Hiru kontzertu eman zituztelako jarraian, ostegunetik laren batera, Hondarribin, Galdakaon eta Ermun. Eta horiek galdu bazten, baldin bazten ituen, ba, jakin beste aukera bat duzula, Iraiaren 19an aste honetan, Algortan izango dira honelako kantekin, haien zuzeneko zoragarriarekin. Hortxe duzu, aukera bat neumakae berriz ere edo lehenengo aldiz zuzenan ikusteko. Ba hori larun batean izango da, batzuetan aste arintzeko, aste buruko planetan pentsatzeak laguntzen du, edo lagundu dezake. Kontuzen, aziartere begira jarriko gara, bera da zien aspaire.

beste batzuk nazioarteko zerrendetan estreinatu zan. Baby Wow, Karol G, Jude Line eta Rusowski endarrak batuta, azten olako iru perla. Azten olako puntako iru artista, eta, bueno, ba, normal, harrituta geratu ginen, baina normala iruditzen zaigu ere. Nazioarteko zerrendetan sartu izana, ba, punta-puntako iru artista direlako, eh? Baby Wow gaztean. Emeretzi minutu besterik ez puntutako seinale entzuteko. Bulegoren bilagoaz.

0: duzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
1: ETV baten gau pasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gau pasa, aste artetik ostegunera, gaueko 10ak lauden gutxiagotan ETV baten.
2: ETV honen ere eskuragarri.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

besterik ez da eguerdiko iruretako seinale entzuteko. Charlie XCX zen berrian entzuten aibilizara. Eta jarraian Burgoseko taldearen bilagoaz, tan felices diskoaren barruan sartera zoaz. No te necesito para ser.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom shakalaka.
2: Makala DJak igande gauero. Boom shakalaka radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom boom.
2: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan. Boom.

0: ja behingo izan genuen pasaden astean bitan zaioan. Elkarrizketa oso haurtze guau plataformando duzu entzungai eta esan zigun Laizter kaleratuko duela diskoa zunago pasoka baino lehenago. Eta imaginatzen dugu kanta hau bertan txertatuko duela, eh? Olaia Inziartarekin batera beldurrik gabe behingo Oiartzundik. Arratsaldeko 3:02 gazteko erlojuan, astearte on mundu guztiari. Iraiaren erdira, Ekuadorrera iritsi gara gaurriko egunean. Pixkat sustoa eraman dudala aitortuko ditut, gaur 15 jakin dudanean. Baina lagunok, ei, martxa ez baduzu hartu oraindik, errutina ez baduzu hartu oraindik, hau da zure unea, eh?
1: Sara Alonsorekin.
0: Behintzat bide lagun izango nauzu, musikak asko laguntzen duelako, gauza asko konpontzen, eta ia ba, honek zerbait egiten duen, ba, usak.

Bi bauza entzun duzu azkeneko minutu hauetak gure azkenetariko fitxaketetako bada. Magnetik izeneko kantarekin eta nazioartean jarraituko dugu. Kanta honek pasaren urtean izugarrizko markak lortu zituelako. Baita ere ez dakizema britzari iraman zituen. Olivia Dean eta San Fender.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

Ditgeta eta Bibi Rexa indarrak batuta. Aurten ezagutu dugun pieza zar honetan begira esango izut kanta hau kirola egiteko super aproposa dela, eh? Erritmo mantentzen lagunduko izu. Sad Girls izeneko nek. Eta beraz, basartu zazu zure zerrenda barruan. Zona musika gaztea. Eta beraz, basartu zazu zure zerrenda barruan.

0: igoerarekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: EITB transformazioa.
4: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
5: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
3: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more.

saltzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

Blues talde berria orain txortan deskubritzen ari baldin bazara, ba, sorte duna zara, eh? Gure, bueno, udazteneko udaberriko deskubrimendua da. Onera ekarri genituen udaberri inguruan. Biblia izeneko honekin. Eta zen olako ibilbide polita egiten da bilen talde hau, eh? Esango izuz, burutik ustazen baldin bazaitula. Hau ziurrenik ere gustatuko zaizu, guri bost taldean, gaztean.

0: Sara Alonsorekin.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Eraldean, EASO Carro Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Carro Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
4: ETV baten gaupasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa, aste artetik ostegunera, gaueko 10ak lauden gutxiagotan, ETV baten.
5: ETV honen ere eskuragarri.

handitik dator Masi Peter. Questions izeneko honekin egindu estan da. Eta bere ibilbidea azten dabil gutxinaka gutxinaka. Masi Peter zekastean. Hortxe gure azkeneko deskubrimendu musikal horietako bat, Euskal Herrian emango ditugu datozen pausuak, 29 minutu besterik ez direlako geratzen arratsaldeko lauretarako, Jofe eta Natalia Lakunzarekin.

saiatu besterik ez arratsaldeko lauretako seinale entzuteko. Ez dakite non harrapatu zaitudan momentu honetan. Gaztea entzuten, gogoratu denboraldi berria martxan jarri genuela pasaren astean. Eta aldaketatxo batzuk izan ditugula, eh? Orain denboraldi berri honetan, gu saioan lauretatik zazpietare izango duzu. Eta beraz, gu hemen azkeneko txampa musikalean sartu gara. Lauretatik zazpiretara gu saio berria eta jarraian hemen odolkiak ordainetan.

0: Pretty Sad for a Girl So In Love hori da Olivia Rodrigoren hirugarren albumaren izenburua, hau bertatik atera dugun bat. Honekin aurkeztu zigun bere hirugarren albuma, eta zen olako bideoklipa, Versailleseko jauregian grabatu zuen, arroxa azpindatu zuen, bideoklip horretako elementu asko. Eta hau emaitza borobila, Drop Death Olivia Rodrigoren azkena.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko, ez pentsatu bi bider, eman izena matrikula egiteko epea zabalik, informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
4: Donostia Zinemaldiaren 64. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, euskal zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
5: EITB-ren eskutik.
6: Autobila ahasteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukazuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, iraiaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun, Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.

duzue tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

Sartuko gara, eh? Alto buru potentea izan dute Merina Griseko lagunek eta, ei, orain di, zuloa diskoa aurkezten jarraizan dute, onelako ekin, hau da, iruda, macho.

prestado naño iritsi gara lagunok, bost minutu besterik ez arratsaldeko lauretako seinale entzuteko jarraian gusaioa Alain eta Maiterekin arratsaldeko zazpiak arte.

0: arratsaldeko laurak dira. Gaztea! Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu, lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, hemen gaude laurak puntu puntuan eta utxik egin gabe beste egun bat asteazkenez, gaur aste artea da.
3: Aste artea, lai!
2: Ai, liatu nahi zela! Iraiaren amabosta begida ja, aste bururako gogotxunago eta nilanago egunak saltatzen, baina ez gaur aste artea da, iraiak amabost ditu gaur eta hemen gaude beste egun bat ez zuekin batera arratsalde pase egiteko. Ni Alain Perez, bera Maite Garmendia,
3: arratsaldeon bai.
2: Bueno, gaur ze plantela daukagun, gaur pasako da hemendik Ian Ruiz Zarauztik zuzenean, bere, bueno, pop munduko saltxio guztiarekin, eta gaur La Lisa ekarri behar dugula.
3: La Lisa?
2: La Lisa.
3: Lisa.
2: Bueno, Lisa da...
3: Lisa abeslaria. Simpson?
2: Ah, ez, ver, Lisa claro. Simpson.
3: Vale, vale.
2: Hoi beste bada. Lisa, Blackpinkeko Lisa, gero bakarka ere, ba, musika egiten ari dena, bere inguruko kontu batzuk ekarriko dizkigu, Ane Urresti ere espero dugu beste kexa batekin, eta zuk ere badaituzu hainbat gauza.
3: Ba, bai, Emi Sarixak komentauko ditugu, atzo ospatu zielako Emi Sarixen 78. edizinua, eta hori dalata, ba, gala pixkat gainetikan komentauko dugu, eta bertan egon zian, ba, hiru momentu esanguratsu, bebai, ba, berbengo dugu horren inguruan.
2: Ba, primeran, Emi Sariak hemen gaur gusaioan bertan gertatu zen guzti-guztia labur bilduko dizuegu, eta bera ere hemen izango da, Sara Alonso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Hau txea, esente aldatuta, eh?
4: Ez, ja, normal, normal.
2: Bueno, Sara, entzun duzue hemen arratsaldean zehar Gaztean musika askorekin, baina gusaioan ere izango zara, Sara, ze gaur tokatzen da, aste arteetan artista berriak ezagutarazten dizkiguzu.
4: Ba, bai, eta gaur deskubrituko arazi dotzuet Malcolm Tooth.

0: Ez esan orain, Sara, Tud ahoskatzen dela bizena. Zenik daramat ez dakitzen badenbora Malcolm Todd esaten, orain Tud da.
1: Beitu, konfirmauko zut gero, baina nik Malcolm Todd dara esango nauen.
0: Bale, bueno, ba, gero bai ez datuko dugu ea Malcolm Todd den edo Malcolm Todd zegia da, bueno, askotan izen eta abizen ingelesak kosta egiten zaizkigula ondo ahoskatzea, beraz, bueno, enteratuko gara nola esaten den. Egia da, orain gaztean asko entzuten ari garen izen horietako bat dela, baina bera pertsona bezala ez dugu gehiegi ezagutzen, musika munduan ere ez dakigu oso ondo zer egin duen, baina gaur Sara Alonsok kontatuko diguri guztia.
1: Hori da, baina hori izango da hemendik ratu batera, ez dazu dut gehiegi aurreratuko, bakarrik esango dutzu edala tipo super gaztea, hasi izana musika egiten nerabea zanean, oindala 6 urte, 17 urte zaukenean, eta oin dauela mundu mailako musika zerrenda garrantzitsuenetan sartuta.
2: Wow.
0: Bueno, ba, bera ezagutuko dugu.

0: TikToken ibiltzen bazara ziur bere kanta hau Earrings deiturikoa entzungo zenuela, ze topera daukagu hor, baita nazioarteko zerrenetan sarak esan digun bezala. Hori berela izango da, sari eskerrik asko.
1: Zuriei.
0: Eta musikare bai hemen zure arratsaldean gun.
2: Egunak utzitako pisu arintzeko, gu da behar duzuna.
0: Eta denok ezagutzen dugun kantoietako bat, Katsai Gerbandonen eskutik Gabriela, arratsaldeon. Hola.

0: Bueno, euren EP berriarekin entzungai ditugu orain besteak beste Animal dituriko kantan edo tabaita Juti Fruti izeneko beste abesti hortan.
1: Juti Fruti.
0: Gustaren zegu Juti Fruti abesti. Ez dakit entzuleok zuek ezagutze duzuen jarriko dugu buskatxo bat ze hemen engantzatu gara beste kanta honetara Juti Fruti. Bueno, entzule batek nola zion?
1: Juti Fruti.
0: Bueno, kanta, a ver, hemen txedaukat, kanta hau da, katxairen berriena.

0: Petardeo totala, egia da, pizkanaka gustu hartzen zaiola besti honi baiteren, ez eta igual lendabiziko impresio ez izan ola ikaragarria, baina bueno.
1: Ondo sartzen da.
0: Ondo sartzen da, bueno, hortxe Katsai Girl Banda.
2: Lauretan hasi eta hiru orduz, Gu Gazte.
0: Eta gu kontu gehiagorekin goaz zuzenean, errepidera goaz, badakigulako asko zaretela horre errepidetik entzuten gaitu zuenak, eta ba, trafiko zuzendaritzak hause esan digu.
1: Ba, betxu, auto eta kamioi baten arteko istripu larria gertatu da Nazional 634an Muskizen, eta hori dela eta Txandakako zirkulazioa ezarri da. Hortaz gain, 2 kilometroko autopilaketak dare norantzabietan, beraz tentuz gidatu Muskiz aldia. Bestalde, zuek zeo segeixau ikusi eskero, ba, ekizuen ora idatzi, 688-660-5000-ra.
0: Ba, primeran, hortxe trafikoaren inguruko informazioa, baita eguraldiarena, ze atzo Maite, zuk esan zenuen, aldaketa iragarrita zegoela, batez ere, laino gehiago ikusiko genituelako gaur arratsaldean eta betetzen ari da, ez?
1: Aldaketa bat bada. Ba, bai, egunaren amaieran zerua estalita geratuko da, ja ikusten gabiz, amen Donosti aldian behintzat zerua nahiko estalita dakau, eta jakin ipar mendebaldetikan hasitza euritzara joko dabela bebai. Termometruak ala ditugu Euskal Herrian, Bizkai aldian adibidez Gernikan 24 gradu, Donosti da bueltauta hemen 23 ditugu, eta Agurainen adibidez 25. Asteazkenean euritza eingo dau eta temperaturak asko jeitsiko dira, asteartekuekin konparauta 10 gradu gutxiago eingo ditu, beraz aldaketa.
0: Ba, aldaketa dator biharkoan, baina gu ere hementxe izango gaituzu bide lagun kanta honek dioen bezala. Jarraian Nasker taldean afarroatik euren hit haundi honekin. Gun!

0: Arratsaldeari eskatzen diozun guztia, gun eta gaztean.
1: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Oboda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzi eun eta berrogeita mar euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
2: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoreen benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 ksigune.eusen.
3: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
4: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.
5: Let's go.

0: Miley Cyrus bueltan da, bueno, orain Miley bezala, ze bere izen artistiko aldatu du, Miley-rekin geratu da. Eta bere disko berriko lehendabiziko singela, Bass Persuades, ez duela arrakastan diegirik lortu zerrendetan, baina guri hemen gaztean gustatu zaigu, eta, bueno, itxarongo dugu ea bere disko berriak zer dakarren. Uste dut, iraiaren 18an, bai, zer da, aste honetan urrengo, ja, ez? Aste honetan, ostiral honetan.
1: Ostiralian.
0: Ostiral honetan Miley Cyrusen disko berria entzungai. Lauak eta 18 minutu dira, zer moduz arratsalde on denoi, oraindik bida, eguzki pixka sartzen da hemen estudioan, horrek pozik jartzen gaitu, alaitzen gaitu, eta alaitzen gaitu baita telesailon batek, ze, bueno, egia da, gainera, orain irailean gaudela, oraindik udan, baino udazkena sartuko da, eta horrek esan nahi du, ba, gerozta denbora gehiago pasako dugula baita etxean, pelikulatxoak ikusten, eta telesailak, ze garrantzitsuak, azken urte hauetan telesailak, ze indar hartu duten, eta nik uste dut, denok gaudela, beti, ba, telesailen bat ikusten, ba, komentatzen, aipatzen gure lankideekin, haizu, ikusten ari zara HBO-ko telesail berria, hau ez dakizea, gomendatu idazu telesail bat. Bueno, ba, nik uste dut, aukera hona izan daitekela baita, Emmy sarietan arreta jartzea, ze Emmy sariek urteko telesai onenak saritzen dituzte.
1: Ala da, alain, telebistan gau handitxa izan zen Bart Los Angelesen, 78. Emmy sarixak ospatu zian bertan, eta nik ustot datozen izenak, botako dituten datozen telesaien izenak, zuk ikusi dituzula, ze The Pit drama serie onenaren sarixarekin urten zan garaie, eta Widow's Bay komedia serie onenana. Gainera, azkenengo honek Widow's Bay 8 Emmy irabazi zituen guztira, beraz. Asko da, eh?
0: Akatuko naute igual entzulek edo zuk ere bai, ze ikusi ditut bi telesei hauek eta etzezkit bereziki gustatu. Ez The Pit, bueno, oso ondo dago The Pit, baina ez naiz oso medikuen munduko telesaiak gustoko dituen horietako bat, eta La Maldición de Widow's Bay, uste dut ingleraz dala Widow's Bay bakarrik, ez zitea da matere gustatu.
1: Jo, ba, nik esan beharra daka The Pit ondiokan ez dutela ikusi, baina esan dozte dala guardia gaba batian, ba, orduko pasatzen den gauza.
0: Hogeita lau ordutan, gertatzen dena, ba, hori,
1: hospitala batean. Kapituloka edo, la, doiala.
0: Bai.
1: Eta gero, hasin izan Widow's Bay ikusten, eta egisa da, dala, komedia serie bat, baina bebai nazten dau
0: beldurra,
1: neri alako gauzak gustatzen jataz.
0: Neri ez, horregatik.
1: Ondikan ez tota maitxu, baina emisak eruan baldima dituzte.
0: Bai, nik aukeratzeko dan esango nuke The Pit telesaio behiru ditzen zaidala, baina ez da neri erroiokoa,
1: bueno,
0: bereziki.
1: Bueno, ba, egisa da, niego naizela gero emis arixen, ba, zela da, gala guztia jarraitzen YouTube-etikan, ze haukaro, bar gabien ospatzazan Los Angelesen, eta ordute egialdak eta gaitxik, ba, ez nahu harrapau. Baina, egonaiz ikusten, eta hori dela eta ekarri dutzuet, ba, hiru momentu esangura txuenak, edo behintzat historiara pasauko dianak bargabeko emisari horretatik.
0: Ha, bai, historiara pasako da momenturen bat?
1: Nik uste baiet.
0: Ostara, gogoan duzu, hau uste dut, Oscar sarietan izan zela Will Smithek, beste,
1: Kriston,
0: bueno, aurkezleari, belarrondoko emantzenean,

0: bai pasatzela historiara.
1: Claro, alako gauzak, azkenian badia, oso interneten edo sare sozialetikan biralak sortzen dianak.
0: Eta hemen gala honetan jipoirik ez da egon.
1: Jipoirik ez da egon, baina bai egon dia hiru momentu pixkat unkigarrexak. Lehengua izango zan Michael J. Foxen txalo txaparrada Back to the Future edo Regreso al Futurako Martin McFly gorpustu zeban aktoriak, Bob Hope Humanitarian Awards arixa jaso zeban, beran lan humanitarioa gaitxikan eta Parkinsonaren aurkako borrokan indako lana gaitxik.
0: Bera gerturatu zen, estenatokira saria jasotzera.
1: Zila erroda zien urten zan
0: zermuz dago, zegia da, aspaldi ez du da ikusi, egia da Parkinson gogorra zeukala.
1: Gogorra daka, bai.
0: Eta ez dakit nola dagoen, orain?
1: Bueno, ez dakit bez zela katalogaun egisa da bai emote dutzula gauzia edo ikustia Back to the Future edo beste pelikula batzuetan zela zauan, eta badakigu Parkinsona bebai zela afektatzen dutzen gizagorputzari, baina nahiko ondo ikusi neban, berak diskurtsua emon zeban, urten zanien holtza gainera, eta egon ziren igual minutu bat txalokatzen berak eindako lan guztia gaitxikan.
0: Bueno, aktore mitiko bat egia da Back to the Future, nik uste dut, igual belaunaldi gazteenek ere ezagutzen duten pelikula bat dela, edo bintzat, unibertsio hori ez, egia da, pelikulatik aratago joan den filme bat dela.
1: Bai, nik esan berra dakat, bi kamiseta ditutela eta posterren bat behar banakan, ze bada fantasiasko mundu bat, bai. Ez? Eta azkenean,
0: ba, zarra dala, eh?
1: Bai, zarra da, baina ikizun pizka zarra naizela, bai, gusto aldetikan. Bueno, ba, hori izango zan lehengo momentua, Michael J. Foxen txalo txaparra da, gaueko une emozionantietako bat izan zala, eta bigarren momentua bebai, izan zan nerezako onena, edo behintzan nere gustokuenetariko bat, ze Charlie's Angels taldia, berriro elkartu zan, hau da, Los Angeles de Charlie.
0: Ah, esan duzunen Charlie's Angel, esan eta uzer da, musika talde bat, ez.
1: Los Angeles de Charlie-ko, garaibateko, aktoriak berriz kontauzian.
0: Denak, hauek ziren Cameron Diaz.
1: Ez, baina benetakuak, hau da, lehengo generaziokuak, 50 urte pasaudia, lehengo Los Angeles de Charlie estreinatu zanetik.
0: Barkatu, nik uste un lehengo azala Cameron Diaz.
1: Ez, Drew Barrymore eta Lucy Liu. Horrekien ere gustokuenak, ze justo arrapa usosten, 2000-garren amarkadako
0: claro.
1: Los Angeles Charlie.
0: Claro, aurra nintzen hori zinema aretoetan zegoenan, niretzako hori zen originala.
1: Ez, gainera horrek zian bi pelikula eta lasaitxusten, baina hausan telesail formatuan gogoratu gainera emisak telesail formatua omentzen dituztela. Ba, gauza da, 50 urte pasau dirala Los Angeles de Charlie estreinatu zanetikan, eta demora luze bat eta gero, berriz irurak, Jacqueline Smith, Kate Jackson eta Cheryl Ladd estrenatu tokisa juntauziala.
0: Bizirik daude, izango dira oso helduak, ez?
1: Bai, helduak dira, eta esan dozu bizirik dare, eta nik hauenak isan, baina adibidez, azkenengo hau Cheryl Ladd, bigarren denboraldi izan sartu zan, ze Farrah Fawcett, izan zala lehengo denboraldiko beste Charlie's Angel bat, ilin zan, eta hori dalata, bera sartu zan, baina alatabe, iru edo lau aingeru honek, holtza gainean berriz ikustea, benetan unkigarritxa izan zala bertan zeren publikoantzako eta etxetekan jarraitzu ginuen handako. Eta hirugarren momenturik politxena, berak emon zeban, Macaulay Culkinek, Home Alone edo Soloen Kasako Kevinek, hau da, umiak.
0: Zema gitatu aden aktore hau, nik uste dut mundu guztiari ondo erortzen zaio da, bintzat denok, batez ere milenialok igual, diogula kariño berezia.
1: Bai, Macaulay Culkin, nik uste gainera badala izen bat buruan iltzatuta galetze jatzula.
0: Eta nik uste dut baita, hain gaizki pasa duela, gehiago empatizatzen dugula baita horrelako pertsona batekin, ez da jakitea, orain nahiko ondo dagoela, eta gainera, roiazoa daukan tipua da.
1: Eta gainera dabil, zuri ez dakit arrapauzu dutzun, baina Brendakin, hau izan zala Hotel Dulce Hotel telesailko London Tipton.
0: Ez dakit zertaz ari zaren, bai? Osea, ez dakit hori
1: zara. Bueno, gure epokako jendeak ezagutuko dau, eta da oso kuriosua.
0: Eskerrik asko zarra ditze gatik,
1: Ez, zarra ez. Baina, bueno, gauzi eda aktoria holtzak gainera urten zala, Catherine O'Hara omentzeko, Catherine O'Hara aktoria 2026 urtarrilean hilzan, 71 urte zituala, eta, bueno, hainbat papeletan ikusi dugu Catherine O'Hara, baina geixen bat izango zan Soloen Kasako, Macaulay Culkinen ama gorpusten zebala, eta honek izan zian, Macaulay Culkinen hitzak Catherine O'Harantzako.
2: Catherine O'Hara, I will never forget about her. The word that I think of is mama. She was my mom. She was our mama. And by extension, she's all of our mom. By the way, call your mother tonight. For real. Give her some bones.
0: Hortxe Macaulay Culkinen hitzak, egia da, nola zan, Catherine O'Hara.
1: Bai.
0: Catherine O'Hara, duela, ze pare bat hilabete dozen duzen, o, gehiago?
1: Urtarrilean, Elsa.
0: Ah, bueno, urtarrilean, bai. Ja, hilabete txobatzu pasadirela, ze azkar pasatzen den denbora.
1: Bai.
0: Eta, bueno, aktore mitiko bat baita, nik uste dute, Home Alone solo en casa ikusi dugunok, denok gogoratzen dugun aktorea
1: claro,
0: dela.
1: Eta beran aurpegisa konturatzen danian, beran semia, etxian lagada bela, eta bazten da, Kevin!
0: Mitik.
1: Ba, horre, xek, izan zian Macaulay Culkinen hitzak, esan ez, ba, beran amamo duan sentitzen zebala, guztion ama izan zala, generazio oso baten ama, eta alaxe ama itxuzian, ba, emisarixak.
0: Ba, begira, emisariak banatu dira, telesaionenak, bueno, ba, saritzen dituzten sariak dira, kasu honetan egia da, beste momentu epiko batzuk gogora ekarri ditugula, baina, bueno, gogoratu, telesaietan, Widow's Bay eta baita ere, The Pit telesaiak saritu direla, hauek izan direla, ba, garaikur gehien eskuratu dituztenak, beraz, ez badituzu ikusi, ba, agian, hortxe aukera telesail berri bat fitxatzeko. Maite Garmendi, eskerrik asko.
1: Zuri.
3: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.
0: Eta bagoaz, udako kanta undienetariko batekin. Quevedo, Kanariar uhartetatik eta Elvis Cresporekin batera egin duen abestitzar honetan udako kanta La Graciosa izeneko honekin lauterrietara bidean, Gun.

0: Nabaritu da di oraindik udan gaudela, eh?
1: Pero en la graciosa, en la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Hortxe, la graciosa, aizue eta beste kontu bat, 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza. Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, dagoeneko eska dezakezu, zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
3: Top 4. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
4: Zenditzen duzuna beretako ez bada, apunte dispara, bibinire gaina entzatzen bazara.
5: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
3: Renean,
5: kalendu.

0: eta kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Ez naz gazterra, baina maite ditut maite gure bazterra. Kontra esanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean, Kate

0: Ekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
3: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
4: Lauterdiak pasatxo, eta gu hemen gaude gazteako arratsalde egiten zure konpainia behar dugu, beraz gaztea jarrita baldin badaukazu geratzeko eskatuko dizugu, ze gainera oraintxe bertan artista berri bat ezagutuko duzu, seguraski ba bere musika agian, bai, hemen gazteako entzule bazara ezagutuko duzu, baina bera ez duzu jakingo norden, ba horretarako dator bera guri artista hau ezagutarazteko, Sara Alonso, kaixo.
5: Arratsaldeon.
4: Zemoz?
5: Orzondo, orzondo, posik, posik.
4: Ze flamenka zato zen, ez? Beste...
5: bueno, nas anjin de potrin, pixkat, ez?
4: Bida! Topoz beteta dator, sarita ematen du, ez dakit, Andaluzia tira
5: bai,
4: torrela.
5: Bai, kamix eta zurixa eta punto txobeltzak. Bai, esan behar dutuet, jasten dutela, baina ez dutela gehiagi begiratzen, zemuten duzta apur bat, tripofobia.
6: Bai,
5: bai.
6: Kamixeta.
4: Benetan. Bueno, tripofobia, ez dakien erentza, tripofobia da, puntu asko, alboan ikuste eta horrek
5: nazka edo ipak revolviruten dau.
6: Bai, iguina moten da bela.
5: Bueno, baina gaur ez gara tripofobia etorri hitz egitera. Gaur artista berri bat nahi dut eta aurkeztu, bale? TikToken seguru askotan urte jatzuela, bere abestiren bat, ibilinaz begiratzen zelan ahoskatzen dan bere izena, eta bera da Malcolm Todd.

0: Malcolm Todd hemen gaztean azken hilabete hauetan izugarri ari gara kanta ujartzen Earrings deituriko abestia, baino egia da, guretzako artista berria dela, nahiz eta kanta hau ezten berria.
1: Bai, ze kanta honek bi urte ditu. Eta hori gertatu da, sleeper hit bat, bale, ba, getu zer dan hori?
2: Ez.
0: Ba, berandu heltzen den hit bat, nahiz eta kanta igual berria ez izan,
1: da,
0: berandu ba, lortzen duena
2: hit bat izatea. Osea, dagoela sleep eta derpente pom claro. Esnatu itxen.
1: Hori da, hortik dator, da kanta bat kaleratzen danien momentu hortan bagian, ez dagoela arreta gehiegi pizten, eta, ba, bueno, ahozko ahozkoaren bitartez, edo sare sozialen bitartez, ba, batean derrepende peta huitzen dau, bale? Entzuten ari gara Earrings. Honekin egin du estanda superrizar berri bat jaio da musika munduan eta askok izango duzu ezen da tipo hau nondik urten da zegatik inda ezagun. Galdera asko ditugu, vale? Saiatuko gara guztia argitzen. Askok esaten daue D. Joe berria dala. Bueno, D. Joe, Joe berria dala. Ze berari ere berdina gertatu zitzaion End of Beginning kantarekin.
0: Esaten duzu estrategikoki edo bintzat fenomenoagatik, ez? Joe Stranger Thingseko aktorea. Musika munduan hasi zen, atera zuen kanta bat, eta hortik denbora batera TikTokeko trend viral bati esker lortu zuen arrakasta.
1: Hori da, hori guztia gertatu zen End of Beginning kantarekin hementxe asko entzun gauena, baina zentratu gaitezen Malcolm Todd artista gan, ze bera oso gaztia da, 2003 urtekoa da, Los Angelesen jaiotakoa, 23 urte besterik ez ditu, osea,
2: gaztia.
0: Bipiolo bat.
1: Bai, bipiolo
0: bat. Ikusten baduzu bere argazkiren bat, nik esango nuke twink bat dela, ez da, hola oso, hile gutxi dauka, ez dauko la bizarrik, ez, aurra aurpegia dauka.
1: Bai, argaltxu eda.
0: Argaltxua.
1: Bueno, ba, esango dutuet, oindala urte batzuk, nerabea zanien, azizala interesatzen musikagatik, gabiz ezaten pandemian zala nerabe, bera, bale? Eta garai hartan azizala basua jotzen, ikasten bere kabuz, 17 urte zaukela. Horrekin batera, hasi zitzun ekoizpen musikaleko ikasketa batzuk, baina ja ordurako bazaukon TikToken argitaratuta ba bere pieza batzuk eta derrepentien hori hasi izan eukitzen hori hartzun bat berak ez zauen espero eta san zauen ba ikasketak usten ditut eta zentratuko naz musikan bakarrik.
2: Bueno, ordu... Zeban amaitzu ikasketak.
1: Ez des, karo, ez que honei oso ondo dijo aki ontsu.
0: Baina dirutxo pizka izango du, ez bestela, esan dut ikasketak usteko eta musikan buru belarri azteko imaginatzeu dut hor koltsoiren bat izango zuela edo gurasoak edo zerbait.
1: Bai, igual familia diruduna, ez dakit.
0: Ez hau zudara Los Angelesekoa,
1: bai,
0: ba fijo baietz.
1: Bai, miseleike. Bueno, ba, garai hartan, onelako kantak itxan zitzun, nik hause bera fitxatu dut, Roommates.

0: Alkonto de ezagutzen ari gara, eta Roommates bere lehendabiziko kantetako bat hementxe daukagu entzungai Gazteako gusaioan. Sara Alonsoren konpainan gabiltza bera ezagutzen Malcolm Todd artista gaztea.
1: Bai, bueno, kanta hau kaleratu ostean eta aukizauen arrakastaren ostean bapatian Columbia Recordsek fitxatu zauen.
2: Epa.
1: Eta horren ostien urtero 2024tik disko bat kaleratu dau tipo honek.
2: Jobe.
1: Bai, eta gainera, esan adotzut, ez da geratzen hankamot abesti kantide aldetik, eh? Osa, disko oso osatuak die, amasei, kanta, eta olakuak.
0: Berak instrumentuak jotzen ditu edo, bera abeslaria bakarri da?
1: Bera ere ekoizlea da, instrumentuak jotzen, bueno, nahiko multi-instrumentista esaten dana, bale? Beraz, bueno, ba, imaginatu zelako makina dan kantak egiten, bale? Esan behar dugu, bere inguru familiarrak, bueno, interesantia piztu dauela, bere izena, ba, sonatuagoa egiten hasi danien, rollo jentiak esan dauela, hau nondik urten da ez, ba, esango dutuet, bere arre badala Audrey Hobert, ez da ezaguna egiten jatzuen.
0: Izena ezaguna egiten zait, nor da bera?
2: Musikarixa da.
0: Abai.
1: Ba, oin azten dabilen, bueno, bere bakarkako ibilbidea azten dabilen artista horreitako bada, baina ezagunagoa da Gracie Abramsen konposatzailea, zuzendari kreatiboa, eta fina, bueno, ba, urtxe, mano a mano, lan egiteagatik berekin.
0: Malcolm Todd familiati datorkio baita musikarako bai. Zaletasunari esan dut, ze ez da kasualitatea baita bere arreba musikari fin izatea.
1: Bai, egunen batean beretaz ere hitz egingo dugu,
2: vale.
1: Ze interesgarria da egiten da bilen bidea.
2: Esango dugu, honek ez diala galduko musika munduan, ze ja, izen bat baldin mazakan Gracie Abramsi itxe baldin mazotzen kanta komposatu eta hori dana, hau da, mundillo horretan esango bai. Dugu ezaguna diala.
1: Hori da, eta ba, zela baitzen nahita ez Malcolm Todd, bueno, Gracie-ren unibertsuarekin lotzen da momentu honetan, bale? Orduen, hau ja personalki, tipo oso interesgarria iruditze jat, bale? 23 urte besterik ez ditu eta, bueno, ba, ez dakit izugarrizko heldutasun musikala erakusten dau, iruditze jat bai ekoizpen aldetik, baita ere kantatzeko moduagatik, eta, bueno, konkretuki esango nauen TikTokeko jendearekin pixkat egin dauela bat, batez ere gazte munduarekin, belaunaldi gazteekin.
0: Sara, badago fenomeno bat nik uste dut orain indarra hartzen hasi dena eta da, bueno, artista gazteak musika ez oso komertziala egiten dutenak, badutenako la puntu alternatibo bat, baina era berean, gero, komertzialki oso ondo funtzionatzen dutenak, adibidez, Dominic Fike izan daiteke beste adibide bat, ez, musikalki badauka baita igual bedroom pop edo.
2: Somber bai pixkat,
0: Baina, bueno, somber... Igual bai, hauek dira pixkat, gehiago, imaginatzen dut, beraien etxean musika egiten duten artista horiek, ez?
1: Bai, etxean egiten dutena eta aldiberan oso profesionalak direna.
0: Baitare, bai.
1: Baina, claro, ba, bueno, dauz...
0: Soinu zikin hori nabaritzen da, baita, guztaren zaiela.
1: Eta euren gunea momentu honetan TikTok da, ez? Gainera, bueno, jo, berak hitz egiten dauen gaiak, ba, diez gaztaruan dauketzun zalantzak, maitasuna desamodio, hasta gizzer, ba, guzti horrek gazteekin pila bat konektatzen dau.
2: Tan ikustu dut bai, azkenian, badiala generazio batekuak edo justo TikTokak edo beste sare sozial batzuk, ba, gaien du diala, orduan berek aprobetsatzen dutela impultxo hori, ez?
1: Bai.
2: Eta hor, ba, azkenian, esan duzu moduan, indarra hartu dutela eta oso ondo funtzionatzen dutela.
1: Hola, xe da.
0: Ba, hortxe, Malcolm Todd, 23 urte bakarri ditu, eta hemendik aurrera asko entzungo dugun izen hoietako bat, hauxe bere beste kanta hoietako bat, Sweet Boy deiturikoa Malcolm Todd.

0: Por cierto, komentatu behar dugu sarean ari direla komentatzen Grammyetan izendapena lortzeko aukera asko ditxula, vale?
1: Bai, Grammy sari bat, artista berri honena.
0: Artista berri honenaren kategorian, ze, bueno, dagoelako musika zerrenda askotan sartuta, eta geroz eta postu goren hauetan dau. Orduen, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen dan.
1: Hombre, papeletak bat dituta, gainera jakinda, nazioarteko zerrendetan bere izena asko agertzen ari dela azken aste hauetan.
0: Bai, bueno, ba, irabazten badau, esango gu, guk hemen hitz egin ginen beretaz.
1: Guk kontatu genuen eta guk eman genuen ezagutzera hemen Gazteako Arratsaldean.
0: Eta maitzeko gustauko jaten bukatzia Denim on Your Own izeneko kanta honekin, Gap markaren zategin dauelako oindala gutxi, bueno, kanta Robinen kanta mitikoaren bertsioa, Dancing on My Own kantaren bertsioa, eta ba, ekarri dut hau amaitzeko, ze oso polita da.
1: Ba, oso polita, Robinen Dancing on My Own bertsioa, Dancing on Your Own. Sara, lauz eskerrik asko.
0: Zuei.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu! Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
1: Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non. Cash!
1: Mobidari gabe. Go!
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoreen benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 ksigune.eusen.
6: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu!
7: Bueno, ba, aurrerago haze bostetara bidean eta lagunok oraintxe bertan zuei emango dizuego aukera kantatxo bat eskatzeko. Nahi duzuen kanta hori, orain momentua duzue, aukera emango dizuegu 688-60-50-50 zenbakian kantatxo bat eskatzeko. Nola, ba, posible aldima da, audiotxo bat bidalita ez da, mai.
8: Ba, guk nahi zeu izaten dugu, ba, zuen ahotzak entzutia, ze, ja igual pixkako koteraino egon alzara, ba, Alain edo Nerea ahotza entzutiana, eta, hola, guk bebai, ba, zueri ahotza jartzen dotzuegu.
7: Claro, ze, mezuak irakurtzen dut dago, baina jakitea, ba, ez dakit, Usurbilgo Aitorren ahotsa, edo Galdakaoko Mariaren ahotsa, ba, gehiago gustatzen zaigu.
8: Kanta bat eskatzeko aukerea nahi dozu, dakazuen, nahi dozuen garaikua. Gainera gaur, hola, eguna aldakor dator, igual zuetako batzuk jasa hoste pentsatzen udazkenia nahi dozuea besti bat, ba, tristi haua edo pixkatu urdin haua esaten dana, edo beste batzuk ondiokan udagirosa hoste eta nahi dozue, ba, abesti martxoso bat, abesti animau bat, ez?
7: Hori da.
8: Nahi dozuen kanta 688-60-50-50-ra.
7: Hemen ez dago filtrorik, hit bat izan daiteke, kanta berri bat orain txezagotu duzuna, zure lagun Markelek atera duen kanta bat.
8: Nahi dan na.
7: Eo zein? Guk hemen ez dugu filtrorik jartzen, beraz, hau da momentua, zuek ere, ba, horre aprobetsatzeko eta kantatxo bat eskatzeko 688-60-50-50 zenbakian lanetik atera berri eta etxera bidean zoazela eta irratian gaztean zure kanta kutxunena jartzen dugula, ba, hori gertatu daiteke, baina horretarako eskatu egin behar duzu abestia. Atzera kontua martxan.
8: Baina, gogoratu, audixo bitxartez, askoz hobeto.
7: Hori da.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Boom! Así eskatzen ja.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Klik! Egin klik gurekin eta klik bat egin behar da sakatzeko bueno, audio bat WhatsAppera bidali duzuen audio hori edo idatzi duzuen mezutxo hori. Eskerrik asko denoi, zuen mezuen gatik, asko izan zaretelako, horietako batzuk entzun eta irakurriko ditugu, ze, bueno, badira bat baino gehiago, horre mezuen artean, gainera gauz interesgarriak, eh?
3: Oso, eta esan behar da, Katalain, lehengo eskari hau, neri asko gustatzen jatala, eta dakitela abestixa, hasieratik bukaera
2: bai,
3: daño.
2: Bai,
3: guazen entzutera.
4: Kaixo, kaukorikura talden bizkik abestia.

10, pa bez boje. Etxea pintauta bagarri, gero prezio doble saltzen duen. Erreforma osoa, diru astetan iken duen. Gero, beti ahola programa erdian lehen krisi moduko bat, baina bukara beti saltzaia pozik diru atea olako, eta erosea pozik txoia osio olakon.

0: itzi gabe utzi nauen enkanta bietako bat, enuen ezagutzen, hau da, bueno, ez dakitze kateko Divinity edo ideetako claro, batean.
1: Claro, Bixkik.
0: Botatze dituzten, badakizue, Bixkien etxeak eta nola...
1: Ba, reformatzen dabe, bate reformiai, bestiek, beste etxe bat bilau.
0: Osalduo, bueno.
1: Bueno, kaukorikura, dake bestea bestea, melokotoia dala temazo. Guazen aurrera
0: itxera. Nik enekin agusta ez zizu, oza, gustat ez zizu niko, baina bueno.
1: A ber, txosnetan jartzeko, niretako da momentazo, abesteko.
0: Vale, vale,
1: baina aurrera jarrentxuko dugu.
2: Kaixo.
3: Kaixo.
2: Hemen Erlantz eta Itzo lurrunagatik jarriko zenukete Navegantes en pendura, txika sobresalto ena.
3: Eskerrik asko.

0: Bueno, esamarra dukat Maitek esan didanean ze abesti zen eta bilatzeko kantaren izenbura behar nuenen esan dit Navegantes en tempura. Baina, claro, kanta da Navegantes en pendura.
1: Abeitzu.
0: Claro, ni hemen tempura bilatzen eta zan pendura.
1: Konfundidu gina esalai.
0: Bueno, venga.
1: Bueno, guazen aurrera itxera.
2: Kaixo, Alex, naiz. Jarriko zuen BTS-en Butter, mesedez. Eskerrik asko, muxo hondi bat, agur.
0: Eskerrik asko zuri, Alex, kantori eskatze gatik. BTS-en Butter. Venga, azkar, azkar guaz beste eren batekin.
1: Venga.
3: Kaixo, atalde hon, amen dakazue entzule bi, da garela Maite eta Unai, eta gatoz Gasteiztik Aldaretik anbueltan Eibarrera. Bueno, eskatu nahi dut zuegu, zer konte kantare, aber jarri aldozkuzue, mesedez. Patxa hondi bat, eta egun hona guki, eskerrik asko.
1: Berdin.

0: Zerkoren tekantari askatu dugu beste entzule batek. Eskerrik asko denoi eta azken bat jarriko dugu.
1: Venga, azken bat.
2: Kaixo lagunak, hemen Erramun Hernanitik. Egoin da zinatxerriak biltzen da, igual potato edo rege pixka jarri jazue, pese. Venga, eskerrik asko.
0: Ba, eskerrik asko zuri Erramun kantak eskatzeagatik.
1: Esan bierra dau da, uala tomate txerrixak batzen, eh?
0: Abai, bidaze bai. Ondo.
1: Erramun bidali, eh?
0: Oso ondo. Bueno, ba, eskerrik asko denu txalo bero bat, kanta guztioiek eskatzeagatik, eta bat jarriko dugu osorik eta hause izango da, ba. BTS Butter. Zuentzat, eh?

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea! Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Bostak dira, arratsalde honen hoi, oraintxe bertan lanetik atera baldin bazara, edo ez dakit ikasten baldin bazaude, arratsalde pase egiten, tokatzen den hori egiten, jakin, ba, gusaiatuko garela zure, bueno, eguneko momentu hau atseginago egiten, hau ez dakit gutxienez, ba, gauzatxo batzuk kontatzen. Gure helburua da, konpainia pixkat egitea. Gauzatxo batzuk kontatzea gero zuk, ba, ez dakit lagunekin geratzen bazara zerbait hartzeko edo, ba, esateko aizu, bakizu gaur gazteako gusaioan ze kontatu duten, gaur itzen dute, ez dakit zeri buruz, ba, primeran. Eta gu gara Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Kaixo azaldeon.
3: Bueno, Mai, ze arratsaldea dugun aurretik, ze oraindik.
4: Ze azalde.
3: Ze lagun paseoa berehala Ian Ruiz.
4: Bueno, ia zaik hartzen dozkun, esan dozu Liza, la Liza artistan inguruan berba ingo dozkula Ian Ruizek.
3: Hori da.
4: Eta gu gogotxu gare, ze hola artistan inguruko baka gauza gehiago dudazkiu.
3: Hori da, ba, la Liza gaur... Ian Ruizek bere tartean, gero torriko da baita Ane Urresti, eta beste mila kontu zekin elkarbanatzeko, baita 1 eurotxo.
4: 1 euro, Alain, karo, atzo jarri eginuan martxan, gure lehiaketa izarra, eroriten hori lehiaketa, eta dakizuen moduan guk objektu bat hartzen dugu, taula gainera bota, eta etaratzen deben soinua gaitxikan, esan bila dauzkuzue zedan. Asmatu ezkero, 1 euro!
3: Bueno, esan berra dago Maite Garmendiari bere herrian, bueno, geratu dutela Maite.
4: Gaur goizean.
3: Gaur goizean, erori den hori lehiaketako objektua zertzen, bueno, ba,
4: eskatuz
3: galdezka.
4: Galdezka, claro. Etorri jata,
3: bueno, galdezka baino, jendeak ez dizu galdezen, jendeak esate dizu. Haizu, esan zer den objektua ze nahorra jatuta.
4: Ezin dote esan.
3: Ezin dugu esan. Hori bere ala aukera, 1 eurotxo eskuratzeko, eta bagoaz, asteburu honetan, Euskal Herrian izango dugun artista batekin.
1: Zugabe, ez gara gu.
3: Aitana Barakaldoko beken izango delako ostiral eta larun batean bere, bueno, ba, kuarto azul biraren baitan, eta horrelako kantak, ba, hortxe entzungo ditugu, hau da superestrella Aitana.
5: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Bostak eta bost minutu dira, hemen txegusa joan. Eta lagunok, Euskal Errepide sarera goaz, orentxe bertan jaso dugun informazioa zuekin elkarbanatzeko.
1: Babetxu, datorren orduan esan duten moduan, aurreko orduan esan duten moduan, auto eta kamioi baten arteko istripu larria gertatu da Nazional 634-an, Muskizerako norantzan, eta hori dalata auto pilaketak sortu dira bertan, eta Txandakako zirkulazioa bebai ezarrira. Beraz, punto hori nabarmentzeko, Nazional 634-a, baina zuek beste zehose ikusi baldin badozue, babakizue nora bidali mezu bat, 688-6050-50-ra.
0: Ba, hortxe trafiko informazioa, eta jarraian eguraldiaren iragarpena, ze itxura hartuko du datozen orduetan zeruak, bai?
1: Iluna, lain, iluna hartuko dau, bai, ze egunaren amaieran zerua estalita geratuko da, hor kanpo kaldian ikusten gabizen moduan, hamen behintzat Donostialdian, eta ipar mendebaldetikan hasita, euritxara joko dau bebai. Beitu, termometruak ontsenabil begiratzen, adibide Santurtzin 24 gradu ditugu, gero Alegria Dulantzin 23.
0: Alegria eta, Dulantzi dago Araban.
1: Hori da, eta gero Nafarro aldera Donesteben 22 gradu. Alaxe ditugu termometruak ontxe momentuan. Eta aste azkenean euritxa ingo dau eta temperatura asko bajatuko da, eh? Asko, baina asko,
0: euria eta hotza bihar.
1: Euritxa, hotza, bai gainera 10 gradu gutxiau. Hau da, gaur baino 10 gradu gutxiau, beraz, hortxe.
0: Bueno, babiar aldaketa, hotza eta euria helduko da, baina albiste honak guk emango dizkizugu ze berehala. Beste aukera bat izango duzu 100 euroko zorroa eskuratzeko.
1: Zorroa zu.
0: Zorroa berehala eskuratzeko aukera.
2: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.

0: gaztean. Arratsaldeon.
1: Irailean, EASOCAR okasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASOCAR okasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO motorren ondoan. Grupo EASOMotor.com. EASOCAR okasion. 50 urte zutaz arduratzen.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: The Champions Burgerren esmas finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu esmas burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es. Zuk aukeratzen duzu esmas burgeronena.
5: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!

0: Esan barra dago Maite Garmendieta ni hemen txibili garela trend viral hori egiten. Ematen dugu amala urteko gaztetxo batzuk,
1: Geana, hori da.
0: Lash Life entzun berri duzuna, bostak eta laurden. Eta 100 € irabazteko aukera telefonoz deitzen badiguzu oraintxe bertan. 9-4-3-1-22-22 9-4-3-1-22-22 Hau da, bi atetxo bi aldiz, ez izango litzateke?
1: Hori da.
0: Bi atetxo bi aldiz.
1: Hori da.
0: Lau
1: atetxo, bestela.
0: Ah, lau atetxo, egia da, mira. Matematikak, eh? Telefonoz deitu eta parte hartu ze, hau erresagoa ezin da izan, oraintxe bertan 9-4-3-1-22-22 telefonoz zenbakira deituta, aukera daukazu guk botatzen dugun objektua zer den esateko, eta esanda, eta asmatuta, 100 € eskuratzeko.
1: Hori da, esanda eta asmatuta, eh? Atzo jarri ginuan martxan gure objektu berri hau, eman zitzugun bebai pista batzuk, esan ginuan esku batean kabitzen dala, ez da kala naturakin zer ikusirik, eta nik uste dut heldu dela momentua entzuteko zezarata botatzen da ben.
0: Hori da, kenduko dugu musika, kenduko dugu dena, eta bueno, Maite gerturatuko da rentxe bertan setera, zuek deitu nahi baduzue 9-4-3-1-22-22 telefono zenbakian gaude. Hau da gure objektua, eta hau da egiten duen soinua. Kostatzen zaio, hor? Opa. Ui. Zerbait gertatu da hor, eh? Opa. Ui. Zerbait gertatu da hor, eh?

0: Florida.
1: Ah, bueno. Uf, o sea que Villera va a torar en qué rollo, ¿eh, Pachi?
2: Ay, Pachi.
3: Bueno, va, va. A ver, chiquilla quiere ir a Manuata. Bueno, Vitar tiene algo que a pista de moda pasada. O sea que está, va, mola tu cubea.
2: Chiquillan ahí, chiquín bien ardana, ¿eh, Pachi?
1: Se me gusta y me ardien, bueno. ¿Eh?
3: Arida.
1: Este sacrificio aquí ten jugun, ¿eh? Bai. Euro irabazte dituzu, Pachi, zertan xautuko dituzu, zugan edo txikiarengan?
3: Oh, galdera ona, galdera ona. Ni nigan pensatzen ari nintzen, baina, bueno, da, bestentako ere zeoze izango, da, ni nintzen, bai. Erdibana, oi.
1: Venga, vale. Papachi, zure momentua da. Oraintxe bertan esan behar diguzu, zer uste duzun ari garela botatzen, ba, gure objektu sekretu bezala?
3: Buah, begitza zan, ez dut, ez dut antzeman, Beste behin paratuko duzu edo txamez edez?
1: Venga,
3: edo, jartipatxeke.
1: Bueno, ahotxa ez da, ahotxa ez, hau ez da, ez da audio bat jartzen dugu.
2: Ez da grabauta, Patxi.
1: Maite altxatzen da, eta berak botatzen du,
2: Patxi,
1: objektua.
2: Patxi, zure gaizik...
3: Ahotxa ez baitik, ahotxa esan dut.
1: Vale.
2: Zure gaizik eta txikisa gaizik altzatu naiz.
1: Venga, entzun.
2: A ver.
1: Hori da soñua, Patxi, entzun duzu?
3: Vale, va, bueno, va, oso zaila egitetai, baina, bueno, ne, torten zait dado, va, baina ez dut uste horren simplea izango da, nik, baina, bueno, dado, va.
2: Pasi.
3: Kale.
1: Esta dado, va, baina eskerrik asko hartzen gatik. Pues bueno, telefonan gola ditugun, egia da, asko que errepidetik deitzen diguzuela, eta egia da askotan errepidean, eta horre eskulibreak, eta bueno, rollo guzti hori.
2: 9943-01-22, zeda, botatzen gabizan objektua.
1: Hor, zerbait oso garrantzitsua gertatu da, batez ere hor jaurtiketa batean, Maite bota duenean, objektu honetatik zerbait irten delako. Hau da, esango dugu, objektu honen puskatxo bat, ez dela apurtu, baino atera egin dela bere lekutik. 9943-01-22 esaten badiguzu zer den bota dugun objektu hori, zuzenean 100 € bidaliko ditugu zure etxera.
2: Esku batien kabitzen da, txikixa da. Ez daka zer ikusidik naturakin.
1: Ez.
2: Zeke isau esan aldogu, Ailain.
1: Nik uste dut entzulek pista bat eskatzen baldin badigute, emateko prez gaudela.
2: Baina deitzia dake, 9943-01-22. Atzalde hon zeinekin gare berruetan. Kaixo,
4: atzalde hon
2: zeinekin gare berruetan.
4: Mikel,
2: nondik handa ditzen dozkuzu, Mikel?
4: Eibartik.
2: Eibarko Mikel.
4: Bueno, en kotxean noia, baina Eibartik, bai.
2: Eibarko azara zu, ezta?
4: Bai, hori da.
2: Bueno.
1: Euskera oso antzeko daukazuen, abaritzen da, eh?
4: Bai.
2: Mikel, zer modu zure eguna, ondo?
4: Oso ondo. Bueno. Batengos oso ondo.
2: Oingos, bueno, ondiokan, ondiok ez da maitxu. Mikel, bota zure apostua, ze uste osu dala?
4: Ba, nik uste dala,
1: azpimarragailu
2: horixa.
1: Ai,
2: azpimarragailu
1: horixa,
2: eh?
1: Egia desendugula. Gauza bat ateratzen zaiola, izan eiteke kasu hontan, azpimarragailuaren tapoia igual, ez?
2: Gustau jata esan dabela, horixa, etara deben soinua gaitxik. Berdiak beste zarata bat etaratzen hau, Mikel.
4: Bai,
2: gertzen da. Mikel, Eibarrera jungo te dia 100 €.
1: Ez da, azpimarragailua, eskerrik asko
2: ditziarren.
4: Agur,
1: venga ba, beste lineara goaz, kaixo. Horroko entzulea, bost 9943 bukatzen den entzulea, kaixo.
5: Kaixo.
2: Zurekin gabiz berretan, ze da ditzen zara?
5: Ibai,
1: egun gogorra izan duzu gaur, ze ahotsa daukazu nahiko baju, eh?
5: Que
1: no voy a estar
5: yo,
1: son
5: dos. ¿Eh? Tengo el no anda muy bien.
1: ¿Es tu gozón de ulertzen, Ibai?
5: No, y hondo está en la...
1: Ah, está bien la hondo movilla.
2: Ah,
1: vale.
2: Bueno, Ibai, botas una postura, ¿se usted o su dala?
5: ¿Qué ocurre?
2: Intxaurre.
1: Ez da hori, bai, eskerrik asko hitzegatik. Venga, beste lineara goaz. Kaixo.

0: Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon.
0: Kaixo, zuri zena?
1: Inigo.
2: Inigo, eta nondik aldaitzen dozku zu, Inni?
1: Pasai doni banetik.
0: Pasai doni banetik. Opa! Opa, pasaia.
2: Hai, Inigo.
0: Zurea da hitza, zer gabiltza gotatzen?
1: Pintalabios margotzeko hori.
0: Ai, Espainetakoa.
2: Margotzeko
0: hori. Hori, hori. Piskat, esan duzu zerbait, hola, nola, desprezio puntu batekin, eh?
1: Es.
0: Ah, vale, vale, vale.
2: Bueno, Espainetakoa. Iñi.
0: Esta hori.
2: Eskerrik
0: asko. Agur, agur. Beste bat arte, agur. Venga, azken dei bat hartzeko gaude.
2: Kaixo, Atzaldeon.
3: Kaixo.
2: Kaixo, zurekin gabi, zela ditzen zara?
3: Alize.
2: Nondik handaitzen dozkuzu?
3: Ambototik.
2: Ambototik?
3: Bai.
2: Ambotoko Alize. Ezagutzen duzu Mari?
3: Ez.
0: Jo, Mai, nik uste dut broma hori ja behin baino gehiagoten egingo ziotela.
2: Ja, ba, lehenengo Alize Anbotoko bat ematekin berbaitzen otela, alain. Ja. Bueno, Alize, bota zure apostua, ze uste duzu dala?
3: Hemen pista bat, tia.
0: Ah, pista bat, osea, zuze...
2: Tia esan duzu
0: bukaeran?
3: Pista bat.
0: Ah, baina ulertu dugu, eman pista bat, tia.
3: Bai.
0: Ah, bale. Venga, Mai, eman pista bat, tia.
2: Pista bat, tia. Alize, esango dotzu...
0: Kolorea.
2: Beltza dala.
0: Beltza da, bueno... Ez guztiz, baino euneko portzentai altu batean beltza da gure objektua.
2: Euneko laro geta marra, beltza da, tia.
0: A ver, hor, laguntza pixka daukagu, atzetik, ba?
3: Bale, uste dut. Esango dut?
0: Bai, bota.
3: Rimmel bat.
0: Rimmel, ai.
2: Goze.
0: Rimmel, goze.
2: Alize.
0: Esta rimela, baina eskerrik asko ditzegatik, bale?
3: Agur.
0: Agur, tia, agur. Bueno, ba, bihar beste aukera bat, beste aukera bat. 9-0-1-22-22 bueno, ba, zure apostoa botatzeko.
2: Ah, esan doste, amboto ez, igual dala amoto amorotona.
0: Ah, bueno, hori
2: bueno,
0: ya,
2: bueno,
0: hemen...
2: Berak esan goztatia, lasai.
0: Bueno, Bizkai aldetik, ez?
2: Hori da.
0: Venga, ba, bost herrietara bidean eta bagoaz zuaren musikarekin.
4: Zugabe, ez gara gu...

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Inplikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Kondaira batzuek itxigabe utziko zaituzte. Oboda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatik ogeita zeira. Aurreztua babos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta ogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
4: Gaztean zurekin, gu gara.

0: millennialen kanta da hauze 2010ko hamarkadako ezinbesteko hietako bat da Beauty and a Beast, baina orain ikuste dut Zeta belaunaldiak eta nola da berria, Zeta alfa edo beta Zaki, edo, bueno,
1: kristalesko belaunaldiak.
0: Gaztetxoenek ere ezagutuko dutela, bueno ba, entzun berri dugun Beauty and a Beast Justin Bieber. Pasaden astean estreinatu genuen denboraldi berria, horrekin batera izen berriak, ahots berriak, eta bera dagoeneko ja estreinatuta, eta ematen du etxekoa dela, ez? Aspalditik dagoela gure artean, ze pasaden astean etorri zen, eta ematen zuen, ba, bere etxeko sukaldean zegoela.
1: Guk bera nahi dugu gaztean.
0: Hori da.
2: Nik ere bai.
0: Ida, hortxe daukazu, Ian Ruiz, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zemoz?
2: Oso ondo, zuek zemoz.
0: Gu oso ondo, baita.
2: Triste ez.
0: Triste zeba.
2: Hombre, ba, aste bat nire ikusi gabe.
0: Ah, bueno. Bai, koste egin zegu zegia da, pasaden aste artean, ostras, sekulako, bueno, ba, tarte egin zenuela, eta gainera hemen gauza asko ezagutu genituela zure zuri esker.
2: Ai, jo, mi esker, eta... claro, zuekin dena oso komodua da, esan berra dakat, bai, bueno, bai.
1: Eskertzen da, no. Espero dugu bebai, hildo horretatikan jarraitzia, eta zurekin, ba, pop kulturako jende gehiago ezagutzia.
2: Noski baiet.
0: Bueno, gaur musika ardatz izan da, pop kulturako beste pertsonaia bat, eta bere inguruko salseoa ekarri digu. Zu.
2: Hori da.
0: Nor da bera.
2: Bueno, gaurkoan protagonista la Lisa Manoban da. Lagunentzat Lisa, ez dakit ezagutzen zuen.
1: Bai.
0: Nik ezagutzen dut,
1: bai.
0: Hombre, noski bai. Bai, ez?
2: Bueno, entzunleak nik uste tezet.
0: Bueno, ba, entzungo dugu bere kantetako bat.
2: Hori da.

0: Blackpink girl bandaren musika da Go izeneko abestia eta Lisa talde honetan ezagutu genuen.
1: Hori da, pizkat nahizu eta saldu Blackpink zer dan, ze karo nik K-pop mundua, bueno, ez detasko zauten, ematen ez gaur arratzalean ebai BTS agertua, mendikan, entzundu etela, eta bueno, ez dakizuen antzat, Blackpink da egokoreako talde bat, lau emakume osatuta, Lisa, Jisoo, Jennie eta Rosé, eta bueno, YG Entertainment Companyak eramateu talde hau, eta bueno, ba, gaur egun esango dugu izango da lan ikustet, K-pop taldeik handiena, BTS-ekin konparautzare bai.
0: Bai, alare, nik uste dut, azken denboraldi honetan, ari direla izen handiago egiten baita bakarka, ez? Asi garela ja, bueno, hori da, bereien izenak gehiago ezagutzen, zegia da askotan, girl band batean dauden pertsonak, ba igual bereien izenagatik ez dituzula ezagutzen, baino hauek Blackpink ez gain egin dute, edo hasi dira, bereien bidea egiten.
1: Hori da, nik gaur pizkat, bueno, Blackpinkekin hasi gara pizkat, ba, kontestualizatzeko, testu inguratzeko gaia, baino gaur Lisa ta zitzen goizuet. Beste irurak, ba, igual, beste
2: gunen batean. Bueno,
0: gaur protagonista Lisa.
1: Hori da, pizkata salduko izuet nundekan datorren Lisa. Lisa, Tailandian jaiozan, gaztetatik dantza, musika, bueno, abestu, de todo
2: indu. Bokatriz.
1: Hori da, gu bezela. Eta amairu amalagurtekin, ba, bueno, Ego Koreara juntzan, ze, bueno, YG Entertainment Kompainiak, ba, bueno, casting batzuk atatze zitun, ba, K-pop idol bat bihurtzeko, ez?
2: Vale.
1: Eta hor bihurtzeko zan treini bat. Ez dakit treini bat dakizu zer da.
0: Bai, treini da, bueno, K-poparen munduan, ba, justu entrenatzen dituzten akademia moduko bat, gero horrelako talde baten parte izateko.
2: Vale, tipo la mili, baina K-pop.
1: Hori da, hori da. Eta total la mili. Igual hasta K-popena gogorrago ze, karo, askok, igual, bueno, Lisa kasu honetan bost urte onda.
2: Ostras.
1: Treini bezala, beste batzuk amaika. Eta beste batzuk eoteia treini bezala, da gero ez due debutatzen inoiz. Yeah. Orduan, karo, hori bai bada kiston panorama potentia, ze, bueno, Lisak sorten aukizun, eta bost urte egunero entrenatzen onda gero, 2016an Blackpink bezala debutatu zuen, bere beste hiru bakideekin, ez? Ze gertatzea, alainek aipatu duen bezala, K-pop munduan osoikoa da talde bat eukitziaz gain gero, bakarlari gisa aritzia. Eta Lisak, 2021an, ba, bueno, EP bat ateasun YG kompainian eskutik, eta 2023an, ba, bueno, erabaki propio bat hartu zuen da esan zuen, YG kompainiataz alde ingoet, nere honeako, eta nik nere diskatakoet, alter ego, eta hoien artean, ba, abesti hau dakau, New Woman. New Woman.

0: Beraz, Lisa izan zen Blackpinkeko nesketatik bere bakarkeko ibilbidea hartzea erabakizuen lehendabizikoa.
1: Hori da, bueno, nik esangoet denak hartu zuela bakarlari bilbide hori, baina Lisak desberdintasun gisa jaut izeneko enpresa bat sortu zula, kompainia bat, pizkat YG kompainia hortatikan, ba, alde batea usteko eta pizkat bere benetako seiu hori, diskografiko hori, ba, garatzeko, ez? Orduan aurkitzega momentu honetan, bi Lisa pertsonaiekin, bat Blackpinkeko Lisa, eta bestia Lisa Manoban, bakarlari gisa. Oaingo zondo, ez da?
0: Bai. Ja, hau pilotatzen dugu. Bai.
1: Bueno, entzuleak espero hori bai jarraitzen nahi diala.
2: Artu apuntiak, eh?
1: Hori da, nik bezala, beti kuadernito batek hartzen.
2: Hori da.
1: Baina hain dator drama.
2: Ui.
1: Drama maxima. Karo.
0: Bota.
1: Esan dizuet, lehengurtzen esbarkatu, 2023an diska bat atea zula, eta oain dokumental bat atea du. Always la Lisa. Rollo Betty ni izan naiz. Osea, indirecta máxima.
2: Izan da la pixka bai diskografikiari edo puyita bat, ez?
1: Puyita, mesu zuzen bat. Zer gertatza, bueno, dokumental hau zu Kim zuzendareak indula, ez dakit ezagutzen, nik enun ezagutzen, baina, bueno, muy maja. Eta Lisan urte berezian inguruan dokumentatu hau da, ba, bere alter ego diska kaleratu zanetik gaur egun arte, ba, biziun denataz. Nik bi hitz apuntau ditut. Kontrolatuta zeon. Ze kontrolatuta zeon. Osa, lokura bada dokumental hortan esateana. Nik ez dut ikusi dokumentala, baina artikulu ezberdinak irakurritut. Eta, bueno, beak aitortzeu edo nartzeu Blackpink taldean da honean bere kompainiak ez diola bauzten bere iritzia maten. Bere pentsamenduak ere ezin ditula adierazi. Barnetegi baten bezala da hola, da egunero esnatu, entrenatu, kantatu, dantzatu, rapeatu eta hizkuntzak ikasi.
2: La mili,
1: ze karo, beha, esan dizuten bezala, Tailandiakoa da, orduan koreanua etzekin, orduan egunero, raka.
0: Aberak, Korea reze ikasi behar izan zuen, klaro, bera,
1: hori da.
0: Tailandiarra izan da, fuertea da, soldaduzkara joatea bezala dela,
1: horre gotea.
0: Eta nik uste dut, ez dela bere kasua bakarra izango, ze, ostra, beste kideek, eta horreina, gainera, askori garen zuten baita beste girl band bat, baita K-pop, unibertsio hori kopiatzen duena dela Katsai girl banda, eta horre ere, nik hori bai ikusi nuela, nola sortu zen Katsai, hau da, beraien sorrera dokumentatzen duen dokumentala
1: bai,
0: dago.
1: Netflixen, bai.
0: Eta nik flipatu non ze hori bai dela soldaduzka, osea,
1: bai.
0: Kastin hori izan zen eromen bat, orduan ikuste dut, estrategia hori jarraitzen dutela hauek, prestatzeko eta gero, ba, hauen ibilbide aurrera eramateko ere oso zorrotzak izaten direla.
2: Egisa da, alde batetikan, Lisan autua izango zala, bertara milira joatia, ez? Hori prozesu guzti hori itxera, baina egisa gero bertan jasango dituan ordute egisak dana zorrotz mantendu bia dutela, hor ja barruan badagoela beste meloi bat igual gertutikan hori da.
1: Osa, nik esate izut, bere bizita pertsonala alde bate hau tiberri zantzun, osa, ezintzun eran, harremanak ezintzitu neuki, bikotiak K-pop munduan inoiz ez dia ezagutzen, zezke ezintzitu euki. Eta, bueno, gero ezintzun lagunekin gehau, bagu poteatzea gatzakan bezala, behek ezintu horiin.
2: Gehitxe bat, bihurtzen dala azkenian produkto batian.
1: Hori da.
2: Enpresa horretako produkto batian, eta ez daukazula auturik esateko, ze pentsatzen dozun ez ezebe.
1: Hori da, osa, nik uste, denak ikuste duela kanpotikan K-pop mundua oso perfektua dala ez, baino azkenian horratzean dago etengabeko kontrol bat eta presio psikologiko bat. Eta hori ez da askotan ikusten eta erakusten.
2: Ba oso ondo izeban Lisak bertatekan urtetzen, berak beran produktora bat edo beran agentzia bat montatzen, pixka zanu hau behintzat, espero dugu izati.
1: Hori da, bai.
0: Eta bakarka horrelako kantak egin ditu honen izena da Moni.
3: When I buy the things I like, dollars dropping on my ass tonight.
0: Ez du beti diru azitze egiten emakume honek alda guzti.
1: Jendia kexatu eta ze beti zeiteu beha honen adala, kriston diru akala, kriston talento akala, aizu.
2: Dilo.
1: Esaten ala, que puede, ez? Eta bestela, bueno, kritikatu eta joek, kasu honetan hori gertatzea. Eta, bueno, nik leno ez deta ipatu gauza bat, eta asko harritu zina, beste artikulo baten irakurri nula, ze, bueno, kasetari gana, ez? Eta kontua da, esate zuela, edo, bueno, Lisak esate zuela, behaien sorminan kontrola ere, kompainian esku zeola. Hau da, abesti, letra, visual, eta bideoklip denak etzeudela, osea etzioela bai kontuan hartzen sormen prozesuan. Eta hori artista bezala, bueno, niena esa beslaria ez ezerrez, baina hori etzait, artista bezala eta jendiaina ebale maio zubere ganatu zure musikakin, beharrezkoa dela zure seio puntu bat eukitzia, ez?
2: Osa, da pixkat, esaten zebizenean, iruditzu jata Black Mirrorren kapitulo bat izango bazen moduan. Osa, zu izango zaran ere produktu bat ingo duzu nik esaten dut zutena, eta eta hori, eta zuk ez duzu ingo ezebe, bakarrikana, aurpegitxa jarri eta hotza.
0: Hori da. Ba, hau da la Lisa, bueno, bera ez da Lisa edo la Lisa?
1: A ber, lagunatat Lisa, ordunguk Lisa deituko jo.
0: Bale, ba, Lisaren musika entzuten gabiltza, hor dokumentalere ikusgai dago, badakigu nun dagoen dokumentala?
1: Bueno, hain zinetan.
0: Zinema aretoetan?
1: Bai. Baina, bueno, iritsikoa nun baitea.
0: Bueno, noiz baita ikusiko dugu Lisaren dokumental hori, bere egia kontatzen, bere esperientzia, ba, agentzi horretan, eta, ba, Blackpink aroan izandako arazo guztioiek, ba, azaleratuz. Eta duela egun batzuk kanta batera argitaratu zuen Sawadika deituriko horre esaten du honena dela.
1: Bai, eta basicamente kaixo esatu ze Sawadika kaixo nahi du esan.
0: Zer, Tailand
1: bai,
0: eraz.
1: Hori eda.
0: Hori eda. Ba, Ian Ruizek ekarri dugu gaur Lisa hemen gaztean entzun izan dugu beste kanta batzuetan, hor Rosaliarekin New Woman izeneko kantan, baino oraindik momentuz ez dugu jarri Sawadika izeneko kanta honekin utziko ditugu entzuleak.
1: Hori da, bai, entzun Lisa.
0: Ian, eskerrik asko, atorren aztera arte.
1: Zuei, mila esker, aio.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

0: Ze kantuzarra, Bibi Rexha da bera, eta kasu honetan Faithless talde mitikoaren kanta bat hartu du, eta taldea kanta honetan ere badago, New Religion izeneko kantan. Ba, oraintxe bertan, bostak eta berrogeita amabos minutu, seiretarako bost minutu baino ez, eta hit batekin goaz mai, eta nik uste dut hit hau, bai zuri eta entzule guztiei ezaguna egingo zaizuela.
1: Gogoan duzu hit hau, zuretzat go.
0: Lehendabiziko notatik, nik uste dut denok ezagutzen dugun kanta bietako bat, Britney Spears eta Toxic honekin seiretara bidean, guazen arratsaldeari, kolore pixkate matera.
2: Baby, can't you see?

0: zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doreak zugabe, ez nadaude.
2: Panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama. Arratsaldeko seiak dira.
3: Gaztea.
2: Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
4: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
2: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
5: Ez galdugu gauza asko dugulako zurekin elkarrabanatzeko arratsaldeon iraiaren 15 honetan aste artea lehen esan dut aste azkena zeni ez dakit ez da ze egunetan bizi naizen. Ai, erua! Baina asteartean gaude gaurkoan, eta oraindik gu zazpiak arte zurekin batera arratsalde pase egiten. Alain Perez, Maite Garmendia.
6: Kaixo.
5: Mai, turismoa zitzegin behar dugula.
6: Bai, turismoa berba ingo dugu, eta geixen bat ekarreko dutzu, eta alako rankin bat. Ze igual, zuetako asko ondiken ezarike juno porretan, eta zauste pentsatzen jutia, ba, puntore matera.
5: Ze, orain, irailean?
6: Kari, nik ondiken ez ditutu parrekartu, así que...
5: Ostra.
6: Zabizte pentsatzen, ba, joatia, nizeak, ba, Londresera, zakinorat. Ba, ekarri dutzu errankin bat, jakitzeko munduko zeiriburu diran antipatikuenak, bertako biztanliak, beraz, adi egon, zegoal, interesauko jatu. Etxoin,
5: zeintzuk diren antipatikoenak, edo zeintzuk dauden nazkatuenen turistetaz.
6: Ez que hor debate bat dau, Alain, eta
5: ez
6: debate
5: gauza bera,
6: hori...
5: Debate hori... Zegoza bada, izatez, ba, ez izatea oso jende atsegina, ze?
6: Debate hori bebai zabalduko dugu, ze?
5: Bale, bale.
6: Eskutik emonda dabia, Alain, big gai horrek.
5: Bale, ba, bere ala hitz egingo dugu, ba, arazorren inguruan, ze iritan diren, ba, antipatikoenak edo ze iritan dauden nazkatuenen.
6: Kokoteraino turistena.
5: Bueno, ba, hori bere ala, eta baita Ane Urresti ere, bere ala etorriko delako Ane Urresti, bere ere, kexatzera.
6: Ane Urresti ze etorriko da goiti beran, ze ba, dakizuen mutrikun, jaixak diala, eta atzo bidia itxitsa zauala goiti beran, gaitxika?
5: Atzo goiti berak ziren mutrikun, claro. Begira, ba, mutrikuko festetan izan da.
6: Kalbaixotik.
5: Eta kontatuko digu, azemuz mutrikuko jai oiek. Ba, hori bere ala, eta musikarik onena zurekin batera elkarbanatzeko.
4: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin...
5: Eta ordu berria zabaltzeko Moving to the Sun.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Egin kliki gurekin, eta oraintxe bertan seiak eta bost minutu dira, trafikotik esan diguten ez arazorik ez, Euskal Errepide sarea lasai dago momentu honetan, baina zerbait partekatu nahi baduzu, arazoren bat, azken ordukoren bat, badakizu WhatsAppa dugula. Eta bagoaz jarraian, eguraldiaren iragarpenarekin ze itxura izango duen eguraldiak urrengo ordu hauetan.
3: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
4: Bueno, ba, egunaren amaieran zerua estalita geratuko jaku ikusten dugun moduan, eta jakin ipar mende baldetik hasita euritxara joko dabela bebai. Termometroak ala ditugu Euskal Herrixan, Bizkaialdian Laudion 22 gradu, Etxarri Aranatzen 20 eta 21 gradu Azpeitin. Aste azkenean euritxa ingo dau eta temperaturak asko bajatuko dira. Gaurko egunakin parekatuta 10 gradu gutxiago ingo ditu.
2: Bueno, aldaketa dator biharko, euria, haizea ez dakit, baina igual segurazki kostaldean haizea ere sartuko da.
4: Eta
2: hodeiak, hotza

0: arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidarik gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Egunak utzitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.
2: Eta egunak utzitako pisu arintzeko musikarik onena dugu zurekin elkarbanatzeko jarraian, Lapurditik datorren proiektu bat Kode, eta hau da oroitzapen galduak.

0: lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
5: Eta horrek, zertan diardu?
4: Bizi zalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena euskaltegian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.

0: Mr. Know It All hori da, ba, Teddy Swimsek bere kanta berrian dioena, bere kanta berriaren izenburua. Uste genuen One Hit Wonder artista bat izango zela bere Lose Control kanta horren ostean, baina ez, badirudi beste kanta batzuk ere atera dituela arrakastatxuak. Bueno, seiak eta laurdenetara bidean Maitek kanta hau jartzeko esan dit bere tarte azteko, eta bildurrez nago ea zentzungo dugun. Zarautzen dio Txuntxun Brigaderen kanta honek, eta gaur turistez, bueno, beteko dugu tarte hau, ze gaur turistak protagonista.
1: Alaxe da, behitxu, turista protagonista, babai, esan dugu, aurretikan, uda amaitziar dauala, egisa dala igual zuetako asko, ba, ondiokan ez dozuela oporrik euki, edo ez ariela oporretan joan, ba, kontuz, zerrankin batekarri dotzuet, jakitzeko munduko ze hiriburutan diran antipatikuenak turistekin. Egisa da, turista izatia ez dela beti erreza, ze azken finean danok nahi dugu kanpora joatia, leku berrixak ezagutzia, bertako kultura, gastronomia eta abar luze batez. Danok nahi izaten dugu argazkixak eta batzia, ba, bertako monumentuekin, bertako herritarrei akaso norabidea galdetzia bebai, ba, gustatzen jaku. Jatetxe batien zer janez baldimakiu, ba, igual kamareruari edo zerbitzarixari esateota zupeitzu, berrixa naiz, edo lehengo aldixa dauna etortzen naizena, zek gomendatuko zoztasun jatia, ez? Eta batzuetan bertakuek ez dute, ba, alako pazientzia handirik izaten, ba, turistekin edo claro, girixekin.
0: Hau garrantzitsua da, nik uste dut, nabardura hau ze ez garari esaten ze iritan diren antipatikoenak, ba, izatez ez, ba, ez direlako jatorrak edo, bueno, ba, jendearekin ez dutelako la harreman oso adeitxurik, beste kontu bat dau. Hau da, zehazki turistekin zeintzuk diren desatxe ginenak.
1: Hori da. Dia, bi gauza ezberdin, baina esan dugu ez, azkenean gubeai turista bilakatzen garala, egisa da gero, ba, Donosti edo igual jata Euskal Herriko beste edo zein txoko, ba, turistas edo giriz betetzen danian, ba, beha jamote oskura claro, atzeraka.
0: Harin ez pentsatzen hau pixkatxo bat trikia ere badela, ze agian, desatxe ginenak turistekin izango dira turista gehien pairatzen dituzten hiriak.
1: Hori da, eta claro, oso ondo esan dozu alain, eta behitxu lehengo postuan Paris eukiko ginuan, Frantziako hiriburura, ba, milioika turista joaten direlako urtero, eta masifikazioak bertakuen eta bizitarixen arteko tentzinuak areagotu aldituzte.
0: Ni gogoratzen naiz Parisera joan nintzen.
1: Bertakuen eta bizitarixen arteko tentzinuak areagotu aldituzte.
0: Ni gogoratzen naiz Parisera joan nintzenean lehendabiziko

0: izan aldala, ba, lainzuk pairatu zinuan moduan.
1: Baina normala da, nik Pariseko herritarrekin bat egiten dut, eta imaginatu munduko iririk bizitatuenetariko bat, imaginatu zure iria dela, kaletik zoazela, eta klaro, ez da zu zoazela ba, oporretan eta zurekin topo egiten dutela. Egunero, egunero, milaka eta milaka turista dituzte aurrean.
0: Eta igual bai dau lotuta, ba, Parisera, juten zarala, nahi dozula zure frantxeza, ba, igual egon zarala Duolingo, neo, klase partikularra jasotzen, eta zate osu, noia frantxezes mintzatzera, ez?
1: Bonjour.
0: Hori da, bonjour,
1: Zaba?
0: Kometalebu, je m'appelle, eta derrepende galitza jatzula Parisera.
1: Excuse-moi, tisa on le Torre Eiffel?
0: Que le retil, si vous plaît, es? Eta igual, ba, bertako persona hori galetza jatzula, lo... Merde. Eta pirauitzen da, merde.
1: Hoi asko zaten dute, egia da,
0: bai,
1: merde.
0: Bai, bueno, bigarren postuan Erroma dakau, turismo masiboa eguneroko, ba, errealitatean parte dan, ba, hiriburua, Koliseoa, Trevi iturrixa, eta Vatikanoko ingurua, ba, alako lekuetan bizitarei asko batzen dira egunero eta urtero. Eta horrek, ba, bertakoen pazientzia bebai, ba, agortzen dau, ez? Gainera, honen kasuan oso ohikoa izaten da bebai italianuek, izaten da bebai txirixo batian berbaitzen dutela eta eskuekin asko gestikulatzen dutela, ez? Ba, hor bebai, egongo zan alako hartu eman bat, ba, turista eta bertako pertsonekin, ba, pixkat bortitzaua esango dugu. Ez hain hotza Parisen moduan, baina bai pixkat alterauaua.
1: Ja, momentuz betetzen ari da, desatxe ginenak turistekin dira turista gehien dituztenak.
0: Karo, eta Erromako kasuan, hor, sare sozialetan bebai zenbat irudi ikusi ditugu txirixo batian. Atenzione pickpocket!
1: Ah, bai.
0: Ez? Eta alako gauzak, ba, gero eta gehiago ikusten diala.
1: Baina hori oso atxegin ez da izan behar, ez duor kaletik joan eta atentzione, pickpocket!
0: Andarri atxirixo batien isildu bai. Bueno, eta hirugarren postuan New York eukiko ginuan. Iri askar eta zaratatxo batian, ba, bertakuek ez dute beti denborarikan izaten turista bat galduta baldin badau edo, ba, berakin gelditzeko eta esateko baitxu juten zara avenida horretan eskumara gero aurrera tal. Iri oso ondisa danez, ba, bakoitza doia beran bolara.
1: Bere bolara. Bueno.
0: Hori da. Eta hori dalata, ba, esaten da ben New Yorkekuak zuzenian itzitzeko duten fama oso ezaguna dala, eta hori batzuetan, ba, antipatia edo antipatiko moduan interpretau aldala.
1: Bueno, ondo egongo litzateke jakitea zein den Euskal Herriko iririk desatxe ginena turistekin. Hori ere, hori ez dago rankinean,
0: imaginatzen
1: dut. Igual
0: gure entzulieri bebai galdetu aldotza. Claro. Euskaldun moduan, berendako zein dan Euskal Herriko, ba, iririk edo erridik antipatikuena.
1: Neretzako jatorrenetarikoak igual gazteiztarrak. Gazteiztarrak oso jatorrak, bai.
0: Neretako nafarrak.
1: Bai.
0: Nafarrak orokorrian, eh?
1: Neretzako desatxe ginenak donostiarrak.
0: Bai.
1: Oie, masena, orokorrean, ari gara, deno dakigu, jende jatorra, hiri guztietan, herri guztietan dagoela. Eta
0: tontua behai toki guztietan.
1: Claro, hori hola da. Baino, nik esango nuke, eta baita, kao, turista asko daudenez Donostian ere, nik uste dut, Donostiarrak kokotera ino daudela, ez, orduan.
0: Baitu, neri bai, fastidixatzen dostana da, Donosti edo hiriburu ondixetara joaten garanian, ni bete naiz euskeraz eskatzekua, ba, taberna batera sartzen banaiz edo, eta alako iritxetan gertatzen dena da, ba, zela desaten da,
1: gentrifikazioa.
0: Hori da. Eta alako gauzekin, ba, sartzen zara eta, ba, bi kafe, baso bat ur, ez dakize, eta esate dutzue, ke? Zela keke?
1: Bai, egia da, euskararekin, ostra, arazoak ditugula,
0: bai,
1: zentzu.
0: Baina, bueno, kasu honetan, azkenian argi dagoena da, turismo masibuak, ba, bi aldiak nekatu aldituala, bai bertakuena eta bai txabe turistena.
1: Bueno, ba, hortxe, zuen iritzian edugu ezin da, herri edo iririk desatxe ginena, kasu honetan turistekin esango dugu, ze hori zen aipatzen genuen amait, eskerrik asko.
0: Zueri.
1: Eta bagoaz Damiano Davidekin, eta hubere Born with a Broken Heart.

0: Gu, Arratsaldero Gaztean.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
3: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
4: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat go!

0: oroitzapena, que seiterdiak puntu puntuan eta atzetik Daniel Powter hau bai izan zela One Hit Wonder bat.
1: Haunakan MP3an alain.
0: Claro, guia zartxo haude mai eta hau duela urte de xente entzungen una bestibetako bat izan zen Bad Day, baino kantak esaten du If you have a bad day, hau da, egun txar bat baldin badaukazu.
1: Venga, euskeraz jarraitzu.
0: Ba hortxe joan da kanta eta gubeste kontu batekin goaz, ze pasaden astean denboraldia estreinatuta, tarte berriak estreinatu genituen, kolaboratzaile berriak ere bai, eta horietako bat, ba, bigarren kolaborazio egitera dator. Baina bere denboraldi honetako, ba, gaiarekin esango dugu, ze berak esatzera etorri da, baina esango dugu, aurreratuko dugu, ez gatozela puntu negatibo batekin, hau da, hau ez dela, ba, pixkat,
1: roio txarra
0: zabaltzeko tarte bat, baizik eta, bueno, denok noiz behi izan ditugun kexak izan daitezke, eta pixkat, dator, bere kexa horiek, ba, zabaltzera, eta jendearekin, ba, ikustera, ea benetan, bere gauza den, edo, hau mundu guztiak, ba, pairatzen duen kexa bat den. Hemen da, aje pixkatekin, baina hemen da, eta hori ez da gutxi, Ane Urresti, arratsaldeon.
2: Hola, arratsaldeon. Ba, kantzauta, zedia herriko jaixak, dia kalbaixuak, oso jaionak, eta naizta gaur lanian eonaien atop, eta atzo goizorret iraunitzan, kantzauta.
0: Bueno, atzo, badakigu, goitiberetan ibili zinela, ze, esan genuen, trafikoan, hor arazoak bai. Sortu zituela, errepide bat, itxita zegoela, bai. Zuen goitiberen gati.
2: Claro, claro, horrekin, bai. Momentu baten itxitzen da, tarte bat itxitzen dugu, gudano baxo balizateko, eta kotxietan, eta esoteko arazoik, baina, bai, claro, goitiberak.
0: Eta hor,
2: claro.
0: Segurtasuna bermatuta dago goitiberetan.
2: Bai, tarte batez bai, eta gudano, eta tarte batez, oza, da, momentu itxo bat, azten gala bajatzen kotxiak, bueno, irten bidi ere bak pasatzeko de barutz, eta nik ustez bai, oza, segurua da, eta dan egoerian ikusitxa, nahiko segurua da, bai, bai, bai.
0: Bueno, ba hortxe festak jarraituko dute pare bat egun edo bai, esan
2: bai, gaur eta bixar.
0: Gaur eta
2: bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, ba, topera, ondo bukatu festak, baino...
2: Opakal baixuak.
0: Opa, eta gaur tokatzen dana da, kexatzea.
2: Bai.
0: Kasu honetan, zein da zure gaurko kexa?
2: Ba, nire gaurko kexia da WhatsAppa eta kontrola, izenburua ipinillot.
0: WhatsAppa eta kontrola, baino...
2: Oso, ze mal rollo, ze tal, ez... Vale, kontua da, bueno, ez dakizuen ontzat, igual do jendi ez dakizena, WhatsAppa edo beste zare sozial batzuk adibidez, baina gaur egun WhatsAppa tresna bihurtu daia, eba, llamadak bezala, ba, azkenean WhatsApp bitxartez konversazioak eta barra ukitzeko. Eta oango honetan, WhatsAppa daka aukera diferente batzuk, ez? Daka tik urdina, dala ikusitxa dagoela mezu hori, do ja konektauta dagoela pertsona hori, do ebai idazten dagoela pertsona hori, eta do ebai konektaute ondan azken momentu hori ere ikusitzen da.
0: Hoi, niretzako rollo bada, ze, nire euskat, pertsona batzuk WhatsAppen, tik urdina agertzen zait beraien elkarrizketan, beste batzuekin, ez? Ez dakito sondo, ez da nola egiten den
1: baina
0: hori?
1: Baina, fijau itzen zara horretan.
0: Hombre, batzutan, zu, ez, batzutan, igual, elkarrizketa baten nago, eta esate dut, irakurri du, ez da, batzutan, agertzen zait, bere aurreko mezu urdinean, eta hori, ez da, horren esate dut, ah, ba, igual ez zuen irakurriko. Baina, beste pertsona batzuekin, ez da inoiz agertzen tik urdin hori, orduan, ez du dosondo kontrolatzen, zeintzutan bai, eta zeintzutan ez.
2: Bale, a ber, orduan da, ezkenin natorren zui galdetzea lehenengo eta behin, ia dakizuen, hori aktibauta dakazuen edo ez.
1: Bai.
0: Ez.
2: Osa, zuk, alain zuk ikusitxezu bizton honektik.
1: Alain pizka boomer, eh?
2: Alain ikustet aktibauta dakazuela. Ikusten badezu, bai.
0: Nik beste nahi ikusten dut, orduan da aktibauta dut.
2: Orduan aktibauta dakazu.
0: Vale.
2: Vale, bixo dakazu aktibauta, vale, nik ez dakat aktibauta. Vale, orduan, nilean ikua urtiak, aukeria egon zanetikan desaktibatzeko, nik inoan dana desaktibau. Eta ni, ba, igual bizinain mundu paralelo baten edo ez dakitz nun, pentsatzen detela jende danak etxen doala berdina, hau da, jendean adakala desaktibauta.
1: Ja.
2: Bale, igualenakan konversazio bat eukitxa pertsona batekin, honen inguruan. Eta, ba, aurrekoan, kuadriako batekin izketan, egon izan, bakin izketan WhatsAppetik, ez dakize, eta de repente, azizaten, esaten, ia zebanakan, tik urdina kenduta. Baina moskeauta,
1: Bai.
2: Eta justu ipiniket audixo bat pasauketena, alain, beana. Oso azarre, Nere kuadriako Diego, oso azerri.
0: Venga, entzongo dugu, hau da, aneren kuadrillako batek esan ziona, honen inguruan.
3: Boane, tio, eski zurekin izketan etxea, bat batekin izketan etxea bezala da. Zer beste zu jartzen tik urdina? Eski ze txorra da.
2: Ez baina benetan azarre diego.
1: O sea, pareta batekin berba itxea da, ze karo, bera egongo da zain tikurdin hori.
2: Hori da.
1: Eta esango dau, anek ez dakit, irakurri doan nik bidali gotzatena, zizuda, edo, ze, nun dauan, eh?
2: Egisa da,
0: bai. Nik ez dut segura pentsatu, esan dut, irutzen zait, ba, pertsona baten aukera, eta inoiz ez badin badauka tik urdina jarrita, hori da, zuk ezin duzula inorrena ikusi eta inork ezin duzure ikusi, esan dut hori nahiko bidezkoa da, ez?
2: Zilegi da, ez?
0: Claro.
2: Vale, kontua da, Diego, tema honek askoa zerratze jo. Teia momentu honetan, askotan ezatez, baina ja, egun honetan, esan zehara ne listo. Eta nik esan oan, joe, baina igual, zer nahi, bakarra hau dakana desaktibauta, eta zinitzen, einoan, honitzen WhatsAppeko aukereta, eta einoan dana aktibau.
1: Aktibau indosu? Diego gaitxek aktibau
2: indosu? Ez, ja, neure zalantzia itxi, esaten oan, joe, ene izango bakarra. Eta junitzen eta aktibau initzun, danak. Tordan junitzen, olaxe junitzen, baina pertsona bakoitza zartzen, ikusten ia ultima bez konektauta bazaker edo ez. Karo, esaten ia zeintzu dian nere bandoko pertsonak eta zeintzuk Diegon bandoko pertsonak.
1: Bale.
2: Azinitzen banaka-banaka eta nahiko susto handixera manuan,
1: Zeba.
2: Bueno, nere ustez bintzat, tik urdine ukitzia eta doan aktibaute ukitzia dalako kontrol bat gehiei, oza, geixeizkoa, oza, ez ginen eukibiarko, irutzatela gore ditzisa bintzat da, dana desaktibauta ni neu bintzat, hobeto bizi nahi, nahetenian irakurtzen mensajiat, ez dakatzetan inon zaineon irakurtzeko edo ez,
1: yeah.
2: Irutzezat dala gauza bat, eukibarko inuna, bueno, nik uste noana, ja pixkat, ez da zuen faltatziarren, baina pixkat prehistorian gauzala.
1: Ui,
2: osa,
1: ui!
2: Kontua da.
1: Baiane!
2: Zartzenga kontua boomer ez, bale, nere ustez, hau ja atzian gautako kontu bat zan, baina azinitzen ikusten, eta ikusinoan ezet, jende asko zala aktibauta zakana, eta orduan junitzen pertsona bakoitzana galdetzen. Ia zintzen, euren iritzisa, ia zintzen argumentu hori aktibauta eukitzeko.
0: Claro, eta jendeak zesan zizun?
2: Batzuk autu bat zala eukitzi hori aktibauta, ikusteko beste pertsoneak irakurri doan edo ez, beste batzuk esan zien arpeiz jumbiar dala beti bizitzan, eta hori tik urdina dala, tipo, ni arpeiz ni joa, eta beste momentu baten erantzuko izut, baina zuk ikusi dezu irakurri egin detela.
1: Ja.
0: Beste... Oso fuerte irutu zaitze, nik ez dut sekula hausnarketa hori egin, esan, beti irutu zait, ba, bakoitzaren aukera, eh? Nik ez dut nahi, nik nahi dut, ba, ok.
1: Nik bai eukidotela tik urdina, eta oindala urte batzuk bai eukitzen ebala, sin mas, movida batzuen gai txikan, ba, esaten eban, aberri irakurri doztan pertsona honek ez, baina gaur egun, osea, ian hau, tik urdina dakat, baina igual dozta. Eta igual dozta behai pertsona batek esaten baldin badozta. Segaitxik ez dozta zu erantzun en linea baldin basare. Eta? Osea, erantzun inbiar dozu ja derrigorra da. Eta askotan mobila bebai naiz eta WhatsAppian ez egon jartzeu en linea sarela. Zenerik erdago izan jata. Igual nahun kuadriako batekin berbetan, dakan mobila mai gainean, sartzen izberan konversazioa eta gertzen jata en linea. Eta esate dut, baina zin nerean ere aurrian dau, osea, imposible.
2: Iolako gauza batzuk ez detu lertzen.
1: Ba?
2: Dos gauza batzuk ez detena ulertzen, baina benetan nere iritzi propisua bentzat da, dana desaktibauta nin neu, hobeto bizi nahiela jakingabe, pertsona bat igual gaba zenik lehen nakanean aktibauta akordatzen, nahi o nahi ez, kontrol horrek hartu bitzen zaitu, eta nere bentzat, nahi o nahi ez, ikustezu, ostra, elina dut ez ditxera, entzun da, igual benetan da mezu importante bat edo ez, baina ja, aktibaun, osea, desaktibaun noan etikan hau dana, asko zobeto, bai lanian, eozen mezu, nahi irakurtzen eta nahetian erantzuten.
0: Zure, bueno, esango dugu teoria da, osasuntxua guadela dena desaktibatuta ukitzea, ez?
2: Nere ustez bai. Nere ustez, kontua da, argi gauzat, ez? Bi bando, aktibauta dakenak naheuelako, beste batzuk desaktibauta dakaunak, bori etxeulako autu hori nik beste gabe nahetelako nahetenian entzun, nahetenian erantzun, eta nore den bori hartu. Claro. Eta beste pertsona batzuk, ez dianak enterau, hori aldeuenik desaktibau. Ez nire kuadrako hitzeak, hau erantzun zian.
3: Ba, supongo dakatela, hori pinitxa ultima bez da bestiak, ez dakitz, ez nakixen altzala kendu ere, zozani, ez dakitz, kobazulo baten bizina, jo, ez nakixen altzala kendu.
0: Bueno, seguro... Barkatu, seguro ez dela bakarra, seguro erantxe bertan entzule asko egongo direla esaten, ze tik urdin, ze desaktibatu, zer egin dute hauek, ja. Ba, seguro, bat baino gehiago, que...
1: Entzuli eri doa galdetu aldotzeu, ia berek dian, tim tik urdina, edo gabe.
0: Ja. Nik uste dut hor ere izaeraren arabera bakoitzak bere erabakia hartu dezakela. Zezu, raiatzen den pertsona hoietako baldin bazara, honek ez dit erantzuk. Nik ezagutze dut bat baino gehiago, ostra, burua jaten dutenak gehiegi kontu hauekin. Nire adibidez berdin zaite. Nik ez dut txekeatzen ea pertsona batek erantzun didan edo ez. Hombre, egia da, igual zerbait galdetu baldin badiot eta ez badit erantzun egun batzuetan, igual sartzen esate dut. Ez dut ez dit erantzuten. Baino ez dut hartzen nola ez nezazten nere burua nola raiada batzuk egiten eta nik lasei hartzen dut asuntua. Orduan nere kasuan berdin zait tikurdin hau aktibatuta edo ez izan. Baina ulertu vale, dezaket baita vale. Beste batzuk ja.
2: Orduan alain esatezu pertsona kontua dela, ez?
0: Bai, ustetan. Izaeraren araberakoa.
2: Vale.
1: Justo lagun batek idatzi osta orain ta esan dosta. Ui, nik kendu egin behar dut tikurdina.
2: Claro, es que
1: raia uinda.
2: Ni benetan, nik ustet ni proposamena etxiot jendiai desaktibatzeko gazen guztiz lagatzea.
0: Ja, lasaiago bizitzarelako, ez?
2: Jode, eskor benetan, osea, nere ustez bintzat, eukitzia hor edo jarritxa zehortutan desaktibauta.
0: Bera, ane, komentzitu nauzu. Es que zine, guazen
2: kentzea. Kendu, zetako.
0: Zer da, konfigurazioa.
2: Zartzezeate danok, ajustezen, WhatsAppeko ajustezen, eta kentzezue, ultima bez eta en linea, kentzeko aukeria da kasue.
1: A ver.
2: Eta gero berutzo.
0: Privacidad, non da?
2: Hori da, privacidad.
1: Vale.
0: Hora, nadie, todos.
1: Hora, nadie, todos.
2: Hori da.
1: Zaka jarritxani.
2: Hor, etxezue.
1: ¿Quién puede ver mi hora? Nadie.
2: Inokes.
1: Nadie da, kat.
2: Inokes, vale. Eta gero, konektatuta edo. ¿Quién
0: puedo ver cuando estoy en línea? Hori da, todos, daukat jarrita, eta gero, igual que la hora.
2: Hori da, ez ezkoa.
0: Hori da, ez ezkoa.
2: Hori da.
0: Ez dago bat ere errez ulertzeko hori,
2: Bueno,
0: igual que la hora de última vez, vale.
1: Hori non dao.
2: Eta berdina da tika, berutzo. A ver, pixkat interesa jartzia da, amores. Osa, ez da...
0: Bai, ez da, ez da munduko
2: ez. Ez que pixkat ikustet, egixazamen, hemen aurrian dakatenak, pixka komplikazioak zosteukitzen. Ez aterritzen horako komplikazioak.
0: Ez da, ez da, ez da,
1: atzeko abestira, nahu bai abertartia.
2: Vale,
0: claro. Ane, ingo dugu gauza bat, bidaliko dizut oren txertan guatxap bat, eta ikusi dezakezun.
1: Duración predeterminada.
0: Ezin ez ikusi, bale, Maite, zuri bialiko izut.
1: Ui, blokeados 5 personas dakaz.
2: Ez da izango, hori beste kontu bat. Bueno,
0: Mai, bialik izut guatxap bat.
1: Kaixo.
0: Agertze zaizu zerbait. Tika edo.
1: Ez que niko inidatzi bialotzut alain.
2: A ber, baina bisok desaktibo guade zuet, bisoi agertuko zatzuetik, riza naiz eta ikusi.
0: Nei orain urdina agertzen zaitu.
1: Urdina, bebai.
2: Baina dio, ez da aktualizau zuena.
0: Ah, bale. Igual demora pixka.
2: Bueno, ez dakiz. Kontua da, nik hemendik aurrea, pertsona bakoitzak esate itxena, zebadoz beste pertsona batzuk ere berdin esateena, ia paret batekin izketan dozen edo ez, nere iritzixat da, ze momentutan ahi hau da, mobila izatea pertsonen artian konversazio, benetako konversazio bat eukitzeko momentua. Hau da, ez os paret batekin izketan, mobil batekin zoz izketan. Eta mobil horren atzian do pertsona bat dakala bere ritmuak, daka bere denboria eta gestionatzen deu ritmo eta denbora horrek nahi doan bezala. Orduan, gazen hori errespetatzea eta olako importantio baldima da deitxu.
1: Entzuliek idazten dare, Bate jarri hau, team kontrolik ez, lasak
2: claro.
1: Bizi talaga bakin. Beste bat jartzen hau, ez dakat garbi zer edo nola aktibau. Ba, espada, ez dut ezer ikutzen.
2: Non da? Ez, aktibauta da kasu edan, no, kontua da, desaktibau mierdala nahi badezue.
0: Claro.
2: Bueno, urrengo bestela, engo deu, hola, dana jarraipen bat zela, pausos, pauso.
1: Tutorial bat, a ver, la desaktibau.
2: Vale.
0: Bueno, ba, interesgarria, eta gainera, hor, amaiera mota duzun espitxo hori, nik uste dute, nahiko, bueno, baliagarria izango zaiela askoriz, bueno, ba, igual, utzi behar dugu albo batera kontrol hori, eta zibar gara, bueno, ba, beste era batera bizitzen, lasaiago, gehiago aurrez aurre, eta mugikorra, ba, erabili noski baietz, baina kontrol eta obsesio hori alde batera utzita.
2: Hori da.
0: Bueno, ze interesgarria hor WhatsAppeko kontrol hori, ez WhatsAppa eta kontrola, jarri dizen burua, ane urreztik, eta hortxe ibili gara, tikurdina bai, tikurdina ez, kontrola bai, kontrola ez, interesgarria, eskerrik askoan, Eta bagoaz musika gehiagorekin, kasu honetan Gorka Urbizuren txanda, bere aro, berria bakarkako aroa kanta honekin dabil azken aldian, zilarra izeneko kanta honekin.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin.
1: Eusko Jaurlaritzak aisialdi eta aisialdi ezigarrirako esparru berri bat bultzatzen du, gazteen balioetan, inklusioan eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartuz. Izan ere, esperientzia bakoitzak balio du, balioetan ezi, komunitatean hazi. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Iru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
5: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
6: Zenditzen duzuna benetako ez bada. Apunte dispara, bibinire gainan ditzen bazara.
7: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
8: Renean, kalendu.

0: Iki eta Kaenek.
1: Laugarrenean.
0: Gure bazterrak. Ez naz gantzera, baina maite ditut maite gure bazterra. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean.

0: iru postuko igoerarekin Tokgazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin. Gu!

Kanta hau bigarren bizitza bat ari da izaten, hor TikToken eta ba, trendu ugari ikusten ari gara, dantza ugarirekin. Dua Liparen Training Season izeneko kanta honekin. Eta horrelako kanta honekin baldin badaba, gu pozik.

0: Tema demora kanta bentzun gabe, bulego taldea zure begi hoiek eta kasu honetan beste artista batekin batera egindako kanta jarriko dizuegu.
1: Zugabe, ez gara gu.
0: Marenekin batera bulego eta honen izena da Ezer ez

0: Ai, bihotza urtuta kanta honekin, ez ere ez da berdina. Eta lagunok gu bagoaz, iru minutu baino ezazpietarako, eta bihar itzuliko gara eguraldi aldaketarekin.
1: Babai, asteazkenean eurixa eingo dau eta temperaturak asko bajatuko dia. Asteartekuak baino 10 gradu bajo hauak izango dia. Beraz, eurixa, hotza, grisa. Oh. Ai,
0: bueno, baina gu jarriko diogu argia biharko egunari. Eta bagoaz, baino Alex Warrenen kanta ikaragarri hau. Harriko dizugu, ba, agurtzeko. How did you know? Esa mezala bihar arratsaleko lauretan gusaioa buelta Maite Garmendiarekin.
1: Bihar arte agur.
0: Baita Alain Perezekin ere jaso besarkada erraldoi bat eta ondo bukatu eguna. Muxu bat.

0: arratsaldeko 7ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.
1: Bealdea, zabaldu dugu, 7ak eta 30 segundo oraintxe bertan, arratsaldeon guztioi, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
2: Julen, arratsaldeon, ze moduz, ondo?
1: Oso ondo, eta
2: vale, ondo, gogotxu, ondentxe, atalea pasatzeko.
1: Beti bezala, konpainerik onena eta kantarik onena kemen bealdean, gusa joari agur esan eta Tataren disko berriarekin, hasiko dugu gaurko saioa, ongi etorriak.

0: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Behealdea.
1: Tata eta Kiliki elkarrekin kale artien deitzen da hau, deitzen da orain txabertan entzun dugun kanta hau. Tatak disko aterako du urriaren 16an. Instagramen duela 17 ordu, bueno, 17 ez. Horritxo batzuk gehiago, hau ez daidalako eguneratzen Ainhoa Vitoria.
2: Ai, vale.
1: Ataskatu hau, baina.
2: Abai,
1: Bueno, gabon zer moduz.
2: Oso ondo, primeran gustora.
1: Tataren disko aterako desan bezala urriaren 16an. Eta dos latidos deituko da. Eta tracklista ere bai publiko egin du bertan. Lilekin batera kolaborazioa du. Idoiarekin batera ere bai ezagutzen dugun Que te dé un poco el aire izeneko kantan. Mutikorekin batera ere bai badu beste kanta bat. Kilikirekin batera entzun berri duzuna. Eta Malakiasekin batera Bi Hotz. Edo Bi Hotz izeneko hau. Tataren disko berria beraz. Bigarren lan luze hau. Noiz eta esan bezala urriaren 16an gaurko behaldean horren inguruan hitz egin dizugu, baina gauza gehiago ditugu eskuartean. Ainhoa Vitoria dut parean hemen. Gabon esan dugu berriz Ainhoa Vitoria gaur gauzak ere bai gaizki egiten ari gera, baina eskez gara oitzen.
2: Zenditzen dugu.
1: Ordutegi berria dugu.
2: Aste bete pasada, bueno, denbora beharko dugu.
1: Denboraldi estreinatu dugu aurten, baten bat despistatu aldi madabil, zazpietan asten den denboraldi bat, guretzat, eta 9:00 amaitzen dena, orain arte 8:00 hasi da saioa. Originalki 9:00 asten zen behaldea, eta ordu bete aurreratu genuen, eta orain beste bat. Bi ordu zazpidatik, 9:00 musikarik onena, eta batez ere musikarik berezi eta desberdinena gaztean entzuten ez dituzun guztiak entzuten dira behaldean.
2: Eta dene gustatzen zaigun musika, ze adibidez Oasis taldeari buruz itzeingo dugu, Oasisen kontzertu bira dagoneko ezagutzen dugulako, eta sarrerak nola eskuratu, esango biztugu, ze, bueno, ez duzu beharko oiko webgunea, ez, euren webgune propioa atera dute, eta sarrerak bertatik jasoko dituzu edo ez, ikusiko dugu, gero xau kontatuko.
1: Espero dugu Ticketmasterrek baino beto funtzionatzea eta Zinemaldiko sarrerek baino Donostiako Zinemaldiko sarrerek baino beto funtzionatzea, hori delako benetako astakeria esango dute. Ez dakit zeinena den errua edo erantzukizuna.
2: Ez
1: dakit seinalatzen, baina Donostiko Zinemaldirako sarrerak atera nahi baldin badituzu,
2: haze
1: odisea den.
2: Bai, odisea da, eta ze azkar saltzen dien denak, bueno. Ba, oazizen kasuan ere, ba, alako zer gertatuko da, beraz jakin beharreko guztia laizzer kontatuko dizugu. Eta Migos taldea ere bai, ba, bueltan da, Teiko Fenomenez, bueltatuko dira, orain ondo egingo dutela, diote, eta gero xo kontatuko dugu zergatik dioen hori kuabok.
1: Oasis, Migos, Rachel Sino Urririk ere bai kanta bat atera du, Jungle entzungo dugu, Olivia Rodrigo ere bai, eta batez ere atzean dugun artista esan dugulako, urriaren 16an aterako dela barkatu Tataren disko berri, baina egun horretan disko asko aterako dira, Anzelek disko aterako du, Fontaine's DC ere bai, Rachel Sino Urririk baitare. Eta atzetik dugun artista honek ere bai hemen deskubritu dugun artista bat kanadiarra da bera eta disko berri bat aterako duzan bezala. Eta The Greatest Album of All Times deituko da Sofia Estelen lan berria azken aurrerapen bat duztatu dugu azkena delakoan. Esan dizugu hau, I Do izenekoak dagoeneko baduelako azala diskoak eramango duen azala eta agertzen da neskatila baten argazkia uste dugu Sofia Estel izango dela. Arkumen txiki batekin eta kantak horrela dio Sofia Estel, I Do, ongi etorriak, Behaldeara.

0: Behaldea.
1: Ziurzuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan diar dute lanegunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsonaiek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan diar dute ustegun goizean ondartzan korrika ikusten dituzun hoiek. Hoiek guztiek, zertan diar dute. Bizizaleak dira. Ondo bizitzeaz arduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Implikatzea, beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
5: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizitak gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra osoa atlantikaldia.renteria.eus.

0: Story Morning Glory deitzen da disko hau. Eta bertan topa dezakezu She's Electric bezalako hita, Oasis entzuten ari gara, Oasis entzuten ari gara. Ez dakit dokumentala ikusi duzun zuk aino editorian.
1: Ez dut ikusi,
0: ez. Baina, bueno, irakurri aldugu zerbait horren
1: inguruan. Bai, bai. Kontatuko biztut, bai, edo, bueno, dokumentala batzuk diote oso ikusgarria dala kontzertu aldetik, ze, bueno, dokumentalak kontatzen dau, erakusten dau, 16 urte eta gero, emandako kontzertuen irudiak eta momentu nahiko ikusgarriak, backstageare bai, eurei egindako elkarrizketa berezi bat ere bai, baina batzuk diote igual pixkat motz geratu dala, batez ere kontatzen dutenagatik, ez dutela gehiegi kontatzen, historio desente dutela, atzean gauza asko daudela kontatzeko.
0: Ez du asko kubritzen, ez dokumentala.
1: Eta bai, pixkat motz geratzen dala, hori da entzun dutena, baina bueno, beste batzuk diote maixulan dala dokumentala, eh? Zineman ikusteko dokumentala omen da, eh? Hori bai.
0: Jo, ze dikotomikoa erantzuna, ez? Maixulana batzuentzat eta beste batzuentzat azaleko zerbait.
1: Bai, orduan, ba, bueno, ba, ez dakit, igual da, Oasis gustoko baduzu, ba, gehiago gustotuko jasa izula, ez? Imagina gatzen dut, baina, bueno. Bueno, dana dela, kontzertu bira da albistea, Oasiseke kontzertu bira iragarri du, datorren urteko guztaiarera 10 eta 11 Bartzelonan arituko dira, Estadi Olimpik Luis Companyen, edo Companys, nola esaten da?
0: Estadi Olimpik, esaten hondik. Ja,
1: arkatu katalanei. Parisen ere izango die, Estei de Franzen guztaiaren 23 eta 24 urtsa ere baduzu aukera, Manchester, Munitzen, Amsterdam, Erroman, bueno, leku guztitan. Sarrerak eskuratzeko, lehen esan bezala, ez duzue Ticketmasterera. Hora, Manchester, Munitzen, Amsterdam, Erroman, bueno, leku guztitan. Sarrerak eskuratzeko, lehen esan bezala, ez duzue Ticketmaster.

0: Zozketa baino, zozketa bat.
1: Zozketa, hori da, orduan iristen bazaizu kodea, orduan erosial izango duzu, Oasisen kontzerturako sarrera.
0: Egin dezakete berdina, zinemaldia markatu lehen esan dudala, baina Donostiako zinemaldiko sarrerak zitezken gaur, atzo eta igandean okerazanago. Egin dezakete zerbait Donostiaren zat, ez? Edo Gipuzkoaren zat, egira, eskusta bat jarriko naiz. Eta benetan diotau, eh? Egin dezakete lehenengo tanda bat, Donostian, bueno, Donostiaren zat, Donostian bizi diren
1: Eta
0: edo Gipuzkoan bizi diren pertsonen zate edo Donostia deno nahi duzutena, baina ez da posible hain zaila izatea ez zinerako, zinemaldirako, konkretuki, sarrera batzuk lortzea. Gainera batzuk oso petauta daudeia sarrera hartzera zoazenean, hau da, aurretik badaude ronda batzuk.
1: Bai, ez da.
0: Errixeari...
1: Hori da, hor gombidapenak eta...
0: Ez dut esango eskutatzen zizkionak, baina errixeak ezagutzen ez dituen, beste hainbat ronda badaude aurretik salmentari dagokionez.
1: Bai, nahiko, bueno, kezkagarria da. Eta gainera, niri iruditzen jat baita, gero ikusten duzu, zuk badakite gustoko duzula zinemaretora jutia urtean zehar, eta zuk badakizu, ez da la jende asko goten, eta zinemaldian bapatean, badana betetzen da, baina ez bakarrik pelikulak, edozein podcast, edozein itzaldi, eta gero urtean zehar itzaldietara jende gutxi joaten da.
0: Lepoko ugari ikusten dira, akreditazio ugari.
1: Bai, txari, autokritika pizkaten egin beharko dugu.
0: Bai, ez da ez zer Donostiako zinemaldiaren aurka, esan dut, gora zinemaldia, gora zinema eta gora kultura, eta...
1: Bai, hombre.
0: Eta gora Donostia esan dut
1: iaia. Urtean zehar.
0: Baina kontua da, bueno, gauza batzuk igual optimiza daitezkela. Ezagutzen dudan jende guztia, gainera egoera bere txuan dago, beraz. Besterik gabe, Oasisen sarrerak ez dira Ticketmasterren salduko berez. Ez da izan, leia bat izango da hori seguro baietz.
1: Bai.
0: Baina antza optimizatze aldera edo diversifikatze aldera Ticketmasterretik at egingo da salmenta hori, ez?
1: Hori da, bai, ostegunera arte, ba, hortxe dozu aukere izten amateko, eta gero, ba, ez dakit, ba, itxaron inbarko duzu kodea jaso arte, eta bestela, ba, ez errez.
0: Badaude moduak jaialdiak hobeto antolatzeko, horrela gintzuen berak, bueno, ez dakit nola antolatu zuen, baina oso ondo aterazen Daisy Chainsfield jaialdia, Olivia Rodrigoren jaialdia, ez dakigu ere, sarrera garestiak ziren ala ez, ari gara aho handiarekin hitz egiten, baina, bueno, ba, Juan Zirenek esan zuten superondo gontzela, kartela ederra zen erbai, eta gainera Olivia Rodrigo kor estreinatu zuen jarraian entzungo dugun kanta Serena Joy deitzen den kanta hau, The Handmaid's Tale edo El Cuento de la Criada telesaileko pertsonaia hain komplezu eta korapilatxu horren izena daraman, Serena Joy, Olivia Rodrigoren eskutik.

0: Ghost egin duelako, Take Off zen duzelako, eta amigos dira bere, Stir Fry entzuten ari gara. Albiste dira lako hain zuzen ere, no, Victoria?
1: Ba, izuk esan duzu, ba, 2022an hil zan Take Off, ba, iruetako bat, eta Quavok orain iragarri du, migos bueltan dela, taldea bueltan dela, Offsetekin batera bueltatuko da, eta asmoa da, ba, omenaldi txiki bat egitea Take Offi. Atlantako irratik batean kontatu dau albistea, eta esan dau, bueltan gara, eta orain ondo egingo dugu. Kontua da, 2021an kargatu zutela kultur irudiskoaren jarraipena izango dela. Hau, eta orduan, ba, nahiko gaizki amaitu zuten Offsetek eta Quavok taldea banandu egin zan, eta urrengo urtean zendu zan Take Off. Orduan, bueno, ba, erabaki zuten 2023an, ba, Offsetek eta Quavok, ba, elkarrekin Grammyetan zerbait kantatzea, migozen, bueno, ba, ba, bersio, migozen musika bertsionatuta, eta Take Offi omenaldia eginez, baina antza, bueno, liskar desente izan zuten, sari banaketan bertan, bakestitxean azerre, eta, bueno, etzen oso ondo atera. Orduan, bueno, orain urte batzuk pasa dira, eta bueno, ba, ematen dago adizki detu diela, eta info gutxi momentuz ez dakigu noiz kaleratuko dan diskoa, ez dakigu ezerrez badakigu kontzertu bira iragarriko dutela, hori bai, baina bueno, ba, biak elkarrekin berriz ere adizkidetuta eta lagunari ba, omenaldia eginez.
0: Omenaldi hori eginez, Take Offi esan duzu 2022an zen duzela, bai, bueno,
1: tiroz,
0: inzuten, tiroz inzuten, ustut, festa pribatu baten kanpoaldean hor,
1: bai, bai.
0: Tiroz inzutela, bueno, atxilotu bat, dago eta dena, ez goratzen atxilotuaren izenaz, baina Take Offi inzuten 2022an eta Quavo eta Offset batuko dira, do migos, hobeto esan da, batuko da berriz, omenaldi moduan gutxienez. Buklean izan unkantago,
1: eh? Oso pegada, eh?

0: Bere izena Rachel Shinourirri da. Eta artista honen bigarren lana izango dugu laster eskuartean, esan bezala, lehen esan dugun bezala, baitere, hau baitere. Atzo, esan genituen azaroaren seiko argitalpen guztiak orain. Urriaren 16an egongo diren kaleratze guztiak tartean Tataren diskoa, tartean Sofia Estelen diskoa, Angelena ere bai, Fontes Dizirena ere bai, eta Rachel Shinourirrena baita ere azken hau. I think I spoke too soon. Goiztegi itzegin dudala uste dut. Gustatzen zait izen burua.
1: Bai, ondo da.
0: Datorkin neri. Bai. Konkretuki ezakit.
1: Bueno,
0: mai bigarren diskoa baterako da. Bi single daude kalean. Eta bigarren antzutera goaz. Atzetik All I Ever Asked bere single edo hit arrakastatxuena. Eta orain Make Believe izeneko kanta berri hau Rachel Shinourirriren eskutik.

0: ez dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko epea irailaren 18 ksigune.eusen.
3: Esan dizugu gaurkoan beraz etorrela gurera, ez da kolaboratze berria, baina bada bere lehen kolaborazioa, urteko lehen kolaborazioa, beraz, Katxalin Bartzena, Arratsaldeon, zer moduz?
4: Arratsaldeon.
3: Ez gara oitzen, Arratsaldeon esatera.
4: Hola,
3: claro, guida.
4: Azkenean.
3: Elkarrekin ez zaretela egon, sekula. Bueno, irratian diot.
5: Ez dakit, igual elkarrizketaren baten edo holan. Bueno, ez
4: dakit. Jokona, bakarrik.
5: Abitu jokona.
4: Irratixan ez gare, sekula egon. Eta zure kolaborazioetan nien azegon, urduan. Oin bai, ze ondo. Iluse egiten dit, eh?
5: Bai, nire bai.
4: Zer modu zaude, ondo?
5: Ba, oso ondo. Kurso hasiera nahiko potentea, baina egia esan oso uda politeukidot, así que ez zinaz keje borretaz.
3: Eta ondo, kanela partian egon zara ikusi genuen saletan.
5: Eta bito be bai.
3: Egia, bueno, biak egon
4: zara.
5: Arto peginen.
4: Bai, anezan ginen.
5: Bai.
4: Oso ona, kanela partian.
5: Oso ondo pase genuen, bai.
3: Aha.
4: Bai.
3: Gomendatzen duzu de jaialdia.
4: Oi.
3: Bueno, kontuz gentrifikatuko dela beste.
4: Beldo jamaten dago, ez da, bai.
5: Nik egia esan talde bastante deskubridu dote, solan Jonas apur bat aziegaz eta egia esan guztia ez talde nahiko otxo.
4: Bai, hori da. Nik uste dut kanela partida ukela hori, ez? Talde berri asko ezagutzeko aukeria, gainera jaialdi txikia da, erosua da,
5: bai.
4: Dana dauke.
5: Bai.
3: Bueno.
5: Lagun artean joateko nahiko guai.
3: Bidaiatu zenuten bertara joateko, okertu danago Torremolinosen delako, zure sekzioarekin, aurtengo sekzioa da aurtengo atala berria izango da, eta bidaiatuko dugula badakit, baina hobezuk azaltzen baldin baduzuk Katxalin.
5: Hori da, ba, aurtengo asmoa izango litzateke, bidaiatzea herrialde ezberdinetara, ba, artista edo talde ezberdinen bitartez, eta ikustea zein dan momentu honetan bertako, ba, estena musikala edo, bai, apur bat egiten ari den musika garaikidea momentu honetan herrialde horretan, ez? Edo harreman horiek bilatzea artisten eta kontekstuaren artean.
4: Ze ona.
3: Momentuko argazki hori litzateke.
5: Hori da.
3: Gaurkoan nondik hasiko gara?
5: Ba, gaurkoan hasiko gara Mexikotik. Eta, bai, igual, izengunaz basika bat, baina nik oso, oindala oso gutxi deskubridoten talde baten bitartez joango gara Mexikora, eta da Latin Mafia.
3: Vale.
5: Badakizuela ze taldean, ez dakit ezagutzen duzuen oindala askotik.
4: Ez asko, eh?
3: Ez asko, eta esango nuke badirela nahiko ezaguna, baina batez ere jende gaztearen artean, hau da, 18 urteko jendearen artean, nahiko ezagunak direla hemen inguruan, baina egia da, bueno, badela talde bat, ezerrezetik edo, okerrezanago, nahiko duela gutxi asistena, eta nahiko goian dabilena gaur egun, ez?
5: Bai, nik uste dut dala nahiko isla ona ikusteko zelan gaur eguneko generazioak, eta baita Mexikon ere, ba, bueno, globalizazio zioaren ondorioz dauzen konstantemente interneten bidez, pues mundu egaz konekteta, ez? Eta hau da talde bat, bat TikToken bitartez adibidez, zerotik egunera famatu egindana, ez? Bergauza on eta txarrekin.
3: Nola zuten kanta bat patadas de ahogado, horrako zerbait,
5: hori da,
3: bai.
5: Nik uste dut hori izen zela lehenengo abesti inzana birala edo abesti horrekin egin ziela batez ere ezaguna. Eta nahiko kuriosoa da, hiru anaia dira, Mike, Milton eta Emilio de la Rosa. Beti guztetan jate, egiozan, anai arreben arteko taldeak, ez dakit, niretzako benire, como, bueno, beste batzuk, ez, que guai.
3: Ez da de bakarrik.
5: Ez, baina gero, egieda, euren elkarrizketak eta entzuten, eta ba, gauza askotan ikusten dute zela antzekotasunek, ez, anai arreben artean lan egitearen pues, kuriosidadeak, edo, bueno, ba, komplejidadeak, eta berezitasunak, ez?
3: Claro, ez, gauza bat izan marda, eta badu elkarrizketa bat horrek bakarrik, ez? Esan edut, dinamika horiek suposatzen dut berezia izan direla, neba arreba, edo anai arreba, edo, bueno, edo aizpen arteko harreman claro. Guztiak ez dela, ez?
4: Ez kimika ere, izango da, baina igual, bueno, ba, keska batzuk, eta ez, zuen arteko harremanak ere, lantzeko beste modu bat.
5: Total, horia. Osa, bere komplejidadeagaz eta komplizidadeagaz bi gauzak, ez? Ja, ja.
3: Eta bueno, hiru dira gainera.
5: Ja. Hiru dira, bai. Bat da produktorea eta beste biak ba musikari abeslariak. Baina bueno, hirurek batera egoten dire estenatoki gainean eta bar, ez? Eta egia esan, Latin Mafiaren inguruan irakurtzen eta informazioa bilatzen, nire ustez nahiko argi geratzen da elementu generazional oinarrizko batzuk dekiezela, ez? Batetik generoen arteko nahasketa, hau da, gaur egun zuk entzuten duzu Latin Mafia eta inondik inora ez zendun esango Mexikoko talde bat dela, ez? Mm-hmm. Atzutan igual, nahiko bizino folkiarekin ikusten ditugulako bezakit Mexikoko musikak, eta igual entzuten duzu Latin Mafia, eta ez dakizun ongoak diren, ez? Yeah. Batzutan ez da inerreza identifikatzea hori, ez? Generoen arteko nazketa brutala dago, eta gira esan, ez dute ikutzen hainbeste elementu folk edo bezakit korrido tumbadoekin ikusi dezakegun bezala, ez?
4: Ez ukuste nahi tagindako zerbait dala, edo?
5: Nik uste dala, besterik gabe euren referentzia musikal gehienak izango direlako globalak.
4: Ja, kanpokoak era.
5: Bai, bai, eta oso konektatuta egongo direlako seguramente bueno, pues sare sozialen bidez eta interneten bidez, ba fenomeno musikal globalekin, ez?
4: Mm-hmm, bai.
5: Zer ikusi handia duelako ere bai euren proiektuak ba zirkulazio digitalarekin eta euren generazioen elementuekin ere bai letretan, ez? Mm-hmm. Oso letra intimistak dira ez bat ere beste genero batzuekin agertzen diren tematikak, ez? Adibidez, esango genuke jende gehienak azken aldian Mexikotik gehien jaso duen musika izan direla, ba, oso famatuak egin diren korrido tumbadoak, ez?
3: Bai.
5: Bai Peso Plumarekin eta bueno, beste artista batzuekin oso famatuak egin dira korrido tumbadoak eta Euskal Herrian asko entzun dugun genero bat izan da. Eta egia da, gazteen artean ere oso, bueno, eragin handia duela eta oso potenta dela. Eta badago, konparaketa bat egiten, badago jendea konparaketa bat egiten ari dena, ba, Latin Mafiak proiektatzen duenarekin, eta korrido tumbadoak egiten dituzten artistak, ba, Peso Plumak adibidez, egiten duen proposamenarekin, bai, batez ere edukialdetik, ez? Mm-hmm. Biak dira gazte generazioetako, ba, estena musikaleko jendea, gainera gizonezkoak, baina egia da, ba, bai maskulinitateari dagokionez, bai aspirazionismo kutsu hori, bueno, korrido tumbadok asko dutena, ez, ambizio ekonomiko eta material hori, ba, ez dela agertzen nahiko humila da Latin Mafiaren estiloa letretan, nahiko vulnerablea esango genuke, ez, eta euren generazioaren oso, bueno, euren, gure, generazioaren oso parte diren, ba, bueno, etzipena, nostalgia, melankolia, intimidadea, bueno, beste faktore batzuk agertzen dira, ez?
4: Ja. Yeah.
5: Eta, bueno, egia da, bueno, gaur irakurri dut, justo, entrevista baten esaten zuena, pues, Mexikon gazte bat izatea zer den imaginatzeko modu ezberdinak. Agertzen dira konparazio honekin, ez? Artista modelo ezberdin hauekin. Eta, bueno, musika pur bat entzuteko, igual, txaparekin jarraitu aurretik.
3: Ez da txapa.
4: Ez dik, beste gauza bat. Bai. Kaso horretan, esaten dozu ez intimistak diela, baina, bada, bebai, ez? Bueno, hauren alde politikoa edo erakusteko beste era bat, ez? Edo kantetan, kanten letretan, edo igual ezain aldarrikatzaia, bai, baina beste era batera
5: bai, claro, dute. Hori da, osea, nik uste dut argi eta garbi batzutan agertzen direla kezka generazionalak ezain era esplizituan, baina irakurketa bat egitera eramaten gaituztenak, ez? Yeah. Osea, Mexiko, ba, herrialde eder eta increíble bat da, baina, bueno, oso konfliktiboa zentzu berean, ez? Mm. Mexiko da herrialde bat, ba, imperialismoak eta kolonialismoak oso gogor jo duena, eta ba, violentzia ekonomiko, politikoa jaso duena urte askotan zehar, eta gaur egun ere garai oso gogorrak bizi dituenak, ez? Eta nik uste dut gazteen artean desesperantza hori, etorkizunarekiko etzipena, ba, barne gatazkak, eta bueno, ez dakit, sentsazio hori asko nabaritzen dala, ez? Mm. Eta Latin Mafia moduko taldeen diskurtsoetan, gero entzuten duzunan, entrevistetan eta ez dakit, ba, osasun mentalaren asuntoa, agertzen dira, nik uste dut, elemento generazional batzuk bebai direnak bizi duten gizarte baten isla, ez?
4: Mm-hmm. Ja, zentera garria.
5: Bai, osa, igual ez dala, informa esplizitoan azaleratzen edo aldarrikatzaile baten azaleratzen, baina era berean ere harremandu daitekena, pues, kasu honetan Mexikoko kontestu sozialarekin, ez?
4: Bai, ados.
5: Eta orduan, bueno, entzungo dugu euren lehenengo diskoko, bueno, 2001 ibili dira musika egiten, baina 2004 kaleratu zuen Latin Mafiak bere lehenengo diska. Todos los días, todo el día. Eta da, o sea, intensidad absoluta. O sea, eurek esaten zuten titulo hau, datorrela, bueno, pues, bizitza sentitzeko modu hain sensible horretatik, ez? Que no para. O sea, todos los días, todos los días, todo el día.
4: Ya.
3: Denbora guztiana.
5: Hogeta lau zazpi hori da. Eta orduan, kantau da... ¿Zelan da? ¿Qué vamos a hacer?
3: ¿Qué vamos a hacer, hori da?
5: ¿Qué vamos a hacer? Eso te quiero apuntar, justo eta. ¿Qué vamos a hacer? Hau da euren lehenengo diskoko abestietako bat. Eta entzungo dugu.
3: Mexiko eragoaz gaurkoan, Katxalin Barzenarekin, aurten, denboraldi honetan, enbidaiatuko dugu, hainbat herrialdeetako testuinguru musikal hori, eta batez ere gaur egun egiten den musika garaikide hori, eta horren atzean dagoena, ezagutzeko gaurkoan Mexikon, Latin Mafia irukotea, nahi irukotea ezagutuko dugu, ¿qué vamos a hacer bezalakoekin?
6: Tengo sed, no me digas que lo siento.

0: Latin Mafia entzuten ari gara. ¿Qué vamos a hacer? Kantarekin. Todos los días, todo el día diskotik, Latin Mafia irukotea gaurkoan, Mexikoko escena musikala errepresentatzen, ordezkatzen. Latin Mafia izenarekin gainera nahiko gangster izena dute, baina gero, nahiko softboy soft itxura dute.
1: Bai, ez da bate de rollo hori, ez? Yeah. Baina, bueno, hori oso polite da niretzako, como despiste hori edo, bueno, ambiguedade hori, ez?
2: Uh-huh.
1: Eta beste gauza bat oso interesanta irutu jaten, euren elkarrezketa baten irakurri otena dala, bueno, viral egin zirenean momentu horretan, ba izan zituztela kanta batzuk, non formula bat agertzen zan, edo, bueno, bilatu zuten modu bat kanta bat, batzuk funtzionatzen zutenak, eta viral egin zirenak, ez? Baina gero, ez zutela nahi izan hori errepikatu. Aha. Eta ez zutela nahi izan, eta disko berri honekin, orain 2026an atera duten diskoarekin, Fred Again produktorearekin batera, ba, beste zerbait bilatzea interesatzen zitzaiela, eta hori nahi dutela egin denbora osoan, ez? Eta filosofia hori nahi dutela izan, eginda dagoena, eginda dagoelako, ondo atera da, funtzionatu du, baina ez dutela nahi horri lotuta egon, eta behin eta berriz formula hori errepikatu, eta hori oso interesante iruditzen zait, ze ba, iruditzen zait askotan musikariok erori gaitezkela horretan, ez, behin formula batek funtzionatzen duena, nahi duzu horri heldu, eta behin eta berriro formula hori erabili, eta nik ustot galtzen dala freskotasuna askotan, eta proposamenaren ezakit, interes hori galtzen dala askotan, ez?
2: Ja. Arriskatzea batzutan, ba, bueno, galdu ere egin zen ezake, ez? Arriskatutakoan, baina gauza onak ere ekar ditzake.
0: Bai, da era berean ikusten dut ere bai arrakasta lortzen duzunean eta formula identifikatua baldin baduzu edo funtzionatzen edo bueno, ba, bai, funtzionatzen dizun hori identifikatua baldin baduzu, beldurra diogula baita ere arrakastaren ajeari, ez? Hain zuzen ere zer dator beran dago bai, eta bueno, bada ariketa ausart bat, privilegio batetik egiten denare, bai, esan dut, arrakastatik egiten
1: claro,
0: dena, baina
1: claro.
0: Era berean badu dute zer galdu eta esan bezala azkenengo diskonetan Fred Againekin batera egin duten azkenengo diskonetan Latin Mafiak arriskatu du, ez?
1: Bai, nik uste dut, bai, ez, osea, beste rollo bat da, zuk entzuten duzu disko hau eta egia da Latin Mafiaren musika beste leku batera eramaten duena, ez? Osea, askoz movida intimistagoa eta indiagoa eraman dute urteetan zehar eta disko hau, bueno, beste gauza bat da, elektronikara doa, beste nazketa batzuk egiten ditu eta ni, sinceramente, egonaz obsesionatuta. Bai, azkeneko bi asteetan entzun dut diskoa goitik behera, ba, ezakiz emataldiz. Eta gero bebai, bideo bat igo dute YouTubera live batekin, diskoko abesti batzuk zuzenean interpretatuz olako fabrika baten. Orain ez dakit buruz, nola deitzen den bideo hori, ez daukat apuntatuta, baina, bueno, Latin Mafia, Fred Again eta live jartzen badugu YouTuben, agertzen da holango ordu erdiko ikusentzunezko pieza bat, ez dakit, oso inspiradorea eta oso interesgarria egin zaidana egia esan.
2: Tokia bera da, ikusgarria, ikusgarria.
1: Eta gainera doa, txikitik handira, ez? Osa, azten da espazio oso itxi baten, eurek ikusten dira urbi-urbietik, lehenengo diskoko lehenengo kantarekin, eta gero bada, fabrika bat, eta ez dakit, oso bizualki oso potentea.
0: Zeona, bueno, esan duzu hori YouTube-en dagoela ikusgai, zuzeneko hori, eta elkarrekin egin dute disko bat, disko horretan badago kanta bat, esango dugu arrakastan diena lortu duena, edo batez ere jendearen garunetan geratu dena, ezta?
1: Bai, nik egia esan, ikusi nuen bideo bat Instagramen agertu zitzaidana, kanta hau zuzenea, bueno, kanta honen zuzeneko batena, kontzertu baten, igotzen zuten publikoko neska bat dantzatzera. Eta badakizue, ba, oin, superbirala indala kumbia dantzatzea, dantzatzeko bai, modua, bai. Ez? Modu nahiko kontemporaneoa, bai. Eta, bueno, hemen egin gendun zaio bat duai pasadan temporadan, kumbia rebajadaren inguruan, ez? Eta, bai, gotzen duten eska bat kumbia dantzatzera, kanta honekin, eta, bueno, bideo eginda superbirala, ez? Eta egia esan, diskoa, Fred Againekin atera duten diskoa nahiko elektronikoa da, baina kanta honetan ikusten da apur bat, ba, kutsu folki hori, ez? Kumbiaren bitartez, eta gero egia da, sinte nahiko ilunak sartzen dituela, eta nahasketa dala brutala, ez? Osa, ez dakit, como super... bi gauza oso kontrako desberdin sartzen ditu. Alde batetik sinte nahiko ilunak eta gero kumbia dantzagarri bat, ez? Orduen da, nahazte nahiko interesgarria nire ustez.
2: Oso.
0: Neri asko gustan zete, bai, kiere me kanta. Eta,
1: oso polite. Bai.
0: Eta karri bartzen unen artean dagoen Benji Kordori ere bai asko gustatzen zait. Diskoak merezi du benetan, goitik bera entzuteak merezi du. Gainera, juntean nahiko arraro danik lehenengo aldiz ikusi nitunean. Elkarrekin lanean esan on, wow, osea, haze gauza bitxia, ez? Katril eta Paco Amorosorekin juntatu zena bezala, ez dakar zer ikusirik, baina agian askotan, gurutatzea espero ez duzun merkatu aldira, ez? Eta kaso honetan, Mexikoko errealitate hori Nora eta Fred Eginen estudiora joan dira, edo alderantziz, baina elkarrekin egin dute disko hau, eta gaurkoan Mexikoko lagin txiki bat, ez dagotu dugu, Katxalin Barzenarekin, Latin Mafia irukotearen bitartez. Katxalin, mila esker.
1: Eskerrik asko zuei,
2: plazer.

0: musika erbentzat. Bi aldea.
1: Bat bi derbi?
2: Amaika.
1: Bi bi derbi?
2: Amaika.
1: Iru bi derbi?
2: Amaika.
3: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
4: Autobila asteak edera matzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21 batera, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
5: Hemen, kantada garantzitsuena.

0: musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day. Arratsaldeko 8ak dira. Gaztean. Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
1: Bealdea deitzen da saio hau. Zer modu zaudete, zer modu zaudezu, Ainhoa Vitoria, Gabon arratsaldeon esan genuen, oraindik ez dela gaua, beraz, ez dugula Gabon esango, baina eguneroko gaixotasuna dago. Gabon esaten dugu, ez garenako ditzen urdutegi berri batean gaudelako, baten batek uste baldin badu oraindik Bealdea 8etan hasten dela, gaizki dabil, berandu dabil, zazpitan hasi dugulako saioa, eta 9ak arte iraungo duelako honek, eta oraindik asko dugu esateko.
2: Bai, Bimeren konfirmazio berriak errepasatuko ditugu, asteko diskoa, Akrilaren diskoa ezagutuko dugu, Dotter taldeko Elena Beslariaren proiektua berriz ere, bakarkako proiektua berriz ere martxan da, Ibilbedi Bueltan, eta abar eta abar luze bat, eh?
1: Transbitxuk esan du gainera bere diskoa garabatuta dagoela, eta hainbeste buelta eman ditu, galdu egin garela, beraz gaur entzungo ditugu edo errepasatuko ditugu Ralfitxuren diskoan egon daitezkeen kantak, hau da, bere azkenengo disko ateratzenetik honea atera dituen aurrerapen edo single guztiak, gero ez dakit zeintzuk egongo dire, baina tira hemen gure kiniela osatuko dugu gaurkoan, eta horrez gain beste askoz gauza gehiago, Sara Zuzaia eta Izaki Gardenaken iragarpen hori, bueno, aipatuko dugu baita esan bezala, eta Bimek behar du azalpena, eh? Zer normalean Bimeren kartela izaten da oso zabala.
2: Arraroa da.
1: Izenak horrela aldizka botatzen joaten dira, eta Bimearen inguruan hitz egingo dugu gaurkoan ere bai. Horrez gain Charlie XCX-en bira motzak, Europako bira motzak polemika ekarri du, eta hori aipatuko dugu baita ere gaurkoan. Eta noski, nola ez, musikarik onena hemen entzungo duzu esaterako Borlaren urrengo diskoko lehen aurrerapena.

0: disko berria kalean da, Music Fashion Film izeneko lana kalean da, Charlie XCX-ek bira ere bai kaleratu du, eta bira horrek polemika ekarri du. Bueno, polemika, jendeak kritikatu du, Europako biran, bakarrik Dublin, Glasgow, Manchester, London, Amsterdam eta Paris. Zapalduko dituela, hau da ez dela egongo ez, Italian, ez Alemanian eta ez Espainiar estatuan. Beraz, kritikak egon dira interneten, eta ojo, Charlie erantzun duela, esan du, berarentzat, birak oso gogorrak direla fizikoki eta mentalki ere bai, eta oraintxe bertan ez dagoela prest, horrela bira handiago bat egiteko, ezin duela bira handiago bat egin, eta batez ere ojo esan du, ez duela jendearen onespena bilatzen.
1: Ja, berak erabakindu,
0: eh? Ala, besteri gabe, ba, bira motza izango da, eta...
1: Eta horrela dira gauza. Eta normalean gainera izaten dira, ez, kontzertu bira luzeak, ia erregustitatik pasatzen dira, eta igual banekatuta iritsiko da Europara, ez dakit,
0: bai? Baina badazpa ere, estatu batuetan egindu, edo egindu bere biratxoa, eh?
1: Etxean dago,
0: lehiko. Etxean, ez, bera, nahiz eta Los Angeles
1: enbizien. Ai, egia da.
0: Britania, bera, ez ezaguna, aztu hori. Bere ekoizleare, bai, orain txabertan entzun dugu Spring Summer 26 izeneko, Eiji Cookekin eta Finn Kinekin batera egindako hau. Eiji Cookekin ere bai egindu Zirp izeneko diskoa. Dive taldeak Kid kanta ezagutzen dugu. Esan bezala, Dive en eskutik.

0: ateratzen unetik gustatzen zaigun kanta bat, Pirri zeneko hau Ralph Itxuren disko berrian egongo da, disko badakigu bukatu duela atzo igozuen Instagramera, bueno, lengoan egozuen argazki bat Barri berekin,
1: bai?
0: Bixukideak zirela, milaldiz esan dugu, eta gero Deixiren txaketa batekin abar Rusoskiren, keinu bat egin zion bai Barri biri,
1: vale.
0: Eta beste Rusoskiri eta Pirri zeneko hau da atera duen kanta bietako bat, baina ez da bakarra Ralph Itxuk diskoa bukatu delako, esan zuen atzo mozkortu behar zela, baina kanta gehiago atera ditu aurretik ere bai, eta ez dakigu oso ondo zeintzu joango diren diskoan, baina errepaso txiki bat egingo dugu. Lehenengo, Uztailean 2025an atera zuen.

0: da kanta hau, hau duela urtebete baino gehiago, bueno, urtebete eskaz ateraz duen, urtebete eta bila bete konkretuki, baina baditugu susmo batzuk, eta gero azalduko ditugu susmo horiek, kanta hau diskoan egongo ez denaren susmo hori.
1: Bai,
0: zergatik, bueno, ba, urrengo bi singleak, bigarren eta hirugarren single bezala orkestu zituerako, lehenengo hau ateraz duen ondoren pirri entzun berri duguna, eta gero hau.

0: Roko eta Tentazion single bikoitza zen, baina esan zuen diskoren bigarren eta hirugarren singleak zirela orduan. Amor de traficante hori kanpoan geldituko litzateke eta hiru kanta ezagutzen duzio gurreal fitxuri disko berri horretatik disko hori aurkeztu behar zuen Movistar Arenan. Eta azkenean Movistar Arenako kontzertu egin zuen, baina diskorik gabe esan zuen dena atzeratu nahi zuela. Bueno, diskoari faltat, La Pija y la Kinkin esan zuen diskoari, momentu horretan faltazitezkiola, duela hilabete batzuk gauzela, esan zuen, faltazitezkiola hit borobilagoak hau da. Bazituela gauza asko, baina interludio kutsu, zuten, edo kutsua zuten gauza asko zituela.
1: Rokoa dira zuen.
0: Bai, irurak, esan nuke.
1: Bai, irurak.
0: Bai, aunque, bueno, askotan artista desberdinak egiten dute, ez? Yeah. Bapatean kanpo guztien dituzte.
1: Denak.
0: Aurreko singelak, gustatzen zait, hone dakan hau. Bukarako soinu hau. Gusto ematen dit belarrean. Ok, low, dirudi.
1: Bai.
0: Kanta honek, ez? Badu referentzia hori. Eta atera duen azkena, baita ere, bikaina, Tentazion. Un casino, un garro.

0: itxuk disko abokatu du, eta disko horren zain, gabiltza, inzuzen ere, badirudi, zerbait iragardezakela datozen egunotan. Tartean, diskoaren izenburua, eta batez ere data direla bi gauza garrantzitsuenak gure ustez. Baina, aurretik laukantatera ditu, bere supernova azkenengo diskoa eta disko hau atera tartean, momentuz laukantatera ditu. Eta horietako bat da, atzeko tentazion hau, eta errepasatu ditugu guztiak. Beste talde batek ere bai esan du, diskoa bukatu duela, ez? Eta diskoa noiz aterako den, naiz eta ez duten data zehaztu, bai, badakigu.
1: Zerbait bai, ibilbedi bueltan da, bigarren lan luzea aurkeztuko dute, bada espada izena jarriko diote lanari, eta urrian helduko da. Iraia amaieran Arrigureren laguntzarekin egindako bideoklip luze bat aurkeztuko dute, hiru kanta biltzen dituen bideoklip bat, zuzenean grabatuta. Gainera, badakizu pizkatu lotxatiak direla, eta zaten Instagramen kontatu dute, kosta zaiela, baina, bueno, azkenean bai, ausartu direla bideoklipa egitera, eta, bueno, ba, bideoklip luze honekin hiru kanta bilduta, ba, desiatzen irailean ezagutzeko ibilbediren lan berria.
0: Lotxatiak dira, baina TikToken sekulako kaida dute, eh?
1: A, TikToken ez ditu jarraitzen?
0: Bai, ibilbedik TikTok guapoak egiten ditu benetan. Bate baten zate, ironia liteke hau, baina ez da ironia, eh? Zain dut, benetan diot, eh?
1: Ah, ba, Instagramen beste...
0: Ez dut imaginatzen, igual taldea sare da ironia, eh? Zain dut, benetan diot,
1: eh? Ah, ba, Instagramen beste...
0: Ez dut imaginatzen, igual taldea sare eta norrela topera beste talde batzuk ez dela, baina bai, ibiltzen dira.

0: entzun dugu Phoebe Bridgers eta Lucy Dacusekin. Bakarkare bai Turn Out The Lights diskoan Appointments deitzen dau Julian Bakerren eskutik. Julian Bakerrek gauza nahiko guapoa egindu esango dugu. Eta hori da CD bat, kade bat oparitzen ibili da. Bere kontzertuetan hiru kanta dituen CD bat, High in the Basement deitzen da lehenengo kanta, Lace bigarrena eta Leith bigarrena eta Middle Children izenekoa, hirugarrena. Disko hori ez da EP berri bat, ez dakigu oso ondo zer den, baina badira hiru kanta ineditu. Ez du horren inguruan hitz egin, baina fisikoki bere kontzertuetara joaten den jendeari ematen dion zerbait
1: da. Oparia da.
0: Opari bat da, bai, kanta berriak dira, orduan suposatzen dugu etorkizun batean nonbait ikusiko ditugula kanta horiek, baina momentuz fisikoki bakarri dago eskuragarri eta bere kontzertutan. Gustatzen zaizkigu horrelakoak.
1: Bai.
0: Eta ematen digute, bueno, zeren inguruan hitz egin, zuzen ere mundu digital honetan horrelako ekintzek ere bai pixu bat dutelako. Youth deitzen da kanta hau eta Toter irukotearen Wild Youth izeneko EP-an topa dezakegu lehenengo diskoan ere bai.

0: Cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire.
1: Eta kibono izitzegin, eh?
2: Ja.
1: Eta kibono izartu.
2: Zezaila da.
1: Zagarria kanta, hau zepolita, eh? Ze mingarria baiter, eh? Hau eta mingarria hau egiten zait. Eta ederra benetan, Smother izenekoa, doterren eskutik.
2: Ai, horrein ez dakizien da.
1: Zoragarria benetan, entzun ez daldi mozun, entzun entzule bir, bai, gomendatzen. Dizuedan kanta bat da. Doter albiste da Elena Tonra, Doterreko abeslariak bere X-Ray izeneko proiektua bere eskuratu duelako kanta berri batekin, ez da?
2: Hori da, duela 8 urte kaleratu zuen bere azken lana, bakarlari bezala, X-Ray gisa sinatzen zuena, eta zuen asmolik beste lan bat ateratzeko, bere asmoa zan disko bakarra ateratzea takito, disko bakarreko proiektua edo, izatea, baina 2023an, ba, maketa batzuk zitun hortxe gordeta, grabazio estudiora joan zan, eta berrizare, ba, eztakite green pixkat edo sentitu zuen, eta berrizare lan bat osatzeko gogoa. Sartu zitzaion, Seifaz du izena diskoak, urriaren 30ean kaleratuko dena, eta aurrera pensingela ere badugu, Radio Station izenekoa.
1: X-Ray bezala, Elena Tonrak aurreko disko osoa, mozkor zegoela, edo mozkor zelarik, idatzi zuela esan zuen elkarrezketetan, doterren azken diskoan ere bai izan zuten, bueno, ba, beraien osasun mentalaren inguruan, eta itzegin zuten konkretuki beldur eszenikoaren inguruan, hain zuzen, Doterrek ez zuelako bere disko, azkenengo disko hori aurkeztu, ezakigu taldekideetako zeinek duen beldur eszenikoa, baina beldur eszenikoarekin lotutako, hainbat arazoen ondorioz, Doterrek ez zuen tablaratu bere azken lana, eta ezakigu horrengoan zegertatuko den, baina esan bezala urriaren 30ean disko berria, Save Us izenekoa, X-Rayren eskutik, Elena Tonraren eskutik, eta badugu Radio Station izeneko lehen aurrerapen bat, esango nuke gainera hildoa pixkat aldatzen duela, eh? Bada lowkia, bada aldarte lasaiokoa, baina ilunagoa dela esango nuke. Bere Radio Station izeneko hau, X-Ray Elena Tonra bueltan da.

0: Bueltan da M83 Blister Sunrise izeneko honekin I Wrote You a Letter diskoan egongo den kanta bat, disko hori laster aterako da, urrengo asteko ostira da, inzuzen ere, irailaren 25an aterako da, M83ren disko berria. Eta disko batzuk atera dira, disko bat dugu esku artean, disko horren izena da Lucy Miró al Mundo, Inotok está girando.
1: Bye.
0: Eta Akrila, artista chiletarraren disco, hau dugu asteko disco.
1: Hori da.
0: Guazen beste behin zabaltzera.
1: Chile de tic datorren artista da Akrila, bertako artista berrien artean bono bagillen abarmentzen ari den musikaria da. Bere bigarren lan luzea aztertzen ari gara, Julenek esan bezala, ba, Lucy Miró al Mundo, Inotok está girando, du izena discoak, disco interesgarria da, esta erraza asaltzen edo definitzen lana, generasko topoko ditugulako, musika urbano noaren baitan sartu izan da Krila beti, baina, bueno, hori baino gehiago dala uste dugu. Atzo esan genuen Beatles izan dela inspirazio iturri nabarmena bera izan da, ez? Taldea diskoaren kontzeptua edo definitzeko ba, erabili dauen iturria edo George Harrisonen ahotsa ere entzuten dalako kanta baten bukaeran bertan tipoak kontatzen dau nola ezagutu zuen bere emaztea. Eta, bueno, ba, adierazpen hoien artetik edo, ba, berak Akrilak esaten dau, ba, maitasunagatik batzutan duintasunare galtzen dugula, eta hortaz hitz egin nahi zuela, eta, bueno, ba, baliatu zan, George Harrisonen ahotsaren, edo esaten zuena entzuten, bueno, baliatu zan hortaz, bazkenean, ba, bueno, bere historiori kontatzeko. Gure drametan sartzen garenean, astu egiten zaigula gainera, ba, munduak bueltak ematen jarretzen dauela, eta horti dator baita, izena, Lucy Miró al Mundo, Inoto, que está girando, Lucy in the Sky with Diamonds kantari erreferentzia eginez. Aukeratu duten abestia, baina musikari bera, berari intxejako, bueno, ba, eskerza bat, maitasuna eta desamodioari buruzari da diskoan zehar, baina, bueno, kasu honetan da musikari eskerza bat. Eta, ba, beste behin, Patti Smith agertzen da, sampleatuta, Patti Smithen hitz batzuk, Rosaliak ere egin zuen.
0: Jugularren bezala, ez da.
1: Hori da, eta, ba, hemen ere, entzun geike Patti Smithen ba esaldi bat, hola oso poetikoa, ba, bueno, ba, inspirazio bezala. Gainera, ojo, txineraz ere kantatzen dago Akrilak. Thank you music, hola zitu izena. Bai, pixkatu bai. Thank you music, hola, bueno, izena ez dakit gustatzen zaidan kantuaren izen burua. Thank
0: bueno,
1: you music.
0: Solisterala, ez?
1: Bai, hola, pixkatu bai. Baina, bueno, abesti politia da, eta disko honetan topatuko duzuen.
0: Akrilaren Lucy Miró el Mundo y asmatuko dut, esaiazko, esaiazko, triple bat botatzen ari joan, nire zera itik eta bizkarrez.
1: Lucy Miró al Mundo
0: y todo bien, estamos.
1: Y noto que está girando, hori da.
0: Hori da, gure azteko diskoa, Txileko artista honen eskutik, Akrilaren eskutik.
2: The richness of my imagination, material things, they just didn't matter. It was developing my mind, you know.

0: Zozaiaren elurra entzuten ari gara bere atxa izeneko epetik, Sara Zozaia binek, gaur bine jaialdiak, bine laidek, bai ezatu dituen izen berrien artean, topa dezakegun izen horietako bat.
1: Bai, sei talde artista konfirmatu dituzte, beste, hainbeste, izango dira, bueno, kartela, ja, handitzen ari delako, baina esan dakoa, Xolotes mexicanos, Zerbatana, Erik Urano, Estamos Perdidos, Martein, eta Sara Zozaia, bertan, bime laifen izango ditugu. Eta izango dira baita beste artista batzuk, adibidez asko ikusi dugu Anamena. Bueno, Anamena izango da, baina imaginatzen dugu bime jaialdian, ba, itzaldiren batean, edo...
0: Oda, bime pro negongo da, ez?
1: Bime pro, hori da.
0: Bimea jaleo badaz, artista pila bade, manaldi pila badaude, Bilbon zehar sakabanatu bat, gero dago bime pro, hori dela kongresu antzeko hori, bueno, kongresu hori,
1: profesionalei,
0: hori da, kongresu bat, ze zaharra geratu zehar.
1: Bueno, ez, kongresua.
0: Topaketa bat, bai, sektoreko profesionale entzat, eta hor artista batzuk gombidatu bezala doaz, baina ez dute emanaldirik eskaintzen.
1: Ez, baina, bueno, ba, musikaz gozatu izango dugu, eta, bueno, uren itzeek ere garrantzia izango dute, eta hori ez dago gaizki ez. Anamena, Justin Quiles eta Sat Bisla konfirmatu dituzte, Bime Pron eta Bime Laifen, esan dako Xolotes Mexicanos, Zerbatana, Erik Urano, Estamos Perdidos, Martin eta Sara Zozaia. Hainbeste gustatzen zaigun aurrearen 27tik 30ra Bilbon ospatuko da Bime Life, gainera, bueno, baia badu prestigioa honek eta Sara Zozaia izango dugu.
0: Berta. Ez da bakarrik Bimen egongo Sara Zozaia, Izaki Gardenak ekin batera egongo da, Izaki Gardenak, Jon Basaguren eta konpainia albiste direlako gaurkoan ere, bai, ezta?
1: Izaki Gardenak azken kontzertuak entzungo ditugu, ikusiko ditugu, bost kontzertu eskainiko dituzte azaroan, taldeak, bueno, ba, iragarri duelako geldialdi bat, eta gainera, kontzertu biraz gain, bueno, izango dugu, non izango diren, zentzuk diren bost kontzertu horiek, azaroaren bostean Bilbon Kafe Antzokian, azaroaren 13an Atarrabian Totem Aretoan, azaroaren 14an Donostian Intxaurrondon, azaroaren 21an Berrizen Kulturretxean, eta azaroaren 27an, ba, etxean, Gasteizen Jimmy Jazzen, eta gaur iritsi zaizkegu bi kanta, eurek egindako bi kanta, abesti berri bat, eta Anariren Aingura Egodunak abestiaren bertsioa ere egin dute. Beraz, bueno, ba, hauze duzue aukera Izaki Gardenaken musika entzuteko. Itzal handi bat da kanta berria, eta hori entzungo dugu.

0: Izaki Gardenaken kanta berria itzal handi bat izenekoa, bere bira horrekin batera kaleratu den kanta bat gaurkoz amaitzera goaz, pixkanaka, bederatziak datuzterako gainean, bost minutu besterik ez bederatzitarako eta azken doinuak gure gaurko behaldean. Iraiak amabosteko, astearteko behaldea honetan aina, Vitoria.
1: Kontu asko, gaurkoan, eh?
0: Bai.
1: Eskarrik asko, txotak.
0: Kontutxo asko, gira ez dela, horrela askotan gustatzen zaizti gorrela komunak. Ba, asko, ez dira horrela batzuta egiten dugu sakondu gehiago. Gaurkoan, kanta pila bat entzun ditugu, Katxalin Barzenarekin egon gara. Eta bihar gehiago, zazpita meti bezala jo.
2: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria. Behaldea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh, no.